ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini, tudi pri njeni obnovi in sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Slovenija bo še naprej podpirala Ukrajino, tema pogovorov pa so bile tudi možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj predstavila podrobnosti napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija med drugim predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira predlog, obenem pa tudi menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem, lokacijo pa naj bi objavili kmalu. Pri tem je pohvalil poljskega predsednika Karola Nawrockega in dejal, da bi bila baza zgodovinski korak za ameriško-poljsko zavezništvo. Poljska si za stalno ameriško vojaško prisotnost prizadeva zaradi grožnje Rusije, ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je junija napovedal novo revizijo razporeditve ameriških sil v Evropi. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil s 36-26. Miličević je bil sedmimi zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Vlada je z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Predsednica Evropske

0: parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca Mateja Tonina obvestila o oduzemu imunitete v zadevi Knovs. Potrdila je, da popravki glasov ne vplivajo na izid. Glede dogodka se je odzval tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je dejal, da oduzem imunitete evropskemu poslancu Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Latvija je na črni seznam zaradi podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu uvrstila hokejista Aleksandra Ovečkina in boksarskega funkcionarja Umarja Kremljeva ter jima za nedoločen čas prepovedala vstop v državo. Ovečkin je namreč nastopil v promocijskem videoposnetku Putinovi stranki Enotna Rusija, Kremljev pa naj bi imel tesne stike z ruskim predsednikom. Latvija je zaradi podpore ruski agresiji na Ukrajino vstop v državo prepovedala že številnim Rusom, podobne ukrepe pa izvajajo tudi Estonija, Litva in Poljska. V Novi Gorici se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
1: Poslušate Val 202.

0: Noći su moji doli i kipa David Bowie. Lahko smo vsi heroji, zdaj pa ti sam presodi.
1: Poslušajte nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti potrdili dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki predvideva, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. O predlogu sprememb bodo poslanci odločali danes. V morju pri reki je ribič med ribolovom z obale, po poročanju lokalnih medijev, ujel srebrno progo napihovalko. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Ribič je približno 1,5 kg težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na reki. Srebrno proga napihovalka izvira iz tropskih voda in se je prek Sueškega prekopa razširila v Sredozemlje. V zadnjih letih jo opažajo tudi v Jadranskem morju. Iztok Gajster je s knjigo Esej o otoku letošnji dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo. Žirija je delo priznanega slovenskega naravoslovca in esejista označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otoka.

uspehov. Nagrajenca so sinoči razglasili v Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji v Rašici. Na evropskih nogometnih zelenicah je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu. Z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili 1-0. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor bo danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj. Zakon bo še danes obravnaval odbor za pravosodje, poslanci pa naj bi ga sprejeli na prvi redni seji državnega zbora, ki bo v ponedeljek. Na ministrstvu za pravosodje ga predstavljajo kot prvi korak v boju proti korupciji, medtem ko v sodstvu in tožilstvu opozarjajo na številna odprta vprašanja in po njihovem mnenju prehitro pripravljene rešitve. Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta predvideva tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. V skupnosti socialnih zavodov ukrep pozdravljajo, sindikati pa ob tem opozarjajo na pomankanje varovalk pri vključevanju samostojnih podjetnikov. Ministrica Mateja Ribič poudarja, da so ukrep interventnega zakona začasni, cilj pa so sistemske spremembe, ki naj bi zagotovile stabilnejše in učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini. Slovenija jo bo še naprej podpirala, delegacija pa se je pogovarjala tudi o možnosti prekinitve ognja oziroma premirja v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju povezujejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Pozitivno.

se je odzval na pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump do takšne poteze kritičen. Ocenil jo je kot možno sovražno dejanje in zagrozil z visokimi carinami oziroma drugimi trgovinskimi ukrepi, če bi se Kanada in Evropska unija tesneje povezali. Za slovenskimi odbojkarji je zadnja tekma skupinskega dela na Evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni so zmago slavili Italijani s 3-2 v nizih. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v ponedeljkovem večeru v osmini finala igrala s Srbijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo vreme s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature so od 8 do 16, dnevne pa bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu in na uvozu Unec na Primorski avtocesti. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica Podpeč v Unanjih Goricah. 5 in 4 minute.

Audio festival Radia Slovenija, Radio Gaga, Nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj oziroma SKOK. Predlog zakona bo še nocoj obravnaval odbor za pravosodje, poslanci pa naj bi ga sprejeli na prvi redni seji državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek. Več o tem po naslednjih poudarkih oddaje.
2: Poslanci danes o interventnem zakonu za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ameriški predsednik Donald Trump idejo o strateškem povezovanju Kanade in Evropske unije označil kot možno sovražno dejanje. Slovenski odbojkarji v zadnji tekmi predtekmovanja na Evropskem prvenstvu izgubili proti Italiji. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Državni zbor bo torej danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj, krajše SKOK. Na ministrstvu za pravosodje ga predstavljajo kot prvi korak v boju proti korupciji, medtem ko v sodstvu in tožilstvu opozarjajo na številna odprta vprašanja in po njihovem mnenju prehitro pripravljene rešitve. Mnenja so soočili v oddaji Studio ob 17. Glavne poudarke pa je zbrala Nataša Mulec.
3: Da je korupcija v Sloveniji težava, so si enotni tako zagovorniki kot nasprotniki SKOK-a, različna pa so stališča o tem, kako se z njo spoprijeti. Vladna stran poudarja, da je SKOK zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan je ob tem znova pojasnil.
4: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče.
3: V sodniških in tožilskih vrstah nenehno opozarjajo na po njihovem mnenju premalo premišljene in prehitro pripravljene rešitve. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina o obljubljenih kadrovskih okrepitvah pravi.
5: V zakonu tega ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
3: V sodniških in tožilskih vrstah upajo na več sodelovanja pri pripravi sprememb zakona o kazenskem postopku. Pri teh bo treba med drugim odgovoriti tudi na vprašanje, kako skrajšati dolgotrajne postopke.
1: Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta predvideva tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. V skupnosti socialnih zavodov ukrep pozdravljajo. Sekretar Blaž Kovač.
6: Pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači. Za njih je ta dodatek precej pomemben.
1: Izvajalci bodo lahko storitve zagotavljali tudi s samostojnimi podjetniki, kar naj bi pomagalo pri kadrovski stiski. Ministrica za demografijo Mateja Ribič.
7: Domu, ki ima na primer 100 stanovalcev, pripada polovico fizioterapeuta ali pa 0,66 fizioterapeuta, se pravi, niti ne pripada en cel kader in zaradi tega je pač težko dobiti tak kader.
1: Sindikati ob tem opozarjajo na pomankanje varovalk pri vključevanju samostojnih podjetnikov, ministrica Ribič pa poudarja, da so ukrepi interventnega zakona začasni. Cilj so sistemske spremembe, ki naj bi zagotovile stabilnejše in učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Danes se v Rusiji začenjajo tridnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusi izbirali vseh 450 poslancev državne dume, glasovanje pa bo prvič potekalo tudi v štirih ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje.
2: Na volitvah v Dumo že od leta 2003 zmaguje pro-predsedniška enotna Rusija, ki tesno sodeluje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta je stranko v preteklosti tudi vodil, čeprav uradno ni njen član. Potem, ko je Vrhovno sodišče iz volilne tekme izločilo edino protivojno stranko Jabolko, se bo za poslanske sedeže potegovalo 10 strank. Politični prostor se je po začetku vojne v Ukrajini še dodatno zožil, klasične liberalne opozicije pa praktično ni več.
1: Po obisku kanadskega premijeja Marka Carneya v Evropskem parlamentu se vrstijo številni odzivi. Med temi najbolj odmeva izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je idejo o strateškem povezovanju Kanade in EU označil kot možno sovražno dejanje. Trump je omenil, da je Kanada obupna trgovska partnerica, če pa se bo ta povezala z Evropsko unijo in če bo to ocenil kot sovražno dejanje, pa bo uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih. Kanadski premier Mark Carney se je na grožnje Donalda Trumpa že odzval. We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. Kot je dejal, Kanačani iščejo partnerstva, ki se medsebojno dopolnjujejo in krepijo njihovo suverenost. Še naprej ostajajo enotni v stališču, da jim nihče ne bo narekoval, kateri jezik naj govorijo, da jim nihče ne bo vsiljeval kulture ali določal, s kom lahko sklepajo mednarodne sporazume, je še dodal Carney.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:36 minut. V mariborski vojašnici generala Maistra so približno 1500 mladim z območja Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice predstavili vojaško dolžnost in možnosti sodelovanja slovensko vojsko. 18-letniki so spoznavali vojaško opremo, delo različnih enot in možnosti za vojaško kariero. Kako mladi gledajo na vojaški poklic in kakšen je namen teh predstavitev? Aleks Horvat.
8: Vojaški poklic za nekatere mlade predstavlja zanimivo karierno možnost, drugi o njem še niso razmišljali. Ob predstavitvi vojaške opreme in dela vojakov so lahko iz prve roke spoznali, kaj pomeni biti del slovenske vojske. In ali bi se bili pripravljeni pridružiti?
9: Če ne bi imel štipendije od Elektro Maribora, tebi je šel, ne? Tebi se pisal, pač namram za ne.
10: Niglih moj stil.
11: Ja, je zanimivo vidjeti, samo se nas plače 300 euro štipendija na mesec, se nas bolj splača prvi fronti, tam biti prvi. Tam. Mislim, zdaj bi bilo fino 300 euro dobiti štipendija, pa ne bi bilo fino, ko je metak dobil bučo.
8: Slovenska vojska mladim poleg redne zaposlitve ponuja tudi prostovoljno služenje vojaškega roka in vključitev v pogodbeno rezervo. Prav slednje omogoča, da posamezniki vojaške obveznosti združujejo s civilno zaposlitvijo. O pomenu neposrednega stika z mladimi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Erik Kopač.
12: Takšen dogodek, kjer je na enem mestu toliko mladih, na drugi strani pa zelo celovita predstavitev slovenske vojske, takšni dogodki so pa redki in ta je eden izmed njih in zato še toliko bolj pomemben.
8: Z dogodkom želijo mlade spodbuditi, da o vojski razmišljajo tudi kot o karierni možnosti, predvsem pa jih pritegniti k sodelovanju v pogodbeni rezervi.
1: Podajo končujemo še s pregledom športnega dogajanja. Slovenski odbojkari so sinoči odigrali zadnjo tekmo predtekmovanja na Evropskem prvenstvu, celjski rokometaši pa so prvič po marcu 2024 igrali tekmo Lige prvakov v domačem Zlatorogu. O tem vam bo s podrobnostmi postregel Miha Trošt, jaz pa vam želim lep začetek vikenda.
13: Za slovenskimi odbojkari je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na Evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v osmini finala, v ponedeljek v Torinu, igrala s Srbijo. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil 36-26. Miličević je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. V četrtkovem večeru je igralo še 5 Slovencev, najbolj razpoložen je bil s 3 goli Andraž Makuc v dresu Dinama iz Bukarešte. Slovenski kapetan Blaž Janc je za zmago Barcelone prispeval 1 zadetek, Mitja Janc in Miha Zarabec se pri Visli nista vpisala med strelce, vratar Miljan Vujović je zbral 3 obrambe. V Novi Gorici pa se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Na evropskih nogometnih zelenicah pa je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu, z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Jutranje temperature so od 8 do 13, ob morju okoli 16, dnevne pa bodo od 18 do 21 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu države bodo do jutra večinoma že ponehale in čez dan se bo oblačno stanjšala ter trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo nato sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica Podpeč v Unanjih Goricah. 18 minut je še do 6.
10: Dobro jutro. Lou Reed obljublja, da bo danes perfect day, popoln dan. Brez dvoma, sploh, če si planiral delo od doma ali pa če si goba. Dobrodošli pri nas. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later...

Lou Reed, poetski laureat New Yorka, soustanovitelj in glavni tekstopisec skupine The Velvet Underground in markantni rokerski lik v zgodovini glasbe na Valu 202. Muziko nam danes vrti Klara Zupančič in ker imamo pogled tudi v nadaljevanje v seznam skladb, lahko rečem, da se tega jutra res veselim. Vabljeni, da ga preživite z nami.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1804. 40.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
4: It's gonna be a
5: good
6: day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovi opiščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
7: Od multisekljalnika k multiinstrumentalistki. Joni Mitchell je naslednja na playlisti, ena najpomembnejših kantavtoric 20. stoletja, ki je odnekdaj slovela po izjemno osebnem, poetičnem pisanju in pripravljenosti, da v svojih skladbah brez olepševanja raziskuje ljubezen, osamljenost, svobodo in lastne dvome. Kanačanka se je v 60. letih preselila v ZDA in postala ena ključnih osebnosti glasbene scene v Los Angeles. Sledi skladba Kalifornija, ki je izšla leta 1971 na njenem prelomnem albumu Blue. Mitchell jo je napisala med potovanjem po Evropi, prvi del v Parizu, nadaljevala jo je v Španiji, dokončala pa nekako po spominih na Kalifornijo. Pesem je pravzaprav ljubezensko pismo domu, ki ga je zapustila, a hkrati zgodba o nemiru, ki jo je ves čas vlekel na pot.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Gregor Budal. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada med tem trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet je ocenil, da bi zakon ustvaril 1,2 milijarde evrov izpada v prihodnjem letu, ocena predlagateljev je 550 milijonov. Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Ob tem je vlada do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11 centih in pol za liter. Misija neodvisnih strokovnjakov Združenih narodov je sporočila, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da so Združene države odgovorne za februarska napada na šolo in športni objekt v Iranu ter da pomenita vojne zločine. Misija je ugotovila tudi, da so iranske oblasti med smrtonosnim zatiranjem protivladnih protestov zagrešile zločine proti človečnosti. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v sosednji državi. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo je Iztok Gajster za knjigo Esej o otoku. Žirija je delo priznanega naravoslovca in esejista označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otokov. Nagrajenca so sinoči razglasili v ljubljanskem Cankarjevem domu, nagrado mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji na Rašici. Oblačno bo s plohami na jugo.

0: zahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu bodo do jutra večinoma ponehale, jutri bo sprva oblačno in po nižinah megleno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno z jutranjo meglo po nižinah, proti večeru se bo od severa začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo.
1: Še aktualni podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Obrežju. Promet pa je upočasnjen na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Just two girls. Pravzaprav sva dve ženski. Z vami to jutro. Klara Zupančič z izborom glasbe, Uršula Zeletelj z izborom besed. Ta izbor je včasih zboren, včasih pa uboren, ampak se pa trudim, da mi ne zmanjka skrbi tudi zavetnica petkovega jutra Maruša, ki je pripravila tretji del digitalne higiene, ki ga bomo slišali ob osmih. No, z nami pa sta seveda tudi nepogrešljiva tonski mojster Boštjan Repanšek in novinar Nejc Rac. Lep petek vam želimo.

0: čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.

0: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje? Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
1: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na

0: Hej, Julie, na valu 202, dobro jutro, 6:20 minut.
1: Športna zgodba.
0: Slovenski odbojkarji so skupinski del tekmovanja v Modeni končali na drugem mestu. Sinoči so na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-2 izgubili proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom. A osrednja zgodba se je odvijala že pred večerno tekmo v dvorani Panini. Boštjan Rebršak.
2: Slovenski odbojkari so sinoči odigrali psihološko najlažjo tekmo letošnjega evropskega prvenstva, pa čeprav je bila najdaljša. Vse naslednje tekme bodo odločilne in ponujajo ali napredovanje ali pa odhod domov. Tudi letos v slovenski reprezentanci ne gre brez zapletov in drame. Potem, ko se je pred 3 leti v polfinalu evropskega prvenstva poškodoval Gregor Ropret in ga je na tekmi za bron zamenjal Dejan Vinčić, je tokrat Slovenija še pred koncem skupinskega dela tekmovanja ostala brez Tineta Urnauta. Kapitan slovenske reprezentance si je poškodoval tetivo v stopalnem loku in zanje prvenstvo končano. V slovenski reprezentanci so znova hitro preverili vse razpoložljive opcije za menjavo. Tonček Štern, ki v Italiji odpravlja bolečine v rami in je bil sinoči celo na tekmi, še ni pripravljen za največje napore. Tako so ostali med kandidati za prihod igralci, ki so letos igrali v Ligi narodov ali se na njo vsaj pripravljali. Fabio Soli pa je s pomočjo vodje slovenske reprezentance v zadnjih letih Alenom Đorđevićem naredil korak dlje. 46-letni italijanski strokovnjak je razmišljal, kdo lahko zapolni ogromno vrzel, ki je nastala v poškodbi Tineta Urnauta. Odgovor je bil en sam. Klemen Čebulj. 34-letnik je nazadnje za Slovenijo igral na olimpijskih igrah v Parizu. Igralec, s katerim Soli še ni delal, a si ga je neizmerno želel v moštvu že lani v svoji prvi sezoni. Tvegana poteza za slovenskega selektorja, ki bo spoznaval enega najuspešnejših slovenskih odbojkarjev skozi izločilne boje letošnjega evropskega prvenstva. Še bolj tvegano je, da se bo Klemen spoznaval tudi z obema slovenskima organizatorima igre, s katerima še ni igral. A visoki cilji športnike in trenerje večkrat vodijo v neznano, kar je vsem zelo dobro znano je, da je Slovenija s prihodom Klemna dobila izkušnje in igralca, ki ga bodo z navdušenjem sprejeli tudi preostali reprezentanti. Bomo pa v naslednjih 10 dneh dobili odgovor, ali je Slovenija znova unovčila zdravstveni joker v pravem pomenu besede.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
7: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
10: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
9: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
10: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
9: Vstopnice Eventim.
11: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži. Ker delujejo.
12: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: Lara Love and Sky, himna za to ploskam. Ura je 6:31, tole pa naša info prihodnost.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Poslanci bodo danes odločili o tem, ali bodo predlog zakona o skoku sprejemali po nujnem postopku. Na mizi bo tudi predlog interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ameriški predsednik Trump ostro nad napovedi o političnem in gospodarskem povezovanju Kanade in Evropske unije, ki ga razume kot sovražno dejanje. V Rusiji začetek prvih parlamentarnih volitev po začetku vojne v Ukrajini. Zmaga vladajoče enotne Rusije ni pod vprašajem. Prejemnik 34. Rožančeve nagrade Isto Geister za delo Esej o otoku.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
0: Tole so podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica-Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na Dolenjski avtocesti še vedno zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Obrežju. Žival na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjem in Brdom proti Kosezam. Gost promet za stoji pa je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter naprej.

0: Prebrala sem, da so na Japonskem podali nov rekord, statistični rekord. Imajo več kot 100 tisoč prebivalcev starejših od 100 let. So prvaki v stoletnikih, med temi pa je največ žensk, kar 88%. In že desetletja se raziskovalci in nutricionisti ukvarjajo z vprašanjem, kaj Japonci počnejo drugače, kako živijo in s čim se prehranjujejo. Na dolgoživost pozitivno vplivajo tudi fermentirana živila in prav o tem sem se nedavno pogovarjala z Emily Liming, postdoktorsko raziskovalko na King's College London.
1: Yeah, so there was a study done by Stanford University a few years ago, which looked at people eating on average 7 servings of fermented foods a day.
0: Pravi, da je bila pred nekaj leti na Univerzi Stanford odmevna raziskava, ki je spremljala ljudi, ki so v poprečju uživali kar 7 porcij fermentiranih živil na dan in ugotovili, da to znatno zmanjša vnetne procese v telesu. Torej, lahko je karkoli, od kefirja do kislega zelja, kimčija in drugih vrst fermentirane zelenjave. Ugotovili so torej, da so imeli ljudje, ki so uživali veliko fermentiranih živil, nižje ravni tumorskih označevalcev vnetja in bolj raznolik mikrobiom, kar velja za znak tako imenovanega zdravega mikrobioma. Doktorica Liming pravi, da so to odlična živila, ki jih lahko dodate k vsakemu obroku, sicer pa zelenjava vsebuje tudi nekaj vlaknin. Če pa govoriva o svežih solatnih listih, je to precej drugače. Raziskovalka pravi, da ko pomislimo na vlaknine, sklepamo, da pri napornem žvečenju živilo vsebuje veliko vlaknin. Pri solati pa pravzaprav sploh ni tako, vsaj ne v tolikšni meri. Ima veliko hranil, ne pa tudi vlaknin. Skleda solate ima približno 2 grama vlaknin, medtem ko vam bo polovica pločevinke čičerike dala vsaj 5 ali 6 gramov, še pravi doktorica Liming. Recept za dolgoživost so torej tudi vlaknine in fermentirana živila, pa seveda proteini, o katerih pa tako ali tako beremo že na vsakem pudingu. Dober tek, če zajtrkujete, kmalu, čez nekaj minut pa si privoščimo še izdatno vremensko napoved. We get

0: Vreme, spremenljivo do pretežno oblačno, če se ne motim, ker pa se pogosto motim, preverjam pri strokovnjakinji. Poklicali smo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, z nami je dežurna meteorologinja Eva Bezek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno.
1: Ja, tako je, zjutraj pa seveda ne smemo pozabiti.
0: Na meglo.
1: Seveda, ja, megleno nekako po tradicionalnih nižinah. Jaz vam pa lahko tukaj le namignem, da recimo na Primorskem pa imajo že nekaj sončka zdajle. Eni imajo srečo, ja, ampak no, čez dan bo vseeno tudi tam, predvsem tam, no, v resnici, malce bolj oblačno, posamezne plohe, tam ob morju tudi lahko kakšna nevihta, več sreče z vremenom bodo pa imeli na severovzhodu, tam bo čez dan, ko se megla razkadi, torej bolj sončno in pa tudi ostalo bo suho. Temperature danes tam od 18 do 24 stopinj, ampak bodite brez skrbi, to se do jutri zjutraj nekako vse zaključi, torej vremenska fronta zapusti naše kraje, lahko rečemo, pa da vine ponehajo, tako da jutri zjutraj nekaj oblačnosti, spet megle, čez dan pa se bo razjasnilo. Popoldan v hribovitem svetu lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, tako da če se odpravljate na kakšen izlet v gore, mogoče malce več previdnosti jutri, drugače pa temperature zjutraj 10 do 14, čez dan tam do 26 stopinj, v nedeljo pa po jutranji megli nekako sončen in tudi topel dan.
0: Vetrovno bo v kakšnih delih Slovenije ali ne?
1: Niti ne, res bo vreme bolj mirno. Morda potem v noči na ponedeljek ali pa v ponedeljek nekaj več spremenljivega vremena, ampak zopet nič tako zelo posebnega.
0: Pomirili ste me. Eva Bezek, že vaša energija pomaga prebroditi to megleno jutro. Hvala za napoved in pa srečno, lep petek, lep konec tedna.
1: Lep pozdrav.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Najboljitošnje jesen mehkejše z odejo.
5: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
10: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
11: V Ljubljano prihajajo velika imena italijanskega oblikovanja in umetnosti v keramiki. V Narodnem muzeju Slovenije od 24. septembra ne zamudite gostujoče razstave iz Mednarodnega muzeja keramike v Faenci.

Ja, dobro jutro, 7 minut pred 7 uro zjutraj. Do 7 vas pravzaprav puščam v družbi muzike, ker se mi mudi oglasiti na nizozemski javni radio 2. Zakaj, povem kmalu po drugi jutrajni kroniki oziroma malo pred 8. Sicer pa nas čaka tudi vsebinsko super nadaljevanje ob 8. Digitalna higiena, 15 pred 9 pa Jimi Hendrix. Seveda, ostanite z nami.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če novanih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč.

0: roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovijo piščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
2: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
0: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Čeprav vse parlamentarne stranke poudarjajo nujnost učinkovitejšega preganjanja korupcije, predlog zakona o skoku nima enotne podpore. Vlada ga vidi kot prvi korak v boju proti tem kaznivim dejanjem, stroka pa opozarja, da je premalo premišljen. V namenu zakona državni sekretar Gašper Dovžan, o pomislekih pa generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina.
2: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
3: V zakonu tega ni. Kako se bo kadrovsko ukrepilo, ni. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
1: Poslanci bodo sicer danes dokončno odločili, ali bodo zakon sprejemali po nujnem postopku. Razpravljali bodo tudi o predlogu sprememb v izvajanju dolgotrajne oskrbe. Poleg izenačitve cen storitev in poračuna tistim, ki za bivanje v domu za starejše plačujejo več, predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za nekatere izvajalce storitev. V skupnosti socialnih zavodov so veseli tega, saj je po besedah njihovega sekretarja Blaža Kovača
4: pri izvajalcih dotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači.
1: A dodatek bo izval tudi zahteve drugih zaposlenih. Kakšna je klima pred današnjim začetkom parlamentarnih volitev v Rusiji? Prave opozicije pravzaprav ni, zato je vnaprej znano, da bo zmagovalka vladajoča enotna Rusija. Na evropskem prvenstvu v odbojki so aktualni prvaki Italijani sinoči po petih nizih sicer premagali mlado slovensko ekipo, a Sašo Štalekar podarja pomembno plat njene igre.
5: To našo energijo, to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa.
1: Vabljeni k poslušanju, z vami sem Benjamin Jeram. Državni zbor bo torej danes predvidoma potrdil nujni postopek obravnave predloga zakona o specializiranih organih za preučevanje korupcijskih dejanj, ki ga skrajšano imenujejo SKOK. Zvečer bo zakon obravnaval še odbor za pravosodje, državni zbor pa ga bo sprejel na prvi redni seji, ki se bo začela v ponedeljek. Pravosodno ministrstvo zakon predstavlja kot prvi korak k izkoreninjanju korupcije, v sodstvu in tožilstvu pa opozarjajo na odprta vprašanja in prehitro pripravljene rešitve. Predstavniki obeh strani so se soočili v oddaji Studio ob 17. Nekaj podarkov je pripravila Nataša Mulec.
6: Da je korupcija v Sloveniji težava, so si enotni tako zagovorniki kot nasprotniki skoka, različna pa so stališča o tem, kako se z njo spoprijeti. Vladna stran poudarja, da je skok zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan je ob tem znova pojasnil.
2: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče in pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
6: V sodniških in tožilskih vrstah nenehno opozarjajo na po njihovem mnenju premalo

0: premalo premišljene in prehitro pripravljene rešitve. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina o obljubljenih kadrovskih okrepitvah pravi.
1: V zakonu tega ni. Kako se bo kadrovsko okrepilo, ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
0: Dvomi so tudi v tožilskih vrstah. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar opozarja.
2: Ta zakon uveljavlja neko hibrid med ureditvijo ZKP in ureditvijo za evropske javne tožilce. Postavlja takšno pravno preznino, da vam ne znamo razložiti, po katerih postopkih bomo tožilci z uveljavitvijo zakona delovali.
0: Da skok ne daje odgovora na vprašanje, kako se učinkoviteje spoprijeti s korupcijo, pa meni strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar. O vlogi vsakokratne politike pri tem pa.
3: Vsaka, bi rekel, si želi kazensko pravo nekak na nek način prisvojiti oziroma spreminjati po nekih svojih željah in to ponavadi na škodo celovitosti tega sistema.
0: V sodniških in tožilskih vrstah upajo na več sodelovanja pri pripravi sprememb zakona o kazenskem postopku. Pri teh bo treba med drugim odgovoriti tudi na vprašanje, kako skrajšati dolgotrajne postopke.
4: Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali tudi predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon odpravlja neenakost pri plačevanju storitev in stanovalcem domov za starejše, ki so plačevali več, prinaša poračun za nazaj. Vstopne točke centrov za socialno delo bodo razbremenjene, saj bi ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja stanovalca spremembo kategorije njegove oskrbe po novem predlagali multidisciplinarni tim. Prehodno obdobje financiranja storitev dolgotrajne oskrbe po tako imenovanih pavšalih pa zakon podaljšuje do konca leta. Te ukrepe podpira večina. Več pripomb je na predviden dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Več Domen Anderle.
5: 300 evrov bruto mesečnega dodatka bi do konca prihodnjega leta prejemali zaposleni v domovih za starejše, izvajalci pomoči na domu in koordinatorji dolgotrajne oskrbe. V skupnosti socialnih zavodov, kjer si sicer prizadevajo za vsaj 20% dvig plač, začasen ukrep pozdravljajo. Sekretar Blaž Kovač.
6: Pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači. Za njih je ta dodatek precej pomemben.
5: Sindikati med tem opozarjajo, da bi morali biti do dodatka upravičeni tudi drugi, denimo zaposleni v varstveno-delovnih centrih in na vstopnih točkah centrov za socialno delo. Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
7: Mi seveda podpiramo dodatno nagrajevanje, nujno potrebno se nam zdi, pričakujemo pa pač učinek potem seveda tudi na vse ostale zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu in s tem se bo treba soočiti potem na plačnih pogajanjih.
5: S kadrovsko stisko je povezan še en ukrep. Izvajalci dolgotrajne oskrbe bodo lahko storitve zagotavljali tudi samostojnimi podjetniki. Irena Ilešič-Čujovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva pri tem pogreša varovalke.
8: Predvsem tudi glede cene storitve, ki ni določena v tem členu, torej ni povezano to z plačnim sistemom v javnem sektorju in tudi glede obsega storitev, ki bi ga tak zaposleni upravil.
5: Kot pojasnjuje ministrica za demografijo Mateja Ribič, so ukrep predvideli zaradi težav domov pri iskanju delovnih terapevtov, kineziologov in fizioterapevtov.
9: Domu, ki ima na primer 100 stanovalcev, pripada polovico fizioterapevta ali pa 0,66 fizioterapevta, se pravi, niti ne pripada en cel kader in zaradi tega je pač težko dobiti tak kader.
5: Ministrica sicer poudarja, da so ukrepi iz interventnega zakona začasni. Cilj so sistemske spremembe, ki bodo zagotovile, da bo dolgotrajna oskrba delovala stabilno in učinkovito.
4: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o razvojnih ukrepih. Opozicija opozarja na izpad javnih financ in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada pa trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet ocenjuje, da bi javnofinančni izpad v prihodnjem letu znašal 1,2 milijarde evrov. Višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica zakonskih ukrepov, ga ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le približno polovico.
10: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:08. V Rusiji se začenjajo tridnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusi izbirali vseh 450 poslancev državne dume, glasovanje pa bo prvič tudi v štirih ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje. Propredsedniška enotna Rusija, ki tesno sodeluje s predsednikom Vladimirjem Putinom, ta jo je v mestnem obdobju tudi vodil, čeprav uradno ni njen član, na volitvah v Dumo zmaguje že od leta 2003. Potem, ko je vrhovno sodišče izločilo edino protivojno stranko Jabolko, se v volilno tekmo podaja 10 strank. Politični prostor se je po začetku vojne dodatno zožil, klasične liberalne opozicije praktično ni več. Ali so kljub temu mogoče vsaj spremembe razmerij v parlamentu? Iz Moskve Helena Ponudič.
10: Ruski predsednik Vladimir Putin je volitve povezal tudi s podporo vojakom in odporom proti zunanjim pritiskom. Potekale bodo med posebno vojaško operacijo. Prebivalci Donbasa in Novorosije bodo prvič volili, aktivno bodo sodelovali tudi naši vojaki. Za drugo mesto se potegujejo komunisti, nacionalistična LDPR in liberalnejši Novi ljudje, sicer propredsedniška stranka, a edina, ki je leta 2022 nasprotovala pozivu k priključitvi Donetska in Luganska. Tako nam pripoveduje politolog dr. Dmitrij Žuravljov. Enotna Rusija bo zmagala. Če bodo pridobili Novi ljudje, pa pomeni, da se razmerja spreminjajo. Oleg Bondarenko sklada za progresivno politiko poudarja, da bo letos v spredje strah pred zunanjo grožnjo, ki je poenotila ljudi, to da priznavam.
11: Prostranstvo svobode.
10: Politični prostor se je pri nas v zadnjih 5 letih krčil z izjemno hitrostjo. Klasične liberalne opozicije skoraj da ni več, pogrešajo zlasti prebivalci več milijonskih mest. Ljudje, s katerimi smo govorili in ne podpirajo oblasti, na volitve ne nameravajo, se da je že vse odločeno. Zaradi utrujenosti od konflikta in gospodarskih razmer lahko tudi enotna Rusija izgubi del dozdajšnjih podpornikov Toda, tako Žuravljov. Podeželja, ki prej sploh niso hodila na volitve in sorodniki vojakov, bodo zdaj za oblast. Polovico poslancev volijo po strankarskih listah, polovico neposredno v volilnih okrajih, kjer je zato vsaj v teoriji možnih več presenečenj, čeprav volitve spremljajo očitki o prirejanju izidov.
4: Včerajšnji govor kanadskega premijeja Marka Carneya v Evropskem parlamentu je zgolj potrdil, kar je javnost že izvedela po vabilu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Kanadi, naj postane pridružena članica Evropske unije. Kanada išče nova zavezništva in Unija se ponuja kot zelo komplementarna partnerica. A tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je s carinami in velikimi zahtevami odvrnil najpomembnejšo ameriško zunanje trgovinsko partnerico, je povedal svoje. Povezovanje Kanade in Evrope bo razumel kot sovražno dejanje. Iz Washingtona Andrej Stopar.
12: Ursula von der Leyen govori o kanadskem pridruženem članstvu, Mark Carney pa o novih gospodarskih in varnostnih zavezništvih in komplementarnosti. Kanada in Evropa sta močni, a skupaj sta močnejši. Kanada ima edinstveno arktično geografijo in privilegirani dostop tako do atlantskih kot tihomorskih omrežij. Tukaj se naše sile razlikujejo. Ker pa se prekrivajo, dobijo velik obseg. Namensko, sistematično in hitro se moramo krepiti. Kanadski premier se je izognil opredeljevanju kanadskega interesa za pridruženo članstvo, nedvomno pa mu je bližje drugačno poimenovanje zavezništva. Predsednica von der Leyen je uporabila oba izraza, zavezništvo za prihodnost in pridruženo članstvo. Natančno uradno poimenovanje, njihovo odločitev je, kateri izraz uporabljajo. Mislim, da je bistveno, kar menijo vsi evropski predsedniki in verjamem, da tudi kanadski in evropski parlamentarci, namreč, da je pomembna vsebina. Kaj dejansko gradimo skupaj in kako ne povezujemo moči tako, da bo to koristilo našim ljudem. Do nedavnega ni bilo dvoma, da so vlogo najzanesljivejših in komplementarnih partnerjev za Kanačane igrali Američani. Impulzivnost predsednika Trumpa pa je izjemno integrirano Severno Ameriko postavila pred novo dejstvo in Kanada se je prisiljena ozirati drugam. Kanačani so si edini v prepričanju, da nam nihče ne bo ukazoval, v katerem jeziku ne govorimo, nihče nam ne bo vsiljeval kulture ali narekoval, s kom lahko sklepamo mednarodne pogodbe. Sosedstvo seveda še zmeraj ostaja sosedstvo in Kanada ne namerava prenehati sodelovati z ZDA. Še več, premier Carney je prepričan, da bo od močnejše Kanade imela koristi tudi Amerika. A predsednik Donald Trump kanadsko-evropskega povezovanja ni vnovič komentiral. Očitno ostaja pri oceni, da bi šlo pri tem za ZDA sovražno dejanje. Obenem pa je ameriški javnosti tako zelo jasno, da po propadu trgovinskih pogajanj med Kanado in ZDA ter vpričo Trumpove nepopustljivosti, Kanada preprosto nima druge izbire kot sodelovati z drugimi državami, da kar ni ogovor v Evropskem parlamentu, v ameriških medijih, ni požel toliko pozornosti, kot bi sicer pričakovali.
4: V ljubljanskem Cankarjevem domu so sinoči 34-tič razglasili dobitnika Rožančeve nagrade. Jutri jo bodo na Trubarjevi domačiji na Rašici podelili Iztoku Gajstru za delo Esej o otoku. Razglasitev zmagovalca je spremljala Ana Lorger.
11: Petčlansko komisijo je prepričalo delo Eseja o otoku Iztoka Gajstra, pesnika, pravnika in ornitologa. Esej izhaja iz njegovega zanimanja za otoke, ki za avtorja predstavljajo kraj idile, raziskovanja in kraj vrednot, ki jih moramo zaščititi. Zakaj te teme Iztok Gajster obravnava prav v literarnem žanru eseja?
13: Esej ima to privlačnost za mene, da sem lahko oseben, da govorim v prvi osebi in da sem lahko tudi intimen.
11: Esej o otoku po mnenju komisije presega okvire žanra, avtor pa otoke razume tudi kot psihogeografske prostore človeške duše. Zanj so najbolj zanimivi prav majhni otoki.
13: Da vidiš lahko, čeprav nisi ptica ali pa nisi letalnik, da vidiš, če se pospneš na vrh z belo peno okrenclano zemljišče in temno morje okrog. Jaz to doživljam tako intimno kot vrt.
11: Esej vsebuje tudi prodorne refleksije o literarni samotnosti, otoško eksistenco pa avtor razume tudi kot nihanje med varnostjo in osamitvijo. Sicer pa bodo Rožančevo nagrado podelili jutri v Trubarjevi domačiji v Rašici na Dolenjskem.
4: V oddaji ste lahko slišali, da bodo poslanci danes odločili, ali bodo predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj oziroma skoku sprejemali po nujnem postopku. Razpravo o predlogu bo nadaljeval tudi pristojni parlamentarni odbor. Državni zbor bo razpravljal tudi o interventnem zakonu za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki med drugim predvideva 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in poračun za nazaj tistim, ki bivanje v domu za starejše plačujejo po višji ceni. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ pa bo nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj. Fiskalni svet je ocenil, da bi zakon ustvaril 1,2 milijarde evrov izpada v proračunu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini se bodo na parlamentarne volitve danes odpravili v Rusiji. Do nedelje bo glasovanje potekalo tudi na zasedenih ozemljih v sosednji državi. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kolikšnim izidom. Besedo prepuščam Mihi Troštu. V pregledu športnega dogajanja o sinočni tekmi slovenskih odbojkarjev na Evropskem prvenstvu, rokometni ligi prvakov in košarkarskem superpokalu. Jaz pa vam želim uspešen dan.
14: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Modeni s 3-2 izgubila z Italijani in osvojila drugo mesto v skupini. V izločilnih bojih se bo reprezentanci po 2 letih pridružil Klemen Čebulj. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
15: Italijani so že z osvojenim prvim nizom potrdili prvo mesto v skupini, zato sta v nadaljevanju tekme oba selektorja nekoliko spremenila zasedbi. Mladi slovenski igralci pa so v tretjem in četrtem nizu presenetili slavnejše tekmece. V petem nizu pa zbrali 9 točk. Ob Niku Mojanoviču, ki se je ustavil pri 19 točkah, sta jih po 16 in 13 zbrala Klemen Šen in Rok Bračko. Saša Štalekar o posebnem večeru za slovensko reprezentanco.
16: Nismo popustili niti za sekundo. Vemo, da nam je bilo na začetku zelo težko, ampak s to našo energijo, s to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa. Da kljub temu vseh motečih faktorov izven nas ne more razdreti.
15: Slovenski odbojkari se bodo danes preselili v Torino, kjer se jim bo pred tekmo osmine finala Srbiji pridružil Klemen Čebulj. Izkušeni sprejemalec bo skušal nadomestiti poškodovanega kapetana Tineta Urnauta.
14: Celjski rokometaši so v drugem krogu Lige prvakov pričakovano izgubili proti danskemu Aalborgu. V Zlatorogu je bilo 36 proti 26. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
17: Razkorak v kakovosti se je pokazal v drugem polčasu. V prvem so Celjani še pogumno držali stik s tekmecem. Najvišji zaostanek je znašal 4 gole, čeprav je bilo opaziti določeno mero strahu spoštovanja do Landina v vratih Aalborga. V drugem delu pa so Danci stopili na plin, bili bolj odločni v obrambi in Celjanom niso ničesar podarjali zlahka. Slovenski prvaki pa v preveliki želji tekmecem so. Sedmimi goli prvi strelec Uroš Miličević.
18: Smo šli v igro brez nekega strahu spoštovanja, napadali smo prostor na polno. V drugem polčasu pa žal malo več napak tehničnih, kakšen strel zgrešen preveč v obrambi, faul premalo in evo, rezultat je 10 za njih, ampak mislim, da lahko veliko potegnemo iz te tekme.
17: 6 golov Urtada, 3 Anžiča, pri gostih izjemen strelski večer krilnega igralca Nilsena, za 13 golov je zgrešil le 2x, 6 Knora. Celjane po tretjem zaporednem porazu na obeh frontah v nedeljo čaka derbi državnega prvenstva pri Slovanu, Ligo prvakov pa bodo 7. oktobra nadaljevali v Parizu.
14: Superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko v Novi Gorici se je začela nova domača klubska sezona v košarki. Novomeška zasedba je slavila z 71 proti 67 ter končala prevlado zmajev v domačih tekmovanjih, poroča Marko Polak.
19: Krka se je Olimpijo dolžila za boleč poraz iz lanske sezone, v kateri je v izdihljajih tekme zapravila zmago v superpokalu. Letos tega, ko se je Olimpija v zadnji minuti približala le na 2 zaostanka, ni dovolila. Krka je kljub slabši uvodni četrtini vodila večji del tekme. Osrednja junaka sta bila center Galen Smith, ki je zadel vseh 11 metov iz igre, prispeval je 27 točk in Jaka Klobučar, ki je 18 sekund pred koncem, dosegel odločilno trojko in zaustavil nalet Olimpije.
20: Moram priznati, da je bila tekma res težka, ni bilo veliko doseženih točk, kar nekaj odprtih metov smo sfalili, ampak mislim, da smo z ekipnim duhom pa malo športne sreče prišli končno do te superpokalne lovorike, ki je v Novo mesto ni bilo že kar nekaj časa.
19: Novomeška zasedba je končala zmagoviti niz Ljubljančanov, ki so prevladovali skoraj 6 let in osvojili 16 zaporednih državnih lovorik. Krka je superpokal osvojila 6. oziroma 1. po letu 2016.
14: Sinoči je bil sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec, ki je igral z Levskim iz Sofije, je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0. Petkov večer ponuja uvodne tekme novih krogov v najmočnejših ligah na stari celini. Slovensko državno prvenstvo pa se nadaljuje jutri.
21: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
22: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
21: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
23: Vreme.
24: Z agencije za okolje Eva Bezek.
25: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14 ob morju okoli 16, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. In obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
21: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že 1 kapsula dnevno. Prostasan.
26: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Prometne informacije
24: Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor, center proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču oviran promet med Podtaborom in Naklim proti Kranju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem in tudi proti Ljubljani. Zastoji so tako že na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. pa do ponedeljka, do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica Podpeč v Unanjih Goricah.
0: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
24: BM. 6 minut do pol osmih.
1: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
2: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Gianni začel takoj po tekmi, da se nam kričat na nas.
3: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
6: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagat.
1: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
7: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
1: Euro Voli, septembra na Valu 202.
23: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19,290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
27: Dobro jutro. Petkova skrbnica Maruša je odsotna, VD sem Uršula Zaletel. Muziko vrti kot običajno Klara Zupančič, v režiji je novinar Nejc Rac, za tonsko mizo mojster Boštjan Repanšek. Do 10 smo vaša družba, dobrodošli pri nas.

0: Vsak je svoje sreče, Tinkara Kovač. Med zemljo in zrakom smo slišali na valu 202, tole pa so še temperature zraka. Koper 17 stopinj, letališče Portorož zmerno oblačno 17, Ljubljana pred pol ure oblačno 14, Slovenj Gradec in Novo mesto oblačno 13, 13 stopinj Celzija so prav tako namerili v Krškem in Ravnah na Koroškem, Črnomelj megla 12, Kočevje 12 stopinj Celzija, Postojna pretežno oblačno 11, Velenje, Ilirska Bistrica in Bovec 11 stopinj Celzija, Celje, Murska Sobota in Ptuj pa 9 nad ničlo.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
8: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po potih neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
9: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
10: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
13: Kaj je življenje?
14: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
13: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.

0: Čas je 7:43 minut. Dobro jutro. Danes je obletnica 18. septembra 1970 je v Londonu tragično umrl Jimi Hendrix. Star je bil komaj 27 let, v središču glasbene pozornosti pa je bil vsega nekje 4 leta, vendar je v tem kratkem času neizbrisno zaznamoval zgodovino roka. Kitaro je uporabljal kot zvočni laboratorij ter iz instrumenta izvabljal zvoke, ki jih pred njim v roku praktično ni bilo. Njegovo ustvarjanje je povezovalo blues, rock, psihedelijo in soul, pri tem pa je nenehno premikal meje tega, kar je bilo mogoče narediti s kitaro. Po uspehu prvih albumov Are You Experienced, Axis, Bold as Love in Electric Ladyland je Hendrix postajal vse bolj ambiciozen tudi kot avtor in producent. V zadnjih mesecih življenja je delal na številnih novih skladbah in posnetkih, ki jih je želel združiti na albumu, ki bi predstavljal nov korak v njegovem razvoju. Velik del tega materiala je ostal nedokončan, njegova smrt pa je prekinila ustvarjalno obdobje, v katerem je očitno še zdaleč ni nameraval reči zadnje besede. O kitarskem geniju in pionirju sem govorila tudi s slovenskim Jimijem Hendrixom Julijanom Eričem. Pogovoru prisluhnemo 9:15, v njem je pronicljivo razmišljal o njegovem mojsterstvu, značaju in glasbeni zapuščini.
1: Ni to v bistvu žur glasba. Če odaš na eni žurki, ni tako, da bojo ljudje plesali pa to, pa da bi tako na ta način združevali ljudi, ampak je za vsakega posameznika. Da jih prisluhneš, da te nekam v bistvu odpelje, da te metafizično nekam prestavi, da greš nekam drugam, malo zapustiš čistko ta svet. Ne v ezoteričnem smislu, ampak dejansko ima res to moč, da te malo odpelje in hkrati polsko tudi besedila, pa to energijo nekako se mi zdi ima ful ta življenjsko-energetski naboj, se pravi voljo do življenja. Ni tako, da bi te nadol vlekali, ampak nekako ti daje nekako voljo, pogum, up. In to se mi zdi lepo v bistvu.

0: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
4: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
3: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
4: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
3: Več na salon.kolpasan.si.
5: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
7: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
8: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
9: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

Katalena, ki je spomladi letos v 25. letu obstoja, izdala 10. album z naslovom Meja. Ploščo je po eni strani glasbeni potopis fiktivnega potovanja benda po zahodni slovenski meji, po drugi pa premislek meje v njenih konkretnih in simboličnih pomenih. Zdaj pa je čas za novo rundo, pišejo organizatorji koncerta v Cankarjevem domu. Tam bodo 1. oktober.

0: Ok, dobro jutro z Vala 202. Odbita Maruša je v času odsotnosti na mizi pustila nekaj nasvetov. Kot ste vajeni, septembra Odbita dobita ponuja konkretne rešitve za boljšo digitalno higieno. Kljub pogostemu trudu uporabnikov za učinkovito varnost in zasebnost na spletu se namreč zdi, da se lastniki korporacij s skritimi nastavitvami trudijo oteževati varno uporabo spleta. Zato se z inštitutom Danes je nov dan in njihovo rubriko Digitalna higiena sprašujemo, kaj še lahko naredimo za varnejšo uporabo vsakodnevne tehnologije. Nec Horvat gostuje pri Maruši in Anžetu, najprej pa na svet, kako se izogniti nevarnim URL povezavam.
1: Še en konkreten nasvet, nisem ga poznala, niso namreč problem samo največji, seveda se pogovarjamo konstantno o Meti, o Googlu in tako naprej, ampak po internetu ti lahko sledijo tudi običajne URL povezave. Kaj? Kako?
2: Ja, spet en se mi zdi super nasvet, ker nekako pokaže, kako v bistvu res velik del spleta danes deluje. No? In to je... Vse je narejeno na način, da ti nekako sledijo, da zbirajo podatke o tebi, da se zbira nek profil o tebi in to se dogaja že pri tako banalnih zadevah, kot so URL povezave, kjer ima marsikatera danes na koncu, torej za naslovom prave spletne strani, pripet še nek sledilni del, še neko sledilno oznako, ki o vsebini spletne strani ne pove nič, je pa namenjena temu, da te nekako spremlja, da pove, od kje si prišel na to stran, mogoče kdo je kliknil. In takih zadev je danes res velik v oglasih, v nekih novičnikih, pa predvsem, ko želimo deliti neko vsebino iz družbenih omrežij, če kliknemo na objavo, kliknemo deli, kopiraj povezavo, bo ta avtomatsko takoj dobila sledilnik zraven in potem ti pošlaš to prijatelju in kar naenkrat je v vajnem klepetu noter še Meta.
1: Skratka, problematično zato, ker z URL povezavo pošiljaš v resnici svoje podatke oziroma vse, kar Meta ve o tebi.
2: Ne nujno vse, kar ve o tebi, ampak iz katere strani si prišel, kdo je še vse kliknil na to povezavo in neke take parametre. No. Malo je tudi odvisno, kaj mer. Te povezave so večinoma namenjene oglaševanju, torej zbiranju nekih podatkov, iz katerih virov je prišlo največ ljudi. No. Ampak so pa tudi neke druge zgodbe, recimo ena zabavna anekdota, smo nedavno dobili neko vabilo od ene organizacije na mail in potem, ko sem kliknil na povezavo, je ta maila torej klasični povezavi do spletne strani, zraven še sledilnik, ki je šel nekako tako vprašaj, UTM je enako source chat GPT, ne? In tako v bistvu pol zveš, da je bil ta cel mail napisan s chat GPT-om, ker to je sledilni link, ki ga chat GPT vključ, ko on zgenerira povezavo. Kar se mogoče zdi tako neka taka malo banalna stvar, ampak pusti malo grenak pri okus, če te nekdo nekam povab, pa se ne potrudi toliko, da bi osebno napisal ta mail. No? Pa so take zadeve lahko pridejo iz tega. No?
1: Kaj lahko naredimo, če želimo skriti, da vabila piše chat GPT?
2: Ja, zdaj, jaz mislim, da je ključno tle, no, da ko delimo neke te povezave, ki so bile zgenerirane tako ali drugače na spletu, da pogledamo, kako povezava zgleda. Če vidimo tam po koncu recimo primer.si, poševnica, članek, potem pa še en kup nekih znakov za vprašajem, UTM, source, kakorkoli, da vse za tem osnovnim naslovom zbrišemo. No, mogoče se zdaj to sliši malo abstraktno, ampak ko si enkrat malenkost pozoren, no, res hiter vidiš, kater del povezave je namenjen sledenju in če samo preden to nekam prilepimo, zbrišemo, bomo zbrisali neke te ostanke oziroma neke te sledilnike. No.
3: Ja, obstaja tudi aplikacije, ki ti same odstranja, to je vseeno uporabljam, tako da. Meni je grozen pač delete, sploh ne meni je tako grdo to.
2: Ker je,
3: tako ki si rekel, primer.si, poševnica, nekaj, poševnica je mogla biti konc, potem je pa še krat 27 znakov,

0: Ja. Ne, v celi zadevi. Ne. Tako da, ja, meni je to, me je grdo to. Če si tam estetika, ko smo pri barvah, brat, meni je samo grdo, ne, meni bi bilo sram to deliti. Jaz razumem marketingere, še nekako razumem. Ne. Pa recimo, če imaš nek newsletter, da rečeš, ajde, bom pa saj, ne, ali je kdo kliknil, kam je kliknil, iz kje so ljudje prišli. Ne. Ampak navadni uporabniki pač lahko nimamo nič s tem, ne, in se splačajo tudi na to biti pozoren. Ja.
1: Anžej in Maruša z Nejcem Horvatom z inštituta Danes je nov dan delita na svete za boljšo digitalno higieno. Še en, ker morda sploh niste pomislili, da ni najbolj varno izbrati najkrajšo in najlažjo pot.
2: Najprej se bom samo ovadila, ko bolj priložnostno, torej neredno obiskujem določene spletne strani, to so zelo pogosto spletne trgovine, se ne prijavim v to spletno trgovino ali spletno stran z geslom in mailom, ampak so tam vedno bolj priročne možnosti. Naprimer, upiši se z Googlovim ali Facebook računom. Zakaj to naj ne bi bila dobra opcija?
3: Ja, spet neka zadeva, kjer ljudje pogosto zberemo to udobje, prikladnost, hitro se da prijaviti z Googlom, s Facebookom v vse neke spletne aplikacije, v spletne trgovine. Ampak v bistvu, kar s tem naredimo, je, da mi Googlu omogočimo dostop do podatkov, kam se prijavljamo. Torej, recimo, da se jaz želim prijaviti v nek fitness, tamo aplikacijo, jaz berem, prijavi se z Googlom in kar naenkrat Google dobi podatke o tem, kaj jaz delam, to je še en košček mojega digitalnega profila in me potem lažje targetira recimo z nekimi oglasi. Hkrati pa tudi druga aplikacija, ki jo povežeš, dobi neke informacije o tebi z Googla, kar pomeni, da ima zdaj nek slovenski random fitness neke moje podatke iz Googla, ne vemo pa, koliko oni skrbijo za varnost, koliko znajo te podatke zaščititi. No. Tako da tukaj res priporočamo, da se v vsako novo zadevo upišeš z e-mail naslovom.
2: Ampak
3: in
2: ta
3: z novim
2: e-mail je
3: gesom.
2: Tudi Googlov.
3: Ja,
2: je po večini Gmail.
3: Tukaj jaz mislim, da je mogoče najbolj pametna stvar, da narediš nek nov mail, s katerim deliš čim manj informacij in potem tega uporabljaš za opisovanje v vse neke, na vse neke novičnike, v vse neke nove aplikacije in tako no.
0: Pa dajmo tukaj omeniti, da potem moramo zim zelena tema odbiti, ne, pač upravljalnike gesel, kamor se potem vse to shrani, ne, jaz kjer uporabljam upravljalni gesel, se nikoli ne prijavljam, ne, z Googlovim ali pa s Facebook računom, ker se vse nekje shranjuje, ne, je pa treba razumeti ljudi, da kam bom pa dal še eno geslo in vse ostalo, ne, in se mi zdi, da prav na to tukaj nekako računajo, ne, tako da tukaj zdaj samo reč, ne, vsakič z mailom in z novim geslom je lahko, ne, se mi zdi, da pač tukaj je nujen korak tudi upravljalnik gesel, ki ti potem vse to shrani in ne razmišljaš več o tem, ne. Ja, je pa, mislim, mi je pa zanimivo, ne, da ko se v teh rečeh pogovarjamo, je tukaj potreba, ne, da se lahko malo pohvalimo, ne, pa ta upis z Appleovim računom, ne, kjer so pa nekako poskrbeli za neko anonimnost, ki se te potem ne dotakne, ne, kjer lahko celo skriješ svoj e-mail. Ne. Je tako zanimivo, ne, da vseh teh velikanov, ne, se Apple konstantno skuša pozicionirati kot tisti, ki pa res dejansko skrbi za zasebnost. Ne. Zdaj, včasih to tudi ni res, to sem že večkrat govorila, da ne bomo preveč hvalili, ampak v tem konkretnem primeru pa načeloma to kar deluje, že prav potem so tudi oni imeli težave s temi maili, ki so bili skriti, pa niso bili skriti, ta sistem tako deluje, pa ne deluje. Tukaj se da marsikaj reči, no, ampak je pa tako zanimivo, ne, da je da so šli res konkretno v kontrasmer. Ne?
2: To se mi zdi dobra psihološka fora, ker se mi točno to zgodi, če vidim Google in Facebook, se mi zdi Facebook veliko bolj osovražen in bi ga dala na prvo stopničko in ga nikoli ne bi uporabila in šele na nekem 10. mestu je potem Google in na 15. Apple in se zdi, da si se odločil bolj pametno, ampak ni nujno, ne.
0: Ja, pa sej, mislim, da Facebook oziroma Meta pač res je pa zdaj že toliko, ne vem, dokazov, da jim je res vseeno za zasebno svojih uporabnikov, pač dobesedno vseeno, da to sploh ni vrlina. Ne, se mi zdi, da Google vseeno ima saj kakšen korak v to smer naredi, ne, med tem, ko Meti je pa pač res Texas, kar se tega tiče. Mm-hmm. Tako da jaz v življenju se še nisem prijavil nekaj, se mi zdi s Facebook račun, ne vem, sploh, ja, to se mi zdi, ja, prosim ne tega delati.
1: Prosim, ne tega delati. Stavek, s katerim se zaključi veliko epizod našega tehnološkega podcasta Od bita do bita. Maruša in Anže v septembrskih petkovih jutrih gostita Nejca Horvata, prihodnič pa se bodo z nasveti poskušali izogniti usiljeni umetni inteligenci.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
2: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
1: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
6: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
7: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
6: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
7: Slovenija, oder Evrope.
8: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Da te par nas ja Istra.
8: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
9: Čakajo vas zgodbe šovring, vodeno doživetje, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
8: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
9: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
7: In Istra bo stala.
10: Novice.
11: Državni zbor v utemeljenosti obravnave predloga zakona o skoku po nujnem postopku. V Rusiji začetek parlamentarnih volitev.
10: Ura je 8 in 30 minut.
11: Dober dan, želim Gregor Žibert. Državni zbor bo danes predvidoma potrdil nujni postopek obravnave predloga zakona o specializiranih organih za preučevanje korupcijskih dejanj, ki ga skrajšano imenujejo SKOK. Zvečer bo zakon obravnaval še odbor za pravosodje, državni zbor pa bo to storil na prvi redni seji, ki se bo začela v ponedeljek. Več Nataša Mulec.
12: Vladna stran poudarja, da je skok zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan je ob tem znova pojasnil.
13: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče. In pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
12: V sodniških in tožilskih vrstah nenehno opozarjajo na po njihovem mnenju premalo premišljene in prehitro pripravljene rešitve. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina o obljubljenih kadrovskih okrepitvah pravi.
14: V zakonu tega ni. Kako se bo kadrovsko okrepilo, ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
12: V sodniških in tožilskih vrstah upajo na več sodelovanja pri pripravi sprememb zakona o kazenskem postopku.
11: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona v razvojnih ukrepih. Opozicija opozarja na izpad javnih financ in morebitne posledice, med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada pa trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet ocenjuje, da bi javnofinančni izpad v prihodnjem letu znašal 1,2 milijarde evrov. V Rusiji so se začele prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusi izbirali vseh 450 poslancev državne dume. Glasovanje pa bo prvič v štirih ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje. Strokovnjaki napovedujejo zmago vladajoči stranki Enotna Rusija, ki jo vodi nekdanji predsednik države Dmitrij Medvedjev. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump povezovanje Kanade in Evropske unije označil za sovražno dejanje, je kanadski premier Mark Carney morebitno krepitev sodelovanja označil za koristno tudi za Združene države. Hkrati pa je poudaril neodvisnost Kanade, ki se ne bo klanjala zunanjim pritiskom.
15: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty.
11: Kot je dejal, Kanačani iščejo partnerstva, ki se medsebojno dopolnjujejo in krepijo njihovo neodvisnost. Še naprej ostajajo enotni v stališču, da jim nihče ne bo narekoval, kateri jezik naj govorijo, hkrati jim nihče ne bo vsiljeval kulture ali določal, s kom lahko sklepajo mednarodne sporazume. Slovenski odbojkari so na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva Modeni izgubili proti Italiji 3-2 v nizih. V osmini finala se bodo Slovenci v ponedeljek pomerili s Srbi. Kapetan Tine Urnaut, ki si je poškodoval stopalo v dvoboju s Češko, je že končal prvenstvo. Iz odločilnih bojih ga bo zamenjal Klemen Čebulj. V Novi Gorici se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Spremenljivo bo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature bodo od 18-24 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, v ponedeljek pa spremenljivo, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
16: Po novicah še podatki o prometu. Promet je upočasnjen na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Gost promet zastoji pa je na cesti Tomačevo-Črnuče.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
18: Otroci pridejo na naš koncert.
19: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
20: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
19: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
20: Od nekde sem si želel, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
21: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
22: Dogaja se magija.
19: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
20: Ful bo ene kurje kože.
23: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
8: Sledite svojim željam.
9: Dobro jutro, kmalu pa klubu 27. Jimi Hendrix je umrl na današnji dan leta 1970.

0: Dobro jutro, 14 minut pred 9 uro zjutraj. Jimi Hendrix je umrl na današnji dan pred 56 leti. O njegovi zapuščini v naslednjih minutah razmišljamo skupaj s slovenskim Jimijem Hendrixom, Julijanom Eričem, kitaristom, vokalistom in članom prismojenih profesorjev bluza. Spominja se svojega prvega stika s Hendrixom, njegov gimnazijski sošolec Jon mu je dal CD z goščenko. A se spomni, da nad muziko sprva ni bil navdušen. Zdela se mu je preveč kaotična, nenavadna, surova. A bolj kot je poslušal, sprva nekatere spevne kitarske uvode skladb, kot sta Little Wing in Voodoo Child, bolj je bil navdušen. Pravi, da ga je prevzela prav neizprosna, surova in ranljiva glasba, ki jo definira zlasti volja do življenja.
1: Hkrati slišiš notri znane stvari, hkrati pa on to odpelje nekam čist drugam, oziroma je bil tako samo svoj, pa zgleda je toliko velik za njega značilno, da je imel skozi kitaro sabo. Da tudi v letih, ko ni bil znan, je hodil s kitaro na rami brez torbe, da je lahko čim prej prijel pa igral. In on je non-stop igral in je bil v bistvu obseden z glasbo. Nekaj veliko ljudi misli, da se droge pa to so bile, ampak nikoli njega droge niso nikoli povozile, da ne bi mogel igrati. Recimo, imel dosti težave tudi s tem, ampak on je bil v bistvu zasvojen z muziko in je kadarkoli imel priliko, je igral. In njegov občutek za ritmiko, zvok, pol še nek tak poseben vokal, vse na njemu je zelo tako izstopal. Hkrati je seveda povzel duh časa, pa nekak uspel vse te neke bluzovske, pa soul, pa R&B elemente, ko on je leta in leta igral s temi R&B glasbeniki, je uspel neko to svojo zmes strniti. In še dan danes, recimo, če opazuješ te razne, vsaj v rock pa blues glasbi, ali pa če se začneš učiti kitaro, ne moreš mimo tega, da ne bi šel mimo Jimmyja, to, ki je bil vpliven, tok stvari je v bistvu revolucioniral. In še zdaj danes njegov zvok, ko ga daš, recimo, gor, posnetke zveni moderno, sploh ne zveni, recimo, kot če poslušaš, recimo, Beatles 60-ih, Rolling Stones-e, imaš tam nek vintage občutek, če daš pa Jimmyja gor, tako določene albume, se ne vse, zveni pa, kot da bi bilo mogoče danes posneto in je nekako brezčasno.
0: Julijan Erič, Jimi Hendrix za začetnike. Predstavljava si enega mulca zdaj starega 90 let, ki si želi spoznati Jimmyja Hendrixa. Kaj bi priporočal?
1: Ja, jaz v bistvu takole gledam, ker tudi kitaro poučujem veliko, ne, pa včasih malo pokažem, ne, in valj, da pokažem kakšne te finte, kako je on z zubmi igral, pa tako lahkotno je on s kitaro v bistvu upravljal, ne, in so tam mali pa wow, kaj, to je
0: A pokažeš tudi zažiganje kitare na festivalu?
1: Ne, to pa iskreno nisem, ne, okay. Ker se mi v bistvu zdi, mislim, vem, da je tako itak, pa tudi to igranje z zubmi je bolj za show, ampak ti se mi zdi bolj nekako toliko destruktivno, ni nač narobe, ste mi tak je pasal zraven, ampak se mi zdi, da ni to lihše za otroke, da je tako, da je mogoče malo preveč agresivno, ampak se mi zdi njegova glasba kar zahtevna in tudi za otroke, tako če se spomnim sebe, kako mi je bilo zahtevno, mislim, da ni še čist
0: čas, ne?
1: Čist čas, ampak če bi že, bi jim recimo, ne vem, pokazal te razne uvode, ki so malo tako specifični, recimo Voodoo Child.
0: Little Wing.
1: Ta vah, Little Wing, to so take stvari, ki so zelo specifične, še dan danes zelo svojstvene in to se mi zdi, te hitro zagrabi. To je tudi mene zagrabil, tako da bi nekako pol poseb sklepil.
0: Prej sem omenila ta nek vizualni element, ne, v zgodovini glasbe. 1967 Monterey Pop Festivalu v Kaliforniji, ko je Hendrix polil svojo kitaro in zažgal. A se ti je, ali pa se ti zdaj zdi to neko provokativno, umetniško, simbolno dejanje, ali se ti zdi to neka deviacija, ki je sam, na primer, ne bi poustvaril kot umetnik, kot glasbenik, kot kitarist? Bi zažgal svojo kitaro?
1: Če gledam iz tega mogoče bolj etnološkega vidika, da je to neko žrtvovanje nečesa, kar imaš najrajše, ima nek smisel, a ne? Ampak to je neka tak znan dogodek, ampak čist logično dejstvo, ko pa malo prebereš stvari, je pa to, da je pač njemu menedžer svetoval, lej, da huji igrajo s tabo, oni učujejo inštrumente, zdaj moraš tudi ti pač nekaj narediti, da bo eksplozivno za ljudi, ker oni so šli, mislim, da če se prav spomnim, celo nekaj žrebat, kdo bo šel prvi in pol nekak je Hendrix izpadil, da bo šel po njih in je mogel pol še nekaj narediti.
0: Da bo ekstra, ne?
1: Ja, kregali so se prav dejansko, kdo bo šel Hendrix pred hu ali bo šli hu in nekak se niso mogli zmeniti. In pol mislim, da je pol je bilo pač ta sugestija, naj zažge kitaro, ampak itak me to lahko čez enih več interpretacij, no, ampak ja, tudi pač lahko so si to prvoščili, kitare so bile takrat cenejše, pa mi recimo danes, kaj igramo, bi si težko prvoščil, da svojo najljubšo kitaro zažgem, recimo.
0: Absolutno. Prej si že omenil duh časa, ne? Številne družbene spremembe, gibanje za državljanske pravice, ampak Henrik si samemu sebi ni rekel aktivist, ne? Bil je družbeno, politično angažiran, ne pa aktivist. In Woodstock, ne, tak prelomen koncert, ki ga poznamo vizualno in zvočno. Kako bi ti opisal Henriksov tedanji nastop? Ne? Verjamem, da si ga večkrat pogledal, slišal. Kako si ga doživel?
1: Če se malo še vrnem na to, kar si rekla, on je bil tako, se mi zdi, da on želel izražati spremembo skozi svojo glasbo, skozi besedila in te stvari, ki je postal enkrat recimo toliko znan, pol po 67, ampak je postal tudi v Ameriki znan, so konstantno ljudje hodili do njega z raznimi sugestijami, od političnih do, ne vem, teh črnih panterjev in je bil v bistvu skozi pod pritiskom, da more nekaj narediti, on je bil pa zelo tako, se mi zdi, tak odprt karakter, pa nežen, bo je bilo mar za stvari, ampak se mi zdi, da je hotel on skozi svojo glasbo to izražati. In Woodstock je nekako njegov ta najbolj znan nastop, njegov koncert bi mogel biti po noči, on bi mogel zaključiti festival, pa so bili pa, je bilo tako deževje pa neurje, da se je to zavlekali na nastopu pol ob 9 zjutraj, mislim, da je tako čist taka bizarna ura, ker njegov nastop
0: ker je zelo svetlo, ne, tudi. Ja,
1: prav,
0: ja.
1: To je prav jutro, ne.
0: Ja.
1: In je ful zanimivo, da ogromno ljudi je takrat že šlo, sploh ni bilo toliko veliko ljudi, kot prejšnje dneve. Uh-huh. Ampak je še zmer ta njegov koncert zelo markanten, ne, po te ameriški himni, pa s temi zvoki, ne. Kar je tudi zanimivo, ne, jaz kot poznavalc se vem, da to mogoče ni lih prikladno, da rečem, ampak on je to himno igral prej že 2 leti na koncertih, ho lahko slišiš tist, ko ga pozna, aha, ve, da to ni bilo takrat prvič.
0: Aha, ker interpretacije so one, da posnema nek zvok vojne, ne, pravzaprav.
1: Ja, ja, pa ga je v bistvu tudi po moji že prejšnja leta na Woodstocku, ko je bilo to tako markantno zaigrano, pa še en nov efekt je dubo, ko sem rečel, ni vibe, ki tak zvok v bistvu umeša in ima en poseben zvok.
0: In se je zlahka zgodila interpretacija, da gre za kritiko vojne v Vietnamu in podobno,
1: pa,
0: ne?
1: Pa sigurno uh-huh. je bilo to, zato ker pol tudi na enem kasnejšem koncertu je tam pol, ki je nek vers v himni, ki ima neke veze z zastavo, ne vem točno kako gre, vem, da me to ameriška himna, nekaj, da naša zastava je bila še vedno tam, zdaj prevajam, ne, in on pol v bistvu pri tem delu, ko zaigra in prav reče še zraven bullshit, ga slišiš v bistvu vmes, ne, ko zaigra, tako da po moje si je želel to izraziti, neko kritiko v bistvu danje družbe, vojne, protesti, ki so bili neenakosti v družbi in tudi njegova v bistvu kasnejša besedila tam leta 70, pa to, ki je že dal često slavo, zgodna leta se vidi, ne, kako ima ful prstanov, kako je čisto krenclan, ne. Pa vedno manj, tudi sam je rekel, pa sem želel vedno manj teh vizualnih stvari, zato, ker sem se želel bolj poglobiti neko lepo musko delati, pa mogoče neko glasbo, ki bi prenašala neke spremembe. Njemu se je zdel, se mi zdi, da je glasba bolj iskrena, kot pa neka politika.
0: Tako kitarist, vokalist in član prismojenih profesorjev bluza Julian Erič razmišlja o Jimiju Hendriksu. Daljšemu pogovoru z glasbenikom lahko prisluhnete na val202.si, mi pa samo še zavrtimo skladbo po izboru slovenskega Hendriksa.
1: Če bi se mogel odločiti, bi pa po moje še zdaj izbral, ful mi je všeč ta njegov blues Hear My Train A Coming, električna verzija. Se mi zdi, da tudi njegovo zgodbo nekako opisuje skozi besedilo, on je šel iz enega iz Seattla, iz mesta, kjer je bil čist neznan, pa je imel težave v bistvu doskrat z ljudmi, že v bistvu mlajših letih je hotel mogoče se drugače oblačati, se umetniško izražati, pa so ga doskrat zatrli, pol je potoval po Ameriki, živel iz rok v usta, ki je prišel v Anglijo, vem, da je imel čir na želodcu, tako slabo jedu, ni imel denarja, živel je za glasbo in recimo tako mat pa opisuje to njegovo pot, kako je uspel, kako je prišel iz tega malega kraja in zelo je bluzovski, ne, jaz sem full fan bluza in tam je v bistvu razne izvedbe tega komada, so mi po moje še zdaj najljubše, ne. Hear My Train A Coming, se imenuje.

Radio Slovenija napoveduje. Val. Pri 9 letih je zapustil Afganistan, pri 10 je v Iranu že delal po 16 ur na dan, pri 15 pa se je na poti proti Evropi ločil od mame in mlajšega brata. Danes je 23-letni Šerif Radžabi dijak srednje šole v Ljubljani in pravi, da se po letih skrbi za preživetje končno spet počuti kot otrok. Njegovo življenje se je popolnoma spremenilo v begunskem taborišču na Lesbosu, ko je spoznal slovenskega zobozdravnika. Šerif Radžabi bo z nami v Evropi osebno ob 10.45. Prvi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela v Evropskem parlamentu vsakoletni govor. Pred Haškim sodiščem so nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija obsodili na dolgoletno zaporno kazen. Srbsko študentsko gibanje pa je vložilo svojo kandidaturo za parlamentarne volitve konec oktobra. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20. Ars. Skrivnost uspeha najagresivnejših rakavih obolenj se v dobršni meri skriva v načinih, kako si tumorske celice podredijo celice imunskega sistema. Kako poteka ta medcelična komunikacija in kako jo izkoristiti za boj z rakom, nam razkrije doktorica Barbara Breznik, gostja v podobah znanja ob 16.30. Radio Slovenija.

Klara Zupančič vrti super muziko na Valu 202, dobrodošli. Prej smo nekaj minut posvetili Hendrixu skupaj s frontmanom Prismojenih profesorjev bluza. Če so se vam zaluštali, Prismojenci nocoj igrajo v domžalskem Blue Note-u. Pa še dva koncerta izpostavljamo. Nocoj bo Bajaga za sedbo Instruktori nastopil na Ptuju, natančneje v Dominikanskem samostanu. In še Patetiko, po daljši pauzi se vračajo na odre, na krilih letošnjega albuma Armadillo bodo nocoj nastopili v ljubljanski Gala Hali in nas povabili v glasbeni svet, v katerem se srečujejo poezija, jazz, šanson in sodobna avtorska glasba. V nadaljevanju Bajaga in Instruktori in seveda Patetiko.

0: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
1: Najpoletošnje jesen mehkejše z odejo.
2: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
3: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
6: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: Kaj pa to?
8: Aha.
7: In to?
8: Ja, čisto vse.
9: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
10: Luka Skrlovnik, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: V spredju navala na šport bodo ekipni športi. Včeraj pa smo spremljali tudi uvod v košarkarsko sezono.
11: Tako, super pokalna tekma, že tradicionalno nekako, da se vse skupaj v tekmovalnem smislu požene. Uh-huh. Krka Olimpija, kar bomo rekli znan medsebojni obračun, je pa tokrat morda vsaj v zadnjem obdobju netradicionalen zmagovalec. Krka je slavila za 4 točke v Novi Gorici po 5 letih, torej nova lovorika, po 10 letih nova super pokalna lovorika, tako da Krka z uspešnim uvodom.
10: A ni ravno Olimpija močno dominirala v domači košarki? Je to presenečenje?
11: Je morda malenkostno presenečenje, res da je to obdobje, ko se ekipe še spoznavajo, ampak Olimpija z vso kakovostjo, ki jo seveda pri računi prinesejo zadnjih 16 lovorik na domači sceni, torej pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, skoraj 6 let torej ni oddala domače lovorike, tako da prevlada lahko rečemo, da je bila.
10: Uhum. Ne samo košarka, seveda tudi odbojka nas čaka.
11: Tako v teh dneh ne gre mimo. Včeraj sicer poraz, kar dober obraz slovenske reprezentance, odmeva pa seveda menjava v vrsti. Klemen Čebulj se vrača v reprezentanco, pa tudi po letih se vrača Liga prvakov v celjski Zlatorog.
10: Tudi o tem Luka izvolje.
1: Naval na šport.
11: S tekmo Slovenija-Italija in zmago gostiteljev s 3-2 se je končal skupinski del evropskega prvenstva v odbojki. Italijani so osvojili prvo, Slovenci pa drugo mesto v skupini. Pred nadaljevanjem prvenstva, ki Slovencem v ponedeljek prinaša tekmo osmine finala s Srbi, pa reprezentanco čaka veliko dela. Podrobne Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Reberšak.
12: Po poškodbi kapitana Tineta Urnauta, ki se je natrgal tetivo v stopalnem loku, se bo reprezentanci priključil Klemen Čebulj. Spoznaval ga bo selektor, pa tudi oba organizatorja igre. A preden se posvetimo o srednji novici včerajšnjega dne iz slovenske reprezentance, ki je prišla tik pred tekmo z Italijo, najprej v dvoboju z aktualnimi svetovnimi prvaki. Odlično tekmo sta odigrala Klemen Šen in Rok Bračko, ki sta bila tokrat v spremalskem paru. Rok Bračko je dosegal 13 točk.
13: Sigurno smo izpolnili cilj, neke požrtvovalnosti, neke energije, da se nikoli nismo predali, da smo igrali do konca, tudi ko nam ni šlo. Smo potem na koncu izvlekli skoraj tekmo, ampak na koncu se nam ni šlo.
12: Slovenija je zaostajala z 2-0, ob menjavah italijanskega selektorja izenačila na 2-2 in kljub porazu tesni tekmi nabrala nekaj samozavesti za nadaljevanje turnirja. Klemen Šin je dosegal 17 točk, razlaga pa, kaj mora reprezentanca vzeti iz skupinskega dela v Modeni in prenesti v Torino.
14: Jaz mislim, da bo najbolj pomembno, da vzamemo resen pristop, tako kot smo ga zadnje 2 tekmi, energija je zadnje tekme in pred zadnje tekme, in če bomo to prenesli naprej, ne bomo imeli nad zabžalovati.
12: Energija je bila odlična na tribunah, na igrišču in na klopi, kjer je bil vlogi kapetana še zadnjič na svojem 10. prvenstvu Tine Urnaut. Na klopi si je krajšal čas s pogovorom s Tončkom Šternom, ki si je prišel gledat tekmo, in Alenom Pajenkom, ki bo prevzel kapetansko vlogo in tokrat ni igral. Kaj pa je najstarejši član slovenske reprezentance povedal o povratku Klemna Čebulja?
15: Jaz moram biti res iskren in res nisem verjel, da bo prišel. Ampak normalno, sem vesel, da bo moj cimer dolgoletni in če lahko normalno pomaga, smo vse veseli vsakršne pomoči in zdaj koliko je pa normalno pripravljen, pa bomo videli jutri po jutrišnjem in potem se bo normalno tudi trener odločil, ampak nam to pomeni ogromno.
16: Klemen Čebulj je po olimpijskih igrah v Parizu napovedal reprezentančni premor, da bi lahko več časa preživel z družino in se bolje pripravil na klubske obveznosti. Že lani se je ob številnih poškodbah šušljalo o tem, da bi Čebulj lahko pomagal reprezentanci na svetovnem prvenstvu na Filipinih, a se za to ni odločil. Tokrat pa se je v slogu Dejana Vinčiča izpred 3 let pridružil zasedbi, ki jo vodi Fabio Soli. Kljub temu, da z njim v preteklosti ni sodeloval, je italijanski strokovnjak v obeh sezonah na slovenski klopi omenjal, da bodo vrata za vse, ki bodo lahko s kakovostjo kaj doprinesli k rezultatom, vedno odprta. 34-letni Čebulj je bil eden glavnih nosilcev slovenske igre v zadnjih 15 letih. Njegov zaščitni znak so atraktivni napadalni udarci, velikansko navdušenje ob doseženih točkah in neposrednost do soigralcev. Nastopil je že na Evropskem prvenstvu leta 2013, 2 leti pozneje pa o prvem velikem uspehu Slovenije razmišljal takole.
17: Vsekakor črpaš to pozitivno energijo iz zmag. Mislim pa, da črpaš tudi pozitivno energijo oziroma pozitivne misli samega sebe in kakr karakter si, tako da to je en od karakterjev igralca, ki jih Slovenija zelo potrebuje, da lahko verjame v te super dosežke in potem tudi igra na tak način, da zmaguje.
16: Od tega arhivskega posnetka do danes je Slovenija tudi s Čebuljem na evropskih prvenstvih osvojila 4 kolajne.
12: Slovenija dobiva nov zagon, s Klemnom se je pogovoril tudi selektor Fabio Soli, ki pa ne želi imeti prevelikih, nerealnih pričakovanj.
18: He's ready to come, he's happy to come.
12: Pripravljen je priti, vesel je, da pride. Verjetno zato, ker prihaja za kratek čas, ne za celo poletje. Ampak razumel je, da potrebujemo pomoč in je pripravljen pomagati. Koliko bo lahko pomagal, pa bomo videli. Počakajmo. Slovenija bo tekmo 8. finala odigrala v ponedeljek zvečer. Čeprav bo imela na to natrpan urnik, pa bo lahko do takrat 3-krat trenirala žogo, kar bo zanesljivo dobrodošlo pri želenem uigravanju moštva z novim igralcem.
1: Naval na šport.
11: Drugi krog rokometne lige prvakov je prinesel prvo domačo tekmo v Zlatorogu. Olborg je upravičil vlogo favorita, a vse minute niso bile v znamenju udeležencev zaključnega turnirja najelitnejšega tekmovanja. Po porazu celjskih rokometašev s 36-26 več Marko Pangerc.
19: Olborg je nadaljeval z nizom uspehov tudi v Zlatorogu ob vrnitvi lige prvakov v Celje. Domači trener Luzar je imel veliko težav zaradi odsotnosti igralcev na desni strani napada.
20: Za ligo prvakov je to previsoka stopnica in enostavno rabiš kader, če želiš igrati na takem nivoju.
19: Manjkal je tudi Mlakar, pa vendarle je bil prvi polčas vse skozi izenačen. Celjani so znali prebijati dansko obrambo. Ob vodstvu gostov 8-6 je imel gostujoči vratar Landin tudi že 6 obramb. Ob polčasu 3 goli zaostanka, v drugem delu pa je Olborg imel svojo tekmo. Celjani so neuspešno topili rezultatski zaostanek. Vratar Gal Gabršek je z obrambami v prvem polčasu tudi izdatno pomagal pri gradnji igre.
21: Sigurno, mislim, da smo bili prvi polčas kar precej enakovreden nasprotnik. Imeli smo te 3-4 zadetke, na koncu sicer v prvem polčasu zaostanka, mislim, da smo dobro odigrali. Sigurno se nam je koncu poznala kaka menjava, vemo, da imamo nekaj težav pač tu na desni strani, nimamo levičarja no, na zunanjem položaju in to se pozna in v obrambi in v napadu pri samih rotacijah, ampak pač to ne more biti zgovor, delamo s tem, kar imamo. Ne glede na to, pač drug polčas mogoče malo manj čvrst, naredili smo malo preveč nekih napak v obrambi, v napadu zgrešili tudi kar nekaj strelov, tako da mislim, da je na koncu to prevagalo, no, da je na koncu razlika takšna kot je, ampak sigurno mislim, da lahko gradimo naprej na tem prvem polčasu, ki smo ga pokazali in to je to.
22: Težko delamo primerjavo z Zagrebom, ker sta bila tekmeca drugačna?
21: Sigurno mislim, Olborg je udeleženec pač zadnjega zaključnega turnirja Lige prvakov. Ni to brez razloga in ni to slučaj. Vemo, za kako kvalitetno ekipo gre, s tem sigurno ne zmanjšujem kvalitete Zagreba, da ne bo pomote, ampak vseeno mislim, da je Olborg dosti močnejša ekipa.
19: V Zagrebu je bil najučinkovitejši Aljuš Anžič, sinoči prav veliko prostora ni imel. Svoj večer sta imela Hurtado Vergara 6 golov in 7 goli najučinkovitejši strelec pri domači zasedbi Uroš Miličević. Aljuš Anžič je dejal, da je bil včerajšnji večer ob vrnitvi Lige prvakov v Celje sicer nekaj posebnega, po športni plati pa sicer nezadovoljen s končnim rezultatom.
0: Pa ja, mislim, da les Liga prvakov nekaj posebnega v celu sveta, to si vsak rokometaž, vsak mlad Celjan želi, ki trenira v tem klubu, tako da res nekaj neverjetnega, nekaj sanje že do otroštva in da sem lahko to izkusil tukaj z Zlatorogo, je res nekaj neverjetnega. Pa ja, s tem smo res pokazali, da tudi naša mlada ekipa se lahko kosa s takimi velikani, kot so bili danci iz Alborga. Mislim, da smo res pokazali, da je to možno. Sveda moramo tudi graditi na tem prvem polčasu, ni konc sezone, imamo še veliko tekem, nič ni zaprtega, tako da mi bomo res poskušali dati svoj maksimum in upamo, da se bo na naslednjih tekmah ostala kakšna točka v Celju tudi v Ligi prvakov.
19: Celjani so vstopili v obdobje težkih in zahtevnih tekem tudi v domačem prvenstvu. Celjski trener Klemen Luzar je v prvem polčasu še imel rešitve, v drugem pač ne.
20: Lahko smo celotno tekmo zadovoljni, ne? Pač Olborg je tukaj močen, ima take dobre posameznike, igralce, ki so osvajali od Lige prvakov, svetovnih, evropskih, olimpijskih iger. Landin je recimo branil celo tekmo, ne? To tudi nekaj pove, tako da mislim, da moramo biti vsem zadovoljni. Mi smo ponudili priložnost vsem igralcem, ker si pač to zaslužijo, da so občutili to atmosfero igranja v Ligi prvakov. Ne? Smo trenutno v takem stanju, imamo tudi težave s poškodbami in enostavno moramo igrati z vsemi igralci, ker je ritem tekem je res, res zahteven in trenutno smo sposobni to, kar kažemo. In Olborg je zasluženo zmagal. Tudi sprejemanje njihovih odločitev je vrhunsko, težko jih je prekinjati, ampak pač to je nivo Champions League.
19: Celjani so po dveh krogih pri dveh porazih, 7. oktobra sledi gostovanje v Parizu, v nedeljo pa nov derbi državnega prvenstva na Kodeljevem v Ljubljani.
2: Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu v drugem krogu s 4-0 ugnale Gvajano in so brez izgubljene točke med 11 ekipami na vrhu razpredelnice. Slovenski šahisti so na 19. mestu, premagali so Tajvan. Poleg teniškega turnirja VTA v Tivoliju, danes v Ljubljani še obračuni Davisovega pokala. Slovenska reprezentanca se bo za napredovanje v prvo svetovno skupino pomerila z Izraelom. Ob 13. bo Borart Nak igral proti Amitu Valesu.
1: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
23: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
24: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
25: O čem spet sanjaš?
24: O zgodovikendu, 20. september, od 9. do 18. ure, Park vojaške zgodovine Pivka.
25: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
26: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
28: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

0: Novice.
1: Državni zbor bo obravnaval predlog interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila pozivi k enakopravnosti spolov.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Poslanci bodo na izredni seji obravnavali predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon odpravlja neenakost pri plačevanju storitev in stanovalcem domov za ostarejše, ki so plačevali več, prinaša poračun za nazaj. Več Domen Anderle.
2: 300 evrov bruto mesečnega dodatka bi do konca prihodnjega leta prejemali zaposleni v domovih za starejše, izvajalci pomoči na domu in koordinatorji dolgotrajne oskrbe. V skupnosti socialnih zavodov, kjer si sicer prizadevajo za vsaj 20-odstotni dvig plač, začasen ukrep pozdravljajo. Sekretar Blaž Kovač.
3: Pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači. Za njih je ta dodatek precej pomemben.
2: Sindikati med tem opozarjajo, da bi morali biti do dodatka upravičeni tudi drugi, denimo zaposleni v varstveno-delovnih centrih in na vstopnih točkah centrov za socialno delo.
1: Ameriška vlada je sinoči odobrila prodajo 48 vojaških letal F-35 Saudski Arabiji v vrednosti 24,3 milijarde dolarjev. Temu nasprotuje Izrael, ki je edina država na Bližnjem vzhodu s temi lovci. Ameriško zunanje ministrstvo zagotavlja, da se vojaško ravnovesje v regiji ne bo spremenilo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ranjenih najmanj 5 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. O napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo v kijevski regiji in v bližini Odese, kjer so ruske sile zadele logistično središče podjetja Nova Pošta. Iz Moskve so medtem sporočili, da so njihove sile uničile več 10 ukrajinskih dronov, ki so leteli proti prestolnici. Poljska agencija za nadzor zračnega prometa pa poroča, da je zaradi dejavnosti vojaškega letalstva začasno zaprla letališči v Lublinu in Žešovu. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela znova opozarja na plačne vrzeli med spoloma. Poudarjajo, da ženske v svetovnem povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Odgovorne tako pozivajo k uresničevanju zaveze, da bo vsaka ženska za opravljeno delo vrednotena enako in bo dobila enako plačilo. V ljubljanskem Cankarjevem domu so sinoči 34-tič razglasili dobitnika Rožančeve nagrade. Jutri jo bodo na Trubarjevi domačiji na Rašici in podelili Istoku Gajstru za delo Esejo o otoku. Otoki za avtorja predstavljajo kraj idile, raziskovanja in vrednot, ki jih moramo zavarovati. Gajster je pojasnil, zakaj te teme obravnava ravno v žanru eseja.
4: Esej ima to privlačnost za mene, da sem lahko oseben, da govorim v prvi osebi in da sem lahko tudi intimen.
1: Spremenljivo bo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo ostalo suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, v ponedeljek pa spremenljivo. V notranjosti bo nekaj ploh.
5: Aktualni podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt zaviralni pas na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani. Prav tako je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani.
6: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute to Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
2: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
1: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Sem Irena Jabua Tiran in vas sprašujem, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
8: Donator meseca je Lesnina.

0: 9 in 49 minut, dobro jutro. Malo pred 7 uro zjutraj sem vas za nekaj minut pustila same, v narekovajih same, torej z muziko. Namreč mudilo se mi je oglasiti na drugi program nizozemskega javnega radija. Povezali smo se v imenu nove evropske državljanske pobude, za katero mislim, da vam bo všeč.
1: Niet alleen in de Europese Unie, maar ook in de European Broadcasting Union. Want ja, als je steun nodig hebt vanuit heel Europa, nou ja, dan kunnen wij ervoor zorgen.
0: Govorimo o pobudi, ki se zauzema za hitrejši, učinkovitejši, varnejši in tudi podnebju prijaznejši železniški sistem po celi Evropi. Kar se sliši sansko, kaj ne? In skupaj z mano in radijskimi voditelji iz različnih evropskih radijskih postaj je na javnem nizozemskem radiju gostoval tudi glavni pobudnik inicijative Jim.
2: Babica mi je vedno govorila, če želiš nekaj spremeniti, ni dovolj, da o tem samo govoriš. Moraš tudi ukrepati. Zato sem s prijatelji sprožil evropsko državljansko pobudo za hitrejše, cenejše in zanesljivejše železniške povezave po vsej Evropi. Cilja pa ne morem doseči sam. Želim si, da bi moja zgodba postala tudi vaša. V enem letu moramo zbrati 1 milijon podpisov podpore, zato je pomembno, da naše sporočilo doseže čim več ljudi. Več informacij lahko najdete na spletni strani Evropske unije.
0: Tako torej Jim, ki zbira podpise, 1 milijon jih mora pridobiti v enem letu in seveda smo pobudo pozdravili tudi na Valu 202.
3: Hello guys, this is Ursula from Radio Slovenia Val 202. I'm really excited to hear about Jim's European petition for better train connections.
0: In Jim ima prav, skupaj lahko storimo več. Če ne, kdaj drugič boste imeli časa za podpis pobude več kot dovolj ob naslednji vožnji z vlakom. Najdete jo na uradni spletni strani Evropske unije.

0: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo pogledi, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.
4: Damjan Zorc, dobro jutro.
5: Ja, živjo, Uršula.
4: Kako je?
5: Zelo dobro.
4: A si poslušal
5: Henriksa? Pa še popravlja se.
4: Zame res.
5: Če se malo zlaževa. Lepo si skomemorirala Jimmyja, te moram pohvaliti.
4: Hvala.
5: Tole obdobje leta 70 je bilo kar za klub 27, bom rekel, zelo nemogoče pravzaprav, no? Žalostno. Čez 14 dni dobrih se mi zdi, da bo še Janis. Od leta, mislim, da je bilo tam na začetku oktobra leta 70 tudi. Janis umrla pri 27-ih. Prelena je celo Aleš Smrekar spomnil, da je v tem tednu smo obhajali pa tudi 27-letnika Roka Petroviča.
4: Krute izgubene.
5: Vse na kupu.
4: Prerano. In kakšni ljudje, ne?
5: Mi bomo pa malo bolj optimistično začeli z Evropo osebno. Z eno zelo zanimivo zgodbo 23-letnika, ki je zdaj dijak srednje šole v Ljubljani, gre pa za Šarifa Radžabija in njegovo življenje se je menda popolnoma spremenilo v begunskem taborišču na grškem otoku Lesbos, kjer je spoznal slovenskega zobozdravnika in potem se je vse začelo odvijati drugače. Ob 12. gremo v 18. usporedniku v Moskvo, prvi dan volitev poslancev Ruske dume je danes, do nedelje bodo volitve, tam so 3-dnevne volitve, velika Rusija, 11 ur časovnega razpona, več kot 100 milijonov volivcev. Helena Ponudič se nam bo oglasila, to so pa prve volitve v spodnji dom, torej ruskega parlamenta, po napadu Rusije na Ukrajino. Tako da bomo videli, kako se bodo tudi volivci odzvali. Popovdne izbirate popevki tedna, poslušalke in poslušalci. Ob 14. bomo vmes slišali izjavo o projekciji potujočega kina Istra. Ob 16.45 petkovo centrifugo pripravlja Gora Strečnik, ob 17.10 minut vreme ob koncu tedna in vse ostale, bom rekel, ponudbe petkove, ki so jih ljudje navajeni.
4: Krasno. Hvala, Damjan, in pa seveda lep delovni dan. Privoščite si še kakšnega Henriksa danes,
5: ja, in
4: ob drugih
5: živega.
4: Priložnostih.
5: Nad vse živega.
4: Nad vse živega. Ja, petkovi namestniki pa samo še pomahamo v slovo. Z vami smo bili tonski mojster Boštjan Repanšek, novinar Nejc Rac, voditeljica Uršula Zaletelj in glasbena urednica Klara Zupančič. Odhajamo v stilu z Rage Against the Machine. Adio, čau, bye.

Aleš Smrekar, Gašper Turk, Jernej Pogačnik in Damjan Zorc smo kar takole odprli svoj dopoldanski del Vala 202 z očmi Bette Davis. In zdaj se le s težavo ustavimo, tudi če bi hoteli od jutra Kama Sutra. In da bo zadeva še bolj zapletena, nam bo Kama Sutro predlagal Erik Platon z vsemi svojimi problemi. Ob 10:05.

Ja, Common People in skupina Pulp so zdaj prišli na vrsto, lepo, da včasih tudi navadni ljudje pridejo na vrsto, ja. Navadni ljudje, od katerih se vedno naučimo več kot od katerih koli slavnih celebrities, če hočete. Oni plavajo v oblakih in denarju, navadneži smo pa trdno na tleh in vemo, zakaj gre. Common People.

Ja, glejte, kako lepo nasujčka, takole tik pred začetkom vikenda glasbeni selektor Gašper Turk. Najprej za uvod Kama Sutra, zdaj še Muf, potem pa pride še Adel, ki vam bo poslala pozdrave za novega ljubimca. Le kje se bo vse to končalo, kdo bi vedel. Najprej torej ti daješ, na to še Send My Love to Your New Lover.

Tell me why, le zakaj. Pred novicami smo obdelali lep del bolj ali manj realnega sveta, še Ljubljano podtalno odpišemo, pa smo na konju. Zdaj le 10 in 25 minut, val 202, poslušate Ljubljana podtalno je naslednje.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski P10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
8: Novice.
9: Združeni narodi Iranu očitajo zločine proti človečnosti. Cene nafte na trgih nižje tretji dan zapored.
8: Ura je 10 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo razpravljala o dejavnostih tuje obveščevalne službe na množičnem protestnem shodu ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani prejšnji teden. Seznanili se bodo tudi z odločitvijo vlade, da obveščevalno-varnostni organi preverijo morebitne razloge za odvzem državljanstva ruskim državljanom, ki so ga pridobili po izredni naturalizaciji, ter pobudo vladi naj to preveri tudi pri naturaliziranih izraelskih državljanih. Misija strokovnjakov Združenih narodov v dveh februarskih napadih v Iranu vidi utemeljene razloge, da so Združene države Amerike zagrešile vojni zločin. Gre za napad na šolo v Minabu, v katerem je bilo po navedbah lokalnih virov ubitih več kot 150 ljudi, med njimi 120 otrok, in na športni kompleks v Lamerdu, ki je terjal več kot 20 življenj. V poročilu, ki ga bodo v ponedeljek predstavili svetu OZN za človekove pravice, pa iranskim oblastem očitajo zločine proti človečnosti zaradi smrtonosnega zatiranja množičnih protestov lani konec leta in v začetku tega leta. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale tretji dan zapored, a so še vedno nad mejo $100 za sod. Trgovce še naprej skrbi dogajanje na Bližnjem vzhodu, saj je Saudska Arabija po napadu na njen naftovod evropske odjemalce obvestila o odpovedi nekaterih pošiljk surove nafte. Kljub temu trgovci verjamejo, da bo izpad dobave omejen. Južna Koreja se ne bo vojaško vpletla v konflikt na Bližnjem vzhodu, je danes dejal njen predsednik Lee Jae-myung. Kot je pojasnil, vlada preučuje možnost razširitve svoje vloge pri zagotavljanju varne plovbe skozi Hormuško ožino. Država naj bi si po njegovih besedah prizadevala tudi za srečanje med severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, vendar ta možnost ostaja negotova. V središču Slovengradca, mesta Miru, potekata 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti. Na stojnicah se predstavljajo nevladne in človekoljubne organizacije, koroške šole ter invalidske organizacije in društva, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami. Namen je predvsem druženje mladih ter njihovo premišljevanje in izmenjevanje pogledov na temo miru in nenasilja. Spremenljivo bo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, v ponedeljek pa spremenljivo. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
10: Še nekaj prometnih podatkov. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center proti Kozarjam. Zastoji so na cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra, se pravi še cel mesec, zaprt izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje.

0: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
1: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

Ja nepozabna, Grace Slick in še bolj nepozabni Jeffersončki, naravnost zahodne obale ZDA, zdaj pa zvestka v domačijo med drevesa.

0: No, ne čisto tam, kjer je za življenja operiral Siddharta, pa vendarle precej bliže kot zdaj v Sloveniji, najdemo začetke tele zanimive življenjske zgodbe v Evropi osebno. Pri 23 letih Šarif Radžabi danes živi življenje, ki ga kot otrok ni poznal. Obiskuje srednjo šolo v Ljubljani, rad bi postal zobozdravnik in pravi, da končno živi življenje primerno njegovim letom. Predtem je moral odrasti precej hitreje. Otroštvo v Afganistanu je bilo zaznamovano z vojno, sledila pa je več let dolga pot skozi Iran, Turčijo, Grčijo. Kako ga je ta pot na koncu pripeljala v Slovenijo, pripoveduje Luka Turk.
1: Evropa osebno.
2: Ne morem pozabiti, ker to so take stvari, kar se mi je dogajalo v življenju in to mi je zelo težko pozabiti. Sem hotel pozabiti, ampak ne morem. Včasih sem tako sanjal in sredi noči sem se zbudil in pač noč ne more imaš. In, ja. Se predstavljaš, da bi šel v svojo državo, v svojo domovino, ampak ne bi mogel pač živeti tam. Jaz sem Šarif Radžabi, prihajam iz Afganistana in sem 23 let star. Hodim v srednjo šolo, sem v tretjem letniku in potrudim se pač, da postanem zootehnik. Jaz zdaj se počutim, kot da sem otrok, ampak par let nazaj sem se počutil, kot da sem star gospod. Veliko bolj odgovoren sem bil, ko sem mogel delati in poskrbiti za družino, ampak zdaj, ko imam drugo družino in se šolam in se počutim, kot da sem nazaj otrok. In dejansko sem dobil priložnost, da vidim, kako mladi živijo tle.
3: Šarif v Sloveniji živi 4 leta. Pot ga je iz Afganistana skozi Iran in Turčijo pripeljala v Grčijo, potem pa je prišel v Brežice. To ni bila navadna pot. Bila je pot, ki jo želi pozabiti, pa je ne more. Začeli bomo na koncu, na otoku Lesbos. Tam je živel v begunskem taborišču in ker je znal malo angleško, je pomagal prijatelju, ki ga je bolel zob. Skupaj sta šla k zdravstvenemu osebju v taborišču in poiskala zobozdravnika.
2: Sem imel še jaz en zobek za popraviti.
3: Počakal je v vrsti. Potem pa je prvič videl zelo pomembnega človeka v svojem življenju, ki je iz ordinacije zaklical:
2: "Kdo je naslednji? Who is the next?" Jaz sem rekel, jaz ne. In potem sem šel noter, pa smo se pogovarjali in pol mi je dal svojo kartico, vizitko in v takrat je zgodba se je začela.
3: Do 9. leta je Šarif živel v Afganistanu.
2: Takrat sem bil pač otrok in nisem se zavedal, ne. In kako je nekje drugod po svetu, ne. Jaz sem mislil, življenje je to in tako moramo živeti.
3: Prvi spomin na Afganistan opisuje z besedo vojna.
2: Ne moreš zvečer spati in slišiš hrupe, pač, ko streljajo. Ko greš iz doma ven, ne veš, če prideš domov nazaj, ali ne. Lahko pač rečeš vsak dan adio doma in pač ne veš, če prideš domov nazaj, ali ne.
3: Pri 9 letih je spoznal, zakaj so se vedno poslovili tako, kot da se vidijo zadnjič.
2: Takrat so talibani ubili mojega očeta in zaradi tega ni bilo tudi več varno za me in za mamo, pač za brata, zaradi tega smo mogli pobegniti v Iran.
3: Tako je Šarif postal begunec. Ker je imela njegova mama zdravstvene težave, brat pa je bil še mlajši od njega, je moral najti delo, da je lahko finančno pomagal družini.
2: Jaz nisem imel priložnost, da hodim v šolo, ker sem pri 9 letih sem mogel biti nekak glavne družine. Jaz sem začel delati takrat, ko sem bil komaj 10 let star, kot korijač v tekstilni industriji in sem čez 1 leto sem se naučil šivati poročne obleke skoraj tako 5 let sem delal v Iranu.
3: Predstavljate si 10-letnega dečka, ki vsak dan po 16 ur dela v tovarni. Brata in mamo je videl samo ob koncih tednov, ko je bil prost. Ker je bila tovarna uro in pol oddaljena od njegovega doma, delali pa so do polnoči, je skupaj s preostalimi delavci spal kar v prostorih šivalnice, v katerih so imeli spalnico. Zaslužil je približno 15 evrov na teden. To je bilo dovolj, da je družini pomagal preživeti. V Iranu Šarif in njegova družina niso dobili dokumentov. Grozilo jim je, da jih pošljajo nazaj v Afganistan. Zato so se odločili, da zbežijo v Turčijo. Ko si brez dokumentov, ti ostane bolj malo možnosti, da prečkaš mejo. Takrat 15-letni Šarif je uspešno prišel v Turčijo. Tam pa je ostal sam.
2: Nikoli ne veš, pač, v katerem avto boš. In mama pa brat sta bila v drugem, jaz pa v drugem. In jaz sem prišel v eno drugo mesto, ona dva nekam drugam.
3: Po približno 6 mesecih v Turčiji se je začela ponavljati zgodba iz Irana.
2: In tudi pol v Turčiji tudi nisem. Pol dobil priložnost, da hodim v šolo ali pa da tudi delam, da dobim vsaj dokumente, lahko pač živim in da me vsaj nekdo šteje, da sem pač nekdo, da imam, nekje imam napisano svoje ime pa prijimek, vsaj, da je, če me nekdo vpraša, kdo si, da lahko imam osebno, pokažem.
3: V tem času se je spoprijateljil s fantom, ki je tako kot on zbežal iz svoje domovine. Oba so želeli deportirati iz Turčije, zato se je Šarifov prijatelj odločil, da bo odšel v Grčijo, na otok Lesbos. Zraven je povabil tudi Šarifa. Takrat še vedno ni vedel, kje sta njegova mama in mlajši brat. V Iranu je kot deček skrbel za njiju, tokrat pa je moral poskrbeti zase.
2: Nisem se upal ostati tam in pol sem se odločil, da grem z njim. In sem prišel v Grčijo na otok Lesbos.
3: Poti, ki jo je Šarif opravil, da je iz Afganistana pripotoval v Grčijo, ne opisuje rad. Vseeno pa mu je med težko potjo in v času, ko sploh ni vedel, kje sta njegova mama in brat in ali sta sploh živa, uspelo najti nekaj lepega.
2: Da smo se spoznali s prijatelji, ki zdaj so pač moje najboljše prijatelji in oni živijo v Hamburgu in zelo uspešni so v življenju. In smo postali tako na najboljše prijatelji, to je pozitivna stvar, kar se jaz spomnim, ampak negativne sem pač boljše, da ne povem.
3: V Grčiji je skupaj s prijateljem pristal v begunskem taborišču na otoku Lesbos. Star je bil 15 let. Tam se je naučil nekaj angleščine. Še vedno pa ni vedel, kje je njegova družina.
2: Tako nekaj časa je bilo zelo težko, da ne veš, kje so tvoje najbližje. In kje je pač tvoja mama in kje je tvoj brat. Potem sem pač našel mamo pa brata in sem bil zelo vesel, da sta vsaj živa. Pač sem zvedel, da sta še kar v Turčiji.
3: Danes živita v Franciji. Redno se slišijo po telefonu, 2x na leto pa jo Šarif tudi obišče.
2: Kdo je naslednji? Who is the next? Jaz sem rekel, jaz ne.
3: Zobozdravnik, ki je delal v begunskem taborišču na Lesbosu, je bil Slovenec. Zato, da je prostovoljno pomagal beguncem, je vzel dopust in na svoje stroške pripotoval v Grčijo. S Šarifom sta si po njegovem obisku v ordinaciji izmenjala telefonski številki.
2: Na začetku je hotel samo meni pomagati. In če je želel meni pomagati, pa je skozi mi je poklical, kako se počutiš, kako ti je, če kaj rabim. Mi je tudi poslal denar. In je pošiljal pač meni denar, da si kupim, če kaj rabim.
3: Šarif je v Grčiji živel 4 leta. Z obozdravnikom sta bila ves čas v stiku, nekega dne pa ga je ta obiskal. Predlagal mu je, da se preseli v Slovenijo.
2: Smo pač se pogovarja veliko in polje se je odločil in če vprašal, če hočem biti njegov sin in da lahko me lažje zrihte dokumente.

0: tako se reče, najbolj prijazna stvar, kar se mi je dogajalo pač v življenju in to sem jaz sprejel in seveda, zakaj ne bi? In zakaj ne bi imeti take dobri ljudi okoli sebe?
1: Z njim se je preselil v Brežice. V letu in pol je končal osnovno šolo ter se vpisal v srednjo šolo v Ljubljani. Po več kot 8 letih, odkar sta se spoznala, ga kliče oči.
0: Skrbi skozi za me in me podpira, pač finančno, psihično, pa vse. Ja. To je pač, brez njega ne bi bil danes tle in verjetno ne bi bil živ in verjetno meni bi poslal nazaj z Grčje in brez njega ne bi bil danes, kako se reče, to, kot sem. Ja. In zdaj sem v tretjem letniku, lepo življenje imam, vse imam, kar rabim in brez njega ne bi imel nič.

0: otroci pridejo na naš koncert.
1: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
2: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
1: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
2: Od nekde sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
3: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
4: Dogaja se magija.
1: Štekani z Leopoldom I 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu in v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
2: Ful bo ene kurje kože.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

Body Snatchers so bili tole, le pazite, da vas ne ugrabijo. No, v prejšnji zgodbi iz serije Evropa osebno smo lahko slišali, da je tudi zaradi novega očeta zdaj šerifova želja, da postane najprej morda zobni tehnik, potem celo zobozdravnik. No, z njim se je v parku Tivoli pogovarjal Luka Turk, ampak radi bi tudi vas vključili v iskanje podobno zanimivih življenjskih zgodb iz naše oziroma vaše okolice, če morda poznate koga, ki bi bil primeren sogovornik za eno izmed prihodnjih oddaj, svoj predlog sporočite na gaspar.andrinek@rtvslo.si.

0: Nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Šmartnim proti Kranju.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

Lepo, ravno naj dela vsak, kar hoče, se je iztekel ob 11 in 14 minut. Danes pa pomemben datum za novinarstvo, no, če tako rečem, tudi okrogel datum. 175 let danes praznuje svetovno znani časopis New York Times. 18. septembra 1851 je izšla prva številka tega znamenitega časopisa. 1700 novinarjev za New York Times poročajo iz 150 držav sveta. Kdor ima, si lahko privošči. Ja. Pri nas bomo, če bo šlo tako naprej kot v zadnjem času, imeli prej časopise s sloganom One Man Band ali kaj podobnega. No, še vedno pa lahko pokukamo in preberemo tudi kak tuji tisk, če seveda znamo jezik, ker pa tudi ne velja ravno za splošno populacijo, ki bi morala biti po ustavi dobro obveščena. Danes smo tako v angleškem Guardianu zasledili prispevek našega Mihe Macinija, ki se je razpisal v zvezi z novim družbenim fenomenom po vsem svetu, remigracijo. Lepo je orisal primer izbrisanih v Sloveniji, tako da vsem povedanem navkljub tudi v tujini vedo za nas, čeprav res da v zadnjem času se ne kažemo v najboljši luči. 11 in 16 minut je val 202, poslušate, gremo mi na kmetijo, Country House.

0: Oak.
1: Ja, ampak glavno vprašanje ostaja, če se v teh časih sploh še splača komu biti boljši človek. To bi bilo vsekakor nekaj novega, tako kot pravijo Last Pizza Slice, nekaj novega.

0: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Slovenija, oder Evrope.
2: Tarzan, Primož, to, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
0: Novice.
6: Slovenijo bo obiskal ukrajinski predsednik Zelenski. Vlada preklicala sklep o enotnem delu od doma.
0: Ura je 11 in 30 minut.
6: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer je ob koncu včerajšnjega obiska v Kijevu povedal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunanji minister Andrij Sibiga. Med rezultati srečanj je navedel nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude dogovor o dronih.
7: Kar se tiče humanitarne pomoči, bo Slovenija seveda ukrepila svoj pristop, hkrati pa bomo seveda z gospodarskim delom že pristopili k aktivnostim za obnovo Ukrajine in seveda minister bo to potrdil, je dogovor, da Slovenijo tudi obišče ukrajinski predsednik in zunanji minister.
6: Vlada je na včerajšnji seji preklicala sklep o hibridnem delu iz leta 2022, s čimer državna uprava nima več enotnega okvira za opravljanje dela od doma. V tem okoljušnem obsegu lahko zaposleni še delajo od doma, zdaj odločajo posamična ministrstva z internimi akti. Na večini ministrstev so sicer že napovedali zaostritev pogojev za delo od doma. Ameriško obrambno ministrstvo po poročanju televizije NBC kljub opozorilom zaveznic NATO o stopnjevanju nevarnosti ruske agresije razmišlja o umiku letal, vojaških ladij, orožja in več 10 000 ameriških vojakov iz Evrope. Eden od scenarijev naj bi predvideval umik celo 40 000 vojakov, v Evropi jih je skupno 80 000. Morebitno zmanjšanje bi najbolj občutile Nemčija, Italija in Španija, v katerih deluje velik del ameriških sil in baz. V streljanju na šoli na filipinskem otoku Mindanao sta bila danes ubita najmanj 2 človeka. Še 7 ljudi je ranjenih, so sporočila regionalne oblasti. Domnevno sta umrla učenca. Gre za drugi takšen incident s smrtnimi žrtvami v državi v zadnjem mesecu. Japonska centralna banka je ključno obrestno mero danes zvišala za 0,25 odstotne točke na 1,25%, kar je najvišjo raven po letu 1995. Na banki so ob tem napovedali dodatno zvišanje, s katerim želijo zajeziti inflacijo, ki se je avgusta v mesečni primerjavi sicer nekoliko znižala. Zvišanje obrestne mere je bilo pričakovano, potem ko sta denarno politiko nedavno zaostrili tudi ameriška in evropska centralna banka. Spremenljivo bo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, v ponedeljek pa spremenljivo. V notranjosti bo nekaj ploh.
8: Promet na pomurski avtocesti je pred priključkom Vučja vas proti Mariboru promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Jesenicam promet ovira predmet na vozišču. Zaradi istega razloga je promet oviran tudi pred priključkom Šmartno, prav tako proti Jesenicam. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je med predorom Golovec in pokritem kopom Strmec v smeri proti Zadobrovi zaradi policijske intervencije zaprt skrajno desni vozni pas. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi del popolna zapora pri izvozu Ljubljana-Dravlje. Na ljubljanski južni obvoznici pa predmet na vozišču ovira promet med priključkoma Ljubljana Jug in Ljubljana Rudnik proti Kozarjam. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.

0: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svojem.

Let's Dance the Joy Division ob 11.44. Preden smo zaplesali s samimi Joy Division, smo slišali pa God Only Knows, in da ne bo samo sam gospod Bog vedel, nikar naj vam danes ne uide iz glave, da boste v temle koncu tedna lovili še čisto za zadnje repne dlake letošnje poletje. Prihodni konec tedna boste lahko upali samo še na morebitno babje poletje, če bo, bo, če ga ne bo, je pa stvar končana. End, šlus, finito, vege, kako naj vam še rečem drugače. Daj le daj, pravijo temu Jet Black Diamonds.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Se ne morem verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti v naš trezor.
7: Ni popolnega sistema.
8: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

0: 18. Uspored.
1: Ja, lep pozdrav vsem ljubiteljem 18. usporednika. Pravo retorično vprašanje oziroma že kar uganko bi si lahko danes zastavili na začetku tega usporednika z moskovsko dopisnico Heleno Ponudo.

0: drugačno vlogo in vpliv kot pri nas.
1: Ja, lepo zdrav. Drži, Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov. Prva volišča so se odprla že pred 14 urami na Kamčatki in Čukotki in seveda so interesi volivcev med regijami zelo različni. Recimo prebivalec Sankt Peterburga živi v povsem drugačnem, tudi kulturno gledano, okolju kot nekdo v Dagestanu ali Čečeni na Severnem Kavkazu, v Baškiri, v Boznožju, Urala ali na skrajnem vzhodu države ob meji s Kitajsko.
0: No,
1: da bi se te razlike, tako da bi se te razlike ublažile, volivci 450 poslancev državne dume, spodnjega doma parlamenta, volijo po mešanem sistemu. En glas torej vdajo za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Manj kot polovica mandatov se potem razdeli med strankarske liste, preostali pa med zmagovalce teh okrajev, ki niso nujno člani strank. Ker pa ima Rusija, kot praviš, predsedniško parlamentarni sistem, porok ustave je še vedno predsednik, ljudje parlamentarne volitve bolj dojemajo kot nek referendum. Propredsedniška enotna Rusija, ki tesno sodeluje s Putinom, ki je v mestnem času celo vodil, a uradno ni njen član, na volitvah zmaguje že od leta 2003, zato vprašanje ni, ali bo znova slavila, ampak koliko odstotkov bo nabrala in kdo ji bo za petami. Kot primerjavo nam je denimo politolog, s katerim smo govorili, dejal, da je bilo v Sovjetski zvezi prvenstvo hokeja pravzaprav za drugo mesto. Prvo je pripadalo CSKA-ju in podobno je tukaj. Čeprav v teoriji posamezni kandidati utegnejo spremeniti politična razmerja, v praksi v mnogih še posebej manjših in od Moskve oddaljenih mestih veliko podpore dobijo tudi takšni, ki zagotavljajo, da so si blizu z oblastjo, da imajo možnost s težavami regije potrkati na vrata pravega moskovskega kabineta. In potem, ko je vrhovno sodišče iz volilne tekme izločilo edino protivojno stranko Jabolko, ki se je zauzemala tudi za povrnitev meja izpred leta 2014, se v volilno tekmo se je podalo 10 strank, za drugo mesto se potegujejo predvsem komunisti, nacionalistična LDPR in liberalnejša, a propredsedniška stranka Novi ljudje, ki je sicer leta 2022 edina nasprotovala k pozivu k priznanju Donetska in Luganska. Tako da strokovnjaki opozarjajo, da če bi ta pridobila na podpori, pomeni, da se politična razmerja vendarle začenjajo spreminjati. Seveda pa je od zadnjih parlamentarnih volitev leta 2021 se v Rusiji spremenilo marsikaj, a sankcije in vsakodnevne pripovedi medijev, da se Rusija sama bori proti celotnemu Zahodu, so na mrsikateri točki konsolidirale rusko družbo, ki je postala zaradi tega v marsičem, da nimo že pri omejevanju mobilnega interneta ali težavami z dobavo goril, vse navzven potrpežljivejša in jo paradoksalno še bolj zbrala okoli oblasti.
0: Ja, ampak vendarle so to prve volitve, ne, po napadu na Ukrajino, pa bo morda zato še toliko bolj zanimivo. Helena, jaz pravim, da dobro, da te imamo tam v Rusiji, sicer bi bolj malo vedeli o posebnostih ali pa mnenjih, no, tako imenovanega malega, navadnega človeka v teh časih. Ti se kar rada sprehodiš, vidim med Rusi in Rusinjami po ulicah, pa me zanima, kakšen odnos imajo po tvojem oni do politike, pa do vojne z Ukrajino, pa recimo o teh volitvah, no, in še o kakšnih drugih, tudi o bolj pomembnih predsedniških volitvah morda.
1: Ja, po črto je med ljudmi vseeno bistveno manj spremljanja volilne tekme, tako zdajšnje, kot tudi nasploh politike in novic, kot smo tega vajeni pri nas. Zanimivo so pripovedovali prebivalci Kolomne, mesta 130 tisoč prebivalci, 120 km južne od Moskve, ki je vsakodnevna tarča ukrajinskih napadov. Ampak ljudje pred kamero niso zaskrbljeni, bolj pravijo, da so morebitni napadi postali kot naravni pojav, veliko jih še zaupa.

0: slovenski zračni obrambi. Mnogi povedo, kljub vsemu naštetemu, da bodo volili za enotno Rusijo, da zaupajo Putinu, čež da se nihče drug ne bi zmogel zoperstaviti, kot pravijo, zunanji grožnji. Zato vojna in vsakodnevno življenje potekajo usporedno, kot je ocenil eden od naših sogovornikov, za mnoge, a ne v zahodnih regijah, vojna ostaja kot slika na internetu. Ljudje, ki živijo zraven skladišča, ki je eksplodiralo, ali rafinerije, so bili, kot pravi, seveda prestrašeni, a se je to čez teden dni pozabilo. Hkrati presenetljivo, kot rečeno, mnogi vprašani ne spremljajo novic, se ne zanimajo za politiko. Podobno tudi v Sergejevem pasadu, prav tako v širši moskovski regiji, ki sem ga obiskala v torek. Večina niti ni razmišljala o tem, da bodo kmalo volitve ali pa verjame, da je že vse odločeno. In tudi, ko ljudi vprašaš, kaj jih dejansko skrbi, govori o cenah, gospodarstvu, gorivu, nezmožnostih potovanja v Unijo. Ampak večina tega ne povezuje neposredno z vojno, to je presenetljivo in sploh ni nujno, da so zato proti oblasti. Tisti, ki so nezadovoljni na volitve, kot pravijo, preprosto ne bodo šli. Tako v bistvu tlakujejo pot ustaljenemu sistemu, opozarja tudi ruska opozicija iz tujine, da so volitve v Rusiji pogosto prirejene zmanjšano konkurenco in omejevanjem političnih nasprotnikov, opozarjajo tudi zahodni strokovnjaki in opazovalci, in gre za pomembne očitke. Velja pa omeniti, da je takšnih, ki se volitev sploh ne udeležujejo, res veliko in veliko takšnih, ki se jih in bodo glasovali za enotno Rusijo, že zato, ker ne želijo, da bi se po več kot dveh desetletjih spremenil sistem, ki so ga navajeni. To so premožnejši v velikih, ne malih podjetjih, dobršen del javnega sektorja, administrativnih služb, del vojske, veterani in tako naprej. Pravzaprav, kot mi pojasnjujejo sogovorniki, lahko enotna Rusija zaradi gospodarskih težav in utrujenosti od konflikta izgubi del običajnih volivcev, a lahko zdaj prebivalci manjših mest, podeželja, sorodniki vojakov, ki prej sploh niso hodili na volitve, tokrat podprejo oblast. Politične izbire primanjkuje predvsem prebivalcem večmilijonskih mest, ki so liberalnejše usmerjeni, a so z užitvijo političnega prostora njihove stranke skoraj izginile. Če se ponovno naslonim na besede enega od sogovornikov, so v Rusiji tako imenovani liberalci praviloma premožnejši ljudje, bistveno bolj kot pri nas. Revnejši del prebivalstva jih ne mara, takšnih je veliko, bogati pa jih prav tako ne potrebujejo, kot pravi sogovornik, se bogati potrebujejo delavce, ne ideologov. Tako so na koncu politično vse pogoste izveseli, kasneje bili izrinjeni, mnogi pa seveda tudi po začetku vojne zapustili Rusijo.
1: No, se to pa več ali manj poznamo, tako kar zadeva volitve in odnose med družbenimi stanovi povsod po svetu, ampak nazadnje sem gledal, Helena, tvojo televizijsko reportažo iz Kaliningrada, torej ruske eksklave med Poljsko in Litvo, ali pa nekdanjega nemškega Königsberga, no, glavnega mesta vzhodne Prusije. Ti menda to mesto Immanuela Kanta, kot mu tu mi rečemo, kar dobro poznaš, me zanima primerjava nekoč in danes, kakšno je vzdušje danes, če vemo, da je Kaliningrad že zaradi zemljepisne lege verjetno zelo pod pritiskom, no, zadnja leta pa sankcije in podobne zadeve.
0: Ja, drži. V Kaliningradu sem bila že veliko krat, tudi tokrat sem ga obiskala med dopustom, a seveda imaš kot dopisnik zmeraj tudi kamero. Ampak, če tja prideš kot turist, nimaš na prvi pogled občutka, da si prišel v eno najbolj občutljivih geopolitičnih točk Evrope, ne nazadnje v bližini tako imenovana vrzel Suvalki, ki povezuje baltske članice NATO s preostalim ozemljem zavezništva. Seveda tudi ruska eksklava Kaliningrad je zdaj, lahko rečemo, ujeta med Poljsko in Litvo. Prebivalci, ki so bili vajeni sodelovanja in potovanj v Unijo, so vse bolj izolirani, tudi inflacija tam višja od splošne po državi. Torej, jasno, po začetku vojne trgovine je trgovine z Evropsko unijo bistveno manj, tranzit prek Litve je omejen, veliko več blaga in goriva prihaja po morju iz Sankt Peterburga, torej otežena je logistika. Sama sicer nisem videla praznih trgovin, daleč od tega ali dolgih vrst na bencinskih črpalkah ali nekega občutka izrednih razmer. Ne, zahodni izdelki so še vedno na policah, med drugim recimo zelo veliko izdelkov Gorenja. Čeprav so dražji, tudi nasploh so cene zdaj višje, a v primerjavi z ostalimi deli Rusije, ki sem jih obiskala, še vedno precej nižje. Nekdanja pruska letolovišča, dolge peščene plaže, promenade, res presenetljiva narava. Šlo naj bi tudi za regijo z 90% celotnih svetovnih zalog jantarja, ki ga lahko iščeš tudi med naplavinami na obali, pa staro, obnovljeno mestno jedro in tako naprej. Vse to še privablja turiste, veliko Rusov, še posebej zdaj, a še zmeraj veliko tudi predvsem iz Poljske in Nemčije, se pa ta turistični del nekje konča, tukaj je ne nazadnje sedež Baltske flote, pristanišča, različne vojaške zmogljivosti, tam so že bile namaščene, vsaj za te vemo, rakete Iskander, zato je nedavna izjava nekdanjega litovskega zunanjega ministra, da bi bilo v primeru stopnjevanja konflikta med Rusijo in NATO smiselno izvesti preventivni udar na Kaliningrad, v Moskvi pričakovano doživela veliko odpora, posledično tudi kakopak grožen, čež da če bi v odgovor udarila samo ena jedrska podmornica Litovcev, ne bi bilo več, torej zaostrovanje napetosti v regiji, kjer so pogoste tako ruske kot NATO-ve vojaške vaje, seveda veliko gre za zelo občutljivo območje tudi v jedrskem, torej vse uničujočem pomenu.
1: No, seveda smo tako tule prav na primeru Kaliningrada lahko videli oziroma si lahko kar predstavljamo, kako pomemben je pravzaprav geografski položaj lahko, ne? In lepo, da si nas spomnila na Jantarjevo pot od Baltika do Jadrana. Zdaj pa čisto na koncu, na kratko, no, če narediva še eno primerjamo, ker imamo lepo priložnost. Namreč ti se zdaj le oglašaš skoraj natančno do dneva, natančno eno leto po tistem, ko si se prvič oglasila v 18. usporednik, torej lani, pa me zanima, kakšno razliko, kakšne spremembe čutiš osebno? Ali je res kaj drugače? Vojno z Ukrajino, na primer, še kar naprej imamo. Si se skratka dokončno aklimatizirala tam v Rusiji. Bolj veš, kaj in kako je živeti in delati tam?
0: Je lažje, ni, ne. Če se spomnim na enega prvega pogovora, sem ti razlagala, kako sva takrat z možem, ki je zdaj eno leto tudi snemalec in montažer, spala na napihljivi blazini, ker so bile najne stvari še nekje na meji, kako sva za vsak papir potrebovala še tri dodatne prstni vtisi, zdravniški pregledi, registracija na policiji in tako naprej. V tem pogledu je danes absolutno lažje, ne da vsega tega ne potrebujeva več, je pa nekako bolj utečeno.
1: Navadila si se.
0: Strah, tako. Strah, da ne bom zmožna dobiti nobenega sogovornika, je nekako polegel, praviloma so ljudje še precej razpoloženi dati izjavo slovenskemu mediju. Je pa res, da je dogovarjanje, iskanje in preverjanje sogovornikov daljše, kot je bilo pri delu v Ljubljani in to ostaja. Z neko večjo korajžo iščem odzive tudi pri običajnih ljudih na ulici. Do tega sem imela sprva velik odpor, bala sem se zavrnitve ali da bi imela za to težave s policijo, tako ki je na ulicah prisotna med snemanjem, za najo še nikoli niso pokazali zanimanje, naj tako tudi ostane. Težave in težje in bolj zastrašujoče pa so seveda teme, tempo dogodkov, napadov in tako naprej. Ne nazadnje je leto nazaj proti Moskvi dnevno letelo nekaj 10 dronov, zdaj jih tudi 800. Vojna, medsebojni napadi eskalirajo in nič ne daje občutka, da bo kmalo nastopil mir. In vprašanje, če bo sploh do konca mojega mandata in če bom imela kdaj čas tu jutro reči tako, končano je, dogovorili so se, In na neki točki se sprijazniš, čeprav posuješ s pepelom, da vseh dogodkov na tako velikem območju, sploh če zraven pokrivaš še nekdanje Sovjetske republike in seveda v vseh medsebojnih napadih sam ne moreš povzeti. Zato mi je pomembno, da poslušalcem in gledalcem poiščeva odzive ljudi, tukajšnje stroke v kombinaciji z odzivi iz tujine, da jim približam razmere tukaj. Mislim, zato mi je zelo mar in v okviru zmožnosti se zato zelo trudim. In spomnim se tudi, da sem ti pred enim letom rekla ruski pregovor, da tudi Moskva ni bila zgrajena v enem dnevu.
1: Ja.
0: No, zdaj lahko dodam, da tudi dobro dopisništvo ne.
1: No, Helena, če sem čisto iskren, tole zadnje v tvojem primeru niti ne drži. Odlično si se znašla, vidimo. Hvala ti za tokrat tudi in lep pozdrav do naslednjič.
0: Hvala, lep pozdrav.

0: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.
4: Novice. Rebalans proračuna predvideva tako više prihodke kot izdatke. Iz Rusije poročajo o napadih na volišča.
5: Ura je 12 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Člani parlamentarne komisije za nadzor javnih financ so se seznanili s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Ta prihodke v primerjavi z veljavnim zvišuje za 6,3% na 16 milijard evrov in pol, odhodke pa za 6,2% na nekaj manj kot 19 milijard. V opoziciji so kritični predvsem do povišanja državnega primankljaja in občutnega zvišenja izdatkov za nakup orožja. V koaliciji pa poudarjajo, da se rebalans samo prilagaja trenutnim razmeram. Iz Rusije, kjer potekajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini, poročajo o napadih na volišča z brezpilotnimi letalniki. V regiji Krasnodarsk so eno volišče po napadu z dronom preselili na rezervno lokacijo. V regiji Lugansk pa so 14. voliščem zagotovili rezervno napajanje, potem ko so ostala brez elektrike po napadih na daljnovode. Ruska vojska trdi, da je ponoči sestrelila več kot 600 brezpilotnikov. Posebno haaško sodišče za vojne zloščine, storjene na Kosovu, je včeraj napovedalo, da bo samo odločilo odškodnine žrtvam nekdanjih voditeljev Osvobodilne vojske Kosova, ki so bili zaradi vojnih zločinov obsojeni na večletne zaporne kazni. S tem bi se izognili predvidenim težavam pred civilnimi sodišči na Kosovu. Menijo namreč, da tam še vedno vlada ozračje strahu in zastraševanje prič njihovih družin ter ljudi, ki so poslali informacije o zločinih pripadnikov OVK. Močno neurje je sinoči zajelo dele osrednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer je poplavilo nekatere ceste, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred nevihtami in z močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. V času od 17. do 21. ure bo danes v Mariboru četrto leto zapored na stežaj odprl vrata. Bodo danes v Mariboru četrto leto zapored na stežaj odprta vrata več kot 20 razstavišč, galerij in umetniških ateljejev. V okviru dogodka Maribor Art Walk bodo odprli 7 novih razstav, obiskovalcem bo na voljo raznolik program vodenih sprehodov med prizorišči, obiskov ateljejev in pogovorov z umetniki. Spremenljivo bo s plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, v ponedeljek pa spremenljivo, v notranjosti bo nekaj ploh.
6: Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje proti Mariboru. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je med predorom Golovec in pokritim ukopom Strmec v smeri proti Zadobrovi zaradi policijske intervencije zaprt skrajno desni vozni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Unec proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
2: Sledite svojim željam.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Lepo vas je videti.
6: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
5: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.

3/4 na 13 je rekla, tebe imam rajši od drugih, pa sej to sem že sam vedel, ni treba zdaj še po radiju razglašati. Dve stvari bi rad še poudaril, preden se poslovimo, namreč leta 1897 so na Vegovi ulici v Ljubljani pod vodstvom začetnika slovenske seizmologije doktorja Albina Belarja zgradili prvo potresno opazovalnico v Avstro-Ogrski monarhiji sploh, hkrati je bila pa tudi najsodobnejša v Evropi. In zakaj ta letnica ni prav nič presenetljiva, čeprav ni okrogla 1897. Ja, dve leti prej, 1895. leta, je Ljubljano prizadel najhujši potres do zdaj zapisan v zgodovinskih virih. Pa še nekaj prej, leta 1869, pa na današnji dan ustanovijo v Metliki prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo. Tu se pa že spodobi čestitati kar vsem gasilcem po vrsti. Čestitam.

No, ko je mišlo še malo na otročje, so policaji rekli, da du, du, du, pa še da, da, da, da. Gašper Turk in Damjan Zorc so pa tudi ta hip opravila svoje zadolžitve. Od zdaj naprej bodo še drugi kaj povedali in odigrali. Andrej Karel je že pripravljen, če ste pa vi že pripravljeni na petkov ples, se boste morali pa sami potruditi, tu vam nihče ne more pomagati, tako rekoč vam ni pomoči. Volja je važna, živjo.

Dobro dan, družba. Mac Miller vas je pripeljal skoraj do 13. ure, še nekaj sekund manjka do tam, ampak brez skrbi, jih ne bo zmanjkalo. Petek je odličen dan po četrtku, tak je bil družbeni dogovor že pred stoletji. Naj bo lepo.

Petek po dežju na valu 202, petek po četrtku, stalnice do pol štirih, ko bo čas za dogodke in odmeve, dvakrat predlogi in eno finale in vse tisto, kar pride mimo grede vmes, predvsem z avtocestnega križa in težav. Petek je dober dan po četrtku, ko je bil dober koncert, ki sem ga obiskal, Batista Cadillac, so praznovali 10 let delovanja, Urbanov rojstni dan in vse te muzike, ki so prišle skozi desetletje. Takih koncertov še več, še kdaj, morda celo ob 8 zjutraj. In mimo grede, novi album zasedbe Batista Cadillac, zelo fajn pop izdelek, ampak ne bi, če ne bom in zato bom uživo nekajkrat bolje kot na posnetkih. Tudi zapomen si me. Tako so igrali v sredo pred 14 dnevi ob 8 zjutraj.

0: odlični glasbeni zasedbi v enem posnetku Dave Matthews Band in Santana sega v prejšnje tisočletje, čeprav roko ni srce ni tako staro. Zdaj 13 minut čez uro, ko je bila ura 13, dobro dan, petkovo popodne za valo 202, na valo 202, val 202.si je ne čisto dokončno, ampak v tem trenutku še vedno končna destinacija, ker petek je dan za te stvari.
1: Popevka tedna.
0: Trije domači predlogi v nadaljevanju Vala 202 tudi v vaša ušesa, doma pa so na preomenjeni spletni strani, kjer poteka spletno glasovanje še uro in 12 minut, torej do 14:25. Karin in Mate sta akustični, če bi napisala pesem, je tak meta song o pesmi, ki je ali pa še ni bila napisana, a če je bila, potem je gotovo zvenela tako, kot zveni posnetek pesmi o pesmi, ki domnevno še ni bila napisana. Saj sem rekel meta. Ampak če bi napisala pesem, je res dober kos popa za odrasle, odrasle na način, da ste zamenjali že nekaj naslovov, telefonskih številk in ne nazadnje tistih, ki vam zjutraj ne kuhajo kave. Meta, ampak song je čudovit. Prvi domači za nove popevke tedna, akustični, če bi napisala pesem.

akustični prvi domači predlog za nove popevke tedna že doma na val 202.si 13 in 17 minut, povsem drugače, recimo temu bolj brezbrižno v nadaljevanju, morda samo zaradi drugačnih izkušenj in ne nazadnje vsebine plastenke. Poletje lovim za rep z drugim domačim predlogom, ki če ne bi bil napisan, bi verjetno bil naslikan, ker Eva Pavli je doma v obeh umetniških zvrsteh. Prvi pop glasbeni posnetki pri nas datirajo prejšnje desetletje in počas je vztrajno solo ali v zdaj neomenjeni zasedbi Eva nabira diskografsko zgodovino. Bolj pop kot ledeni čaj v resnici ne gre in naj ponovi, s popom ni nič narobe.

fore, ko se ti nikamor ne mudi. Je generacija, ki trenutno ustvarja BDP, ki ob ravno kar slišanem sprašuje. Še pomnite, tovariši, Eva Pavli na Valu 202, to je bil drugi domači predlog za novo popevko tedna. Tretjega sem seveda dolžan, tretji pride na vrsto takoj potem, ko se vrnemo s cest. Nujna prometna informacija na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran pred razcepom Kozarje iz smeri Viča. Srečno pot in pa pameti. 8 minut pred pol drugo, ko bo čas za naslednje novice. Še tretji domači predlog, zdaj stopnjujemo od bolj lahkotnega popa po resnem popu na začetku, še do popolne brezbrižnosti s kančkom nostalgije. In nostalgije so seveda različne, ko se jaz nostalgično ozremo otroštvo, se v tem kontekstu spomnim na Baltazarja, neka druga generacija pa se nostalgično spominja groznega Gašparja. In so spomini tako dobri, da v tem napišejo song, prižgejo ojačevalce in napnejo strune in opne in potem igrajo poceni rock'n'roll. Dem so tisti bend, ki zaliva rože, ki ne obstajajo, zdaj pa gnetejo groznega Gašparja.

Preden je Gašper postal Gašper, je bil Gašper seveda Henry Dem, grozni Gašper, Eva Pavli, ledeni čaj in akustični, če bi napisala pesem, trije domače predlogi že doma na val202.si, spletno glasovanje je na voljo še natanko eno uro. Čez pet minut novice.

0: cena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Naj bo letošnji jesen mehkejša z odejo.
3: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
4: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
5: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
4: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
5: Slovenija, oder Evrope.
6: Leapmotor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
7: Novice. Novim ukrepom glede dolgotrajne oskrbe se obeta podpora vseh strank. Združeni narodi očitajo zločine tako Teheranu kot Washingtonu.
8: Ura je 13 in 30 minut.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem to popoldne Rasto Pahor. V državnem zboru v okviru izredne seje poteka razprava o interventnih ukrepih na področju dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim predvideva izenačitev stroška za vse oskrbovance in denarni dodatek za delavce v dolgotrajni oskrbi, pojasnjuje ministrica za demografijo Mateja Ribič.
9: Bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, osnovno oziroma socialno oskrbo, zdravstveno nego ali rehabilitacijo, upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto mesečno za polni delovni čas, drugi zaposleni pri teh izvajalcih pa do dodatka v višini 150 evrov bruto mesečno.
7: V opoziciji so bili kritični do člena, ki dovoljuje delo na tem področju tudi samostojnim podjetnikom, ministrstvo pa v odgovoru zagotavlja, da gre za kratkotrajno rešitev. Slovenijo bo obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je napovedal zunanji minister Tone Kajzer po koncu njegovega obiska v Kijevu. Slovenija se je na srečanjih dogovorila o nadaljnih korakih za pomoč pri graditvi civilnih zaklonišč v Ukrajini. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je podaril tudi tesnejše sodelovanje na področju dronov.
10: Kar pomeni, da bo ta pobuda povezala tako slovenska, kot tudi ukrajinska podjetja, kar bo v prihodnje krepilo obrambne zmogljivosti obeh držav.
7: Na vladi navajajo, da je bila slovenska delegacija v Kijevu največja državna delegacija v tej državi doslej. Preiskovalna misija Združenih narodov je ugotovila utemeljene razloge, da je ameriška vojska z nekaterimi napadi na Iran zagrešila vojne zločine. Zelo kritična je bila tudi do iranskega režima, ki ga obtožuje zločinov proti človečnosti. Vsebina dokumenta utegne otežiti pogajanja, poroča Sandra Krišal.
11: Poročilo navaja, da je februarja letos ameriška manevrirna raketa Tomahawk v mestu Minab zadela osnovno šolo Šadžare Tadžebeh, ki je bila jasno prepoznavna kot civilna stavba in ni nobenih dokazov o njeni uporabi v vojaške namene. Istega dne je bil v mestu Lamert tarča napada športni kompleks in stanovansko območje, kjer so precizne rakete nad območjem razpršile Wolframove kroglice ter ubile ali ranile 22 civilistov. Uradni Washington je ugotovitve Združenih narodov ostro zavrnil. Predstavnik State Departmenta je dejal, da poročilu ne pripisujejo verodostojnosti in da se je Trumpova administracija že lani umaknila iz sveta za človekove pravice zaradi domnevno protiameriške retorike.
7: Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela znova opozarja na razlike v plačah med spoloma. Ženske pa vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Pozvali so k uresničevanju zaveze, da bo vsaka ženska za enako delo dobila enako plačilo kot moški oziroma bo ustrezno ovrednotena. Na Koroškem so blizu odprtja nove kolesarske poti. Regija se ponaša znamenitima programoma progama Štrekna in Dravska kolesarska pot, tema pa se bo pridružila še pot po Mežiški dolini med Črno in Mežico. Po besedah županje Črne Romane Lesjak bi pot sicer že morala biti končana.
12: Vendar se je zalomilo pri mostu, za katerega so ugotovili, da je potreben temeljite obnove in sedaj je kolesarka v bistvu končana, samo prečkanje preko tega mostu je še problematično.
7: Dela naj bi predvidoma končali novembra. Tudi popoldne bo spremenljivo s posameznimi plohami in na jugozahodu tudi nevihtami. Jutri bo sprva zmerna do pretežno oblačno, čez dan se bodo oblaki trgali. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo bo po večini sončno.
13: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
14: Podatki o prometu na ljubljanski južni obvoznici zaradi prometne nesreče promet oviran pred razcepom Kozarje iz Smeriviča. Zastoj na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale smer Maribor, čez potovanje se tam podaljša za približno 10 minut. Med priključkoma Šentrupert in Vransko pa je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Unec v smeri Ljubljane, čez potovanje se tam podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoj pa tudi na cestah Lesce-Bled, Strunjan-Izola v obe smeri in Šmarje-Koper. Gregory Porter.

0: Petek je dober dan tudi za gospod Gregory Porta in ravno kar Sam Smith zvala 202, 14 čez 18 minut, tudi predlogi čez minuto in pol.
1: Zelena luč.
2: V podcastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje. Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
3: Je za premisliti, kakšna bo naša pot od A do B, ker ima učinke tako na prostor, posledično torej na kvaliteto našega življenja in na okolje in na naše zdravje.
2: Torej, kako bi lahko spremenili naš prometni sistem, da bi potovali hitreje, ceneje in bolj udobno? V času Evropskega tedna mobilnosti lahko mnoge ideje najdete v podcastu Zelena luč.
3: Da skušamo zagotavljati enakovreden dostop do šole, do službe, do zdravnika vsem prebivalcem v Sloveniji.
4: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
5: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravki. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti pika si.
0: Petek na valu 202 pika si.
1: Popevka tedna.
0: Pika si samo zaključek spletnega naslova val 202 afna.si, ne, tako, da boste vedeli. Trije tuji predlogi in 13 let po prvem je čez 10. album ameriške družinsko glasbene naveze Kings of Leon, Oh My Beloved, bo zunaj čez dober mesec dni in v bistvu gre za album, tako so vsaj povedali zdaj že gospodje iz zasedbe, ki je poln spominov na neke druge čase, ko je bilo brezbrižnosti več kot dovolj, ni bilo obveznosti in se je igrala glasba zgolj samo zato, ker se je igrala glasba. Kings of Leon prihaja me tuje predloge za novo popevko tedna My Whole World, prvi tuji.

vas moj svet v 3 minutah in pol. Kings of Leon v prvem tujem predlogu za nove popevke tedna, vas moj svet in pač samo eno življenje, kar je bolj ali manj že napovednik drugega tujega predloga, ki prihaja z 3. albuma belgijsko-francoske glasbenice Angèle. Album bo zunaj približno oziroma natanko 16. oktobra, vseboval bo odvisno od teritorije izida od 11 do 13 skladb in ena bo tudi tista o samo enem življenju. Vse zveni zelo romantično, ampak gre za ultra plesni album.

Želim me tujimi predlogi za novi popevki tedna v Salviji, oziroma samo eno življenje. Že doma na val202.si spletno glasovanje na voljo še 25 in 7 je 32, toliko minut. Čas za tretji tuji predlog. 5 let od zadnjega albuma, namigov za šestega še ni, razen če tretji tuji predlog ni ravno to, torej namig za šesti studijski album zasedbe The War on Drugs, meni ene ljubših rock zasedb, ki sedi na ramenih Adama Granovskega, in ta bend A ne dela kratkih in B ne dela zelo preprostih, kar pa C ne pomeni, da so dolge, in D, da so zelo kompleksne. So samo dobre. In še ena izmed dobrih, neizdanih iz vreče, ki še nima imena, tole so The War on Drugs in Who's That?

0: tretji tvoj predlog za novo popevko tedna, Who's That? Adam Anthony in Dave so ga posneli na relativno starih, bolj ali manj analognih inštrumentih in je po zadnjih podatkih skupaj še z 11 skladami že pripravljen na izid na 6. albumu. Ko bo, če bo, ko bo, bo, bomo vedeli vsaj drugi, če ne, morda tretji. To so bili vsi predlogi za novi popevek tedna na tujem delu skupaj z domačimi doma na val 202.si. Še natanko 25 minut in pol je na voljo za spletno glasovanje.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Klarus.
4: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
3: Klarus.si.
5: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovi o piščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
6: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
7: O čem spet ti sanjaš?
6: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
8: Se odločate za fasado?
9: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
8: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
9: Več na caparol.si.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
0: 14 in že minuta čez v petkovem popodnevu. Panic at the Disco, Linkin Park in domači No Offense. Petek na valu, na začetku konca tedna.
12: Maybe se rimava.

0: Panic at the Disco, ravno kar zvala 202. Ne mi groziti, da bo nekoč bolje in lepše, ker bi lahko kdo koga prijel za besedo. 14.11, še 14 minut za spletno glasovanje za nove popevke tedna, doma samo na val202.se. In prenese muzika doma, v sredo smo rekli, da bo Leopold Ištekan in Leopold I je že razprodan. Ampak ne zdaj.
1: Pravi, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.
1: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
2: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
1: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
3: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Ars in drama.
9: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
8: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
9: David Jarh, trobenta.
8: Mija Žnidarič, vokal.
9: 4. oktobra v Drami.
8: Ars in drama.
10: Obvestili na valu 202.
11: Telekom Slovenije naročnike obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 6. zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Novega mesta. Zahvaljujejo se za razumevanje. Društvo Zaupni telefon Samarjan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo opravljali delo v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01-2391673 ali mailu samarjan@gmail.com. Več informacij dobite na njihovi spletni strani telefonsamarjan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo.
8: Val 202.
12: Sem Irena Jabua Tiran in vas sprašujem, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
13: Donator meseca je Lesnina.
14: Hvala lepa za pomoč in sodelovanje. Zadnji opomnik, 2 minuti in pol za spletno glasovanje za novi popevki tedna na val202.si.

0: Da te par nas ja Istra.
1: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
2: Čakajo vas zgodbe šovring, vodeno doživetje, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
1: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
2: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
0: In Istra bo stala.
3: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
4: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
5: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
4: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Novice. Svoboda predlagala svojo alternativo interventnemu zakonu za razvoj. Warren Buffett pri 96 letih odhaja v pokoj.
11: Ura je 14 in 30 minut.
10: Pozdravljeni. Poslanci so z 61 glasovi za in nobenim proti potrdili interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V nadaljevanju bo v državnem zboru še ena seja, na kateri bodo poslanci razpravljali o obravnavi zakona o skoku po nujnem postopku. Predlagatelji iz opozicije namreč menijo, da je zakonodaja nedodelana, v koaliciji pa nasprotno menijo, da gre za zavlačevanje. Gibanje Svoboda je predlagalo spremembo dohodninske lestvice, po kateri bi največ olajšav imeli tisti z letnimi dohodki od 30 do 120 tisoč evrov. Predlog so predstavili kot alternativo interventnemu zakonu za razvoj, ki po besedah Roberta Goloba v ospredje postavlja tiste z najvišjimi dohodki. Prav tako je ocenil, da je predlog Svobode bolj izvedljiv in skoraj polovico cenejši za proračun.
12: Zakon o dohodnini ni zablokiran z referendumom in ga je možno sprejeti takoj. Zato pričakujemo podporo tudi vladajoče koalicije, če misli resno s tem, da je treba davčno razbremenitev izpeljati.
10: Predlog med drugim predvideva ohranitev 50-odstotne davčne stopnje za tiste, ki na leto zaslužijo 150 tisoč evrov ali več. V Rusiji so se začele 3-dnevne volitve v Dumo. Oblasti poročajo o posamičnih ukrajinskih napadih na volišča, ob tem pa ni pričakovati, da bi izid lahko vplival na nadaljno politiko glede invazije Ukrajine, poroča Marjan Vešligaj.
13: Ruski državljani bodo do nedelje zvečer lahko izbirali med 10 strankami, ki vse po vrsti podpirajo politiko Kremlja glede vojne v Ukrajini. 4 ali 5 bo uspelo prestopiti volilni prag. Edina večja stranka, ki odločno nasprotuje vojni proti Ukrajini, je stranka Jabloko oziroma Jaboko, ki so jo oblasti letošnjega avgusta prepovedale. Sicer pa neodvisne organizacije in vplivneži, ki nasprotujejo vojni v Ukrajini, ruske državljane pozivajo, naj volitve bojkotirajo ali pa naj oddajo neveljavne glasovnice.
10: Španska policija in vojska sta začeli operacijo odstranjevanja preostalih migrantov iz eksklave Ceuta. Med drugim poročajo o streljanju z gumijastimi naboji. Konec julija je v enklavo iz Maroka v doslej največjem valu udrlo več kot 72 tisoč ljudi. Po ocenah španskih oblasti jih je na tem ozemlju ostalo približno 10 tisoč. Vplivni vlagatelj Warren Buffett je odstopil z položaja predsednika naložbene družbe Berkshire Hathaway, ki jo je vodil 60 let. 96-letnika, sicer enega od najbogatejših zemljanov, bo na položaju nasledil njegov sin. Berkshire Hathaway, ki jo je Buffett leta 1965 iz propadajoče tekstilne tovarne preoblikoval finančnega in industrijskega mogoca, ima v lasti deleže v Coca-Coli, Bank of America, Duracell in drugih velikih podjetjih. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Jutri se bo oblačnost čez dan tanjšala in trgala, popoldne v hribih niso izključene kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo bo čez dan po večini sončno, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno z nekaj plohami v notranjosti.
14: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
15: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in izvozom Ljubljana vzhod, smer Malence. Zastoj na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Rabar Komanda, smer Ljubljana. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Takšna je zamuda tudi med priključkoma Logatec in Dragomer. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pri izvozu Selo, smer Razdrto. Zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pa še marsikje, predvsem iz smeri mestnih središč, torej na ljubljanski obvoznici proti Primorski, in Štajerski in na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan in Velenje Črnova v Črnovi.
16: Nedeljska gostja, Vala 202.
17: Kaj se zgodi, ko se po 30 letih življenja v Ljubljani vrnete domov, v majhen kraj, v staro družinsko hišo, k mami, ki vas zaradi demence ne prepozna več?
18: Torej, če nekdo skrbi 24 ur na dan, 5 let, za eno osebo, kakšne naj bi bile posledice?
17: Tokratna nedeljska gostja Alenka Weber je napredovanje mamine demence beležila v dnevnik, ki ni le dnevnik bolezni, ampak izjemno osebna pripoved o človeku, ki izginja iz obličja besed, a v njem še vedno tlita dostojanstvo in potreba po bližini.
18: Znam se zelo razhuditi, ko mi kdo reče, da osebe z demenco živijo v svojem svetu, in da jim ni nič hudega.
17: O medgeneracijski dediščini, čaru učenja na jesen življenja in zlasti o odnosu, ki lahko ostane tudi takrat, ko se spomini razkrajajo, za Alenko Weber na Valu 202.
16: V nedeljo ob 10.45.
19: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
20: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnostih. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drigi.
21: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
20: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
21: Od nekde sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
22: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
23: Dogaja se magija.
20: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
21: Ful bo ene kurje kože.
24: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
15: Kot je bilo zapisano na spletni strani, 13 minut potem bo čas za finale.
25: Popevka tedna.
15: Telefonsko finale glasovanja za nove popevke tedna. Družba, dober dan in hvala lepa za spletne glasove. Vseh 2897 je zabeleženih in razporejenih tako, kot ste vi želeli in zdaj na varnem. In zdaj bo prišla na vrsto številka 01475202. Vrsta je že, podaljšajte jo, da bo šlo potem hitreje. Prvi telefonski klic čez približno 3 minute in pol. Tri domači in tri tuji predlogi že v vaših ušesih, če ste morda zaspali v kratki ponovitvi čez nekaj trenutkov, sicer pa se bo pri telefonskem glasovanju treba držati nekaterih ustaljenih pravil. En telefonski klic, dva glasova, ena točka domov, druga točka na tuji del, če katera izmed točk ne bo v danih glasovanje, ne bo veljavno, vsakdo lahko pokliče, koliko odkrat želi, a glasuje samo enkrat. Zmagali boste skladbe, ki boste zbrali najvišje število točk v primeru izenačenja na prvem mestu, sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni skladbi, dve točke prednosti pred drugovrščenima skladboma. In to je to, kar se pravil tiče, nič 1, 4, 7, 5, 2, 2, nič 2, delajte vrsto in potem bo šlo hitreje. Za vse tiste, ki ste ravno kar prišli k sebi, je že september in to so trije domači.
24: Prvi, drugi, tretji.
15: Prvo ste Karin in Mate akustični, če bi napisala pesem, bi verjetno zvenela takole.

Če bi napisala pesem akustični, prvi domači na 0147529202, zelo kmalu tudi Eva Pavli in poletja še ni konec, ledeni čaji.

Ledeni čaj v Pavli, drugi, tuji, oziroma domači predlog, se opravičujem za novi popevki tedna. Kmalo na nič 1-475-2202, ledeni čaj, edina uradna pijača groznega Gašparja. Predvidevam, glede na leta, ne pa za poceni rock'n'roll. Dem so še vedno živahni, imeli so zabavo za vrtno uto in bilo je čudovito. Tretji domači, Dem, grozni Gašpar.

0: Grozni Gašper Demp, tretji domači predlog z njo popevko tedna, pred tema Eva Pavli Ledeniča in akustični, če bi napisala pesem 0147522202, velja tudi za tri tuje.
1: Primo, sekundo, terco.
0: To je na tujem delu so Kings of Leon, novi album oktobra, prvi tuji je My Whole World.

My Whole World z novega albuma zunaj bo oktobra, Kings of Leon, precej drugačna zvočna slika od tistih začetkov, ko so divjali na vso moč, ampak oboje zveni zelo, zelo prav. Drugi tuji prihaja iz Belgije oziroma iz Francije, Angel, o enem samem življenju, številka 2.

Anžel in so vi, oziroma eno samo življenje, drugi tudi predlog za novo popevko tedna. Kmalo na nič 1475-2202, tudi uradno trojica, čeprav jih je na odru precej več. The War on Drugs namigujejo na nov album, ki naj bi že bil posnet in je trenutno, če se ne motim, se preigrava na cesti nekje v Združenih državah Amerike. Med skladbami, ki se gotovo igrajo, uživo je tudi čisto sveža in spet še ena zelo dobra zasedbe The War on Drugs, naslov je Who's That?

0: Lepo je slišati, da gre tradicija ne čisto tradicionalnega, ampak zmerno do pretežno sodobnega kant avtorskega roka lepo naprej. The War on Drugs, Who's That je tretji tuji predlog za novo popevko tedna pred The War on Drugs, Angel in Kings of Leon. Doma čakajo vaše glasove akustični, Eva Pavli in Dem. Nič 1-475-222-2. Vrsta je že, čez minuto bo še rahlo daljša in potem bo šlo kot po maslu.
1: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
2: O čem spet ti sanjaš?
1: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
3: Se naše pravljice.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Kar so rekli.
6: Popevka tedna.
0: 13 minut pred 15. nič 1-475-222-2. Od vseh groznih ljudi je poklical najbolj prijazen fant na planetu. Gašper, dober dan.
7: Ja, živo, Andrej.
0: Je že kdo tako napovedal?
7: Ne, ampak sem bil pripravljen na to, da bo nek... da imam tudi odgovor.
0: Ampak vse sem lepo povedal.
7: Ja, vse sem bil na vse scenarije pripravljen, ker vem, da je grozni Gašper, tako da... Ja. Kaj bilo bi hujiš, če bi Eva Pavli napisala komad grozni Gašper?
0: To bi se bilo treba dogovoriti s tistimi Angleži, ki so izvirni avtori skladbe Horrific Henry ali kar je koli že bilo v izvirniku. Dejva, midva, ne, ti glasov, jaz bom samo pisal.
7: Jaz sedim na klopču v parku in postavljam od poletja in glasujem za Evo Pavli,
0: okay.
7: Ledeni čaj in Kings of Leon.
0: My whole world. Gašpera si že v tistih letih, ko se sekeraš, tudi zaradi stvari, ki bi jih lahko spremenil.
7: A ti si v teh letih?
0: Že 15 let.
7: Pa bom počastem izsledil. Nisem še.
0: V redu, prav. Potem pa čakaj konec poletja. Prav?
7: Hvala.
0: Adio, lepo bodi.
7: Čau, čau.
0: Nič 1-475-222-2, akustični Eva Pavli Dem, Kings of Leon, Angel in The War on Drugs, Mirjana.
8: Ja, pozdravljeni.
0: Dobar dan, Razvanje.
8: Razvanje, okolica Maribora.
0: Ja, to so tam, ki so najbolj čudovite barve fasad.
8: Ja, res.
0: Ja, ne vem.
8: Verjetno.
0: Tako pravijo vsi razen tisti, ki živite tam.
8: Ja.
0: Mirjana.
8: Razlujem.
0: Ja, seveda.
8: Predlog ena.
0: Če
8: bi napisala pisem.
0: Bi zvenila točno tako. In na tujem delu?
8: Predlog dva,
0: Anžel. Prav. Mirjana, se ni vprašanje, če smem vprašati, ker bom vprašal. Vprašanje je, oziroma neznanka je le, če bo Mirjana odgovorila na vprašanje. A čem vprašati?
8: Ja.
0: Kakšne barve fasada je?
8: Svetlo zeleno. Zelo svetlo zeleno.
0: Hvala lepa. Adio, Mirjana.
8: Pozdrav.
0: Če bi bilo dogovorjeno, se ne bi išlo tako, kot se je ravno kar išlo. Nina, dober dan.
9: Dobar dan.
0: Živjo, Nina.
9: Živjo.
0: Kakšne barve fasada?
9: Čigava.
0: Mislim, a živiš v šotoru?
9: Ne, no. Naša je pa kar klasično bela.
0: Lej, samo barva, nič, sej, to je to.
9: Okay.
0: Nina, na domačem.
9: Glasujem za Evo Pavli.
0: Na tujem.
9: Pa za Anžel.
0: A si že polnoletna?
9: Ja.
0: Ali veš, koliko... si iz Ljubljane?
9: Ja.
0: Ugani, koliko je že uradnih kandidatov za novega župana?
9: Nimam pojma.
0: Ugibaj.
9: Joj, ne, res ne.
0: Ugibaj.
9: Koliko je novih kandidatov?
0: Ja, lahko tudi tako.
9: Pet?
0: Prav, kar si rekla.
9: Ja.
0: Ni nujno, da drži. Lepo se imej, Nina. Ja.
9: Enako,
0: hvala lepa, adijo.
9: Adijo.
0: Maša?
10: Ja, jaz tudi ne vem, koliko je uradnih kandidatov, ali lahko vsem glasujo.
0: Odkud pa si?
10: Z Radolce.
0: A imate svojo občino?
10: Mamo.
0: Lej, kazen je vzgojna. Ne?
10: Ja ne, jaz sem mislila za Ljubljano.
0: Zakaj? A je Ljubljana center sveta?
10: Jaz upam, da ne.
0: Ja, no, potem, če bi tebi te vprašal za Radovljico.
10: A
0: se ti zdi, da sem te vprašal?
10: Nisi me.
0: No, vidiš. Ne?
10: Hvala ti.
0: Ampak že minuto govoriš o tem.
10: Pardon, Andrej.
0: V redu je, Maša, vesel sem, da si spet poklicala. Je kaj novega na nepremičninskem trgu?
10: Ko pa veš, lih sem gledala nepremičnine.
0: Lej.
10: Veliko, veliko novega.
0: Tist moment, ko zjutraj prižgeš telefon, vsi vemo, kaj počneš.
10: To je to.
0: Na domačem delu.
10: Če bi napisala pisem, torej Karin in akustični.
0: Ja, in na tujem.
10: Jo, tle imam pa težavo, priznam, da tokrat nisem poslušala in sem mogoče mislila, da mi boš malo pomagal.
0: Ja, lahko skrajšaš ta monolog, pa ti bom takoj pomagal.
10: Koliko ti grem danes na živce?
0: Sploh ne, ampak sem te vesel. Kings of Leon, Angel, The War on Drugs.
10: V redu.
0: Ja.
10: Deal, no. War on Drugs. Torej.
0: No, vidiš. Vesel sem te vsakeč danes še posebej.
10: Aha,
0: Maša,
10: okay.
0: Koliko je potem kandidatov praviš?
10: Pri nam.
0: Pri vas, ja.
10: Jaz sam vem, da vsaj za dva ne bi, da sta kandidata, ampak lej, pustimo to.
0: Lej, še vedno je na tebi, ali boš glasovala za njo ali ne.
10: Res je.
0: To
10: res
0: je to.
10: Je. Moj glas šteje, ne.
0: To je to. To je to. Maša, hvala lepa.
10: Hvala tebi, Andrej.
0: Lepo bodi, adio. Simeon.
11: Lep pozdrav.
0: Maribor.
11: Šampion.
0: Kaj se je že zgodilo v pokalni tekmi?
11: Ne vem, ne gledam.
0: Ne vem, še dobro. Tako, še dobro. Simeon na domačem delu.
12: Dem, Grozni Gašper.
0: Ok, in na tujem?
12: War on Drugs.
0: War on Drugs, who's that? Simeon, boš kaj počel ta konec tedna, kar bi morda jaz tudi, pa pač ne bom, ker boš že ti vse zasedal?
12: Ja, na Pagu bom, pa bo je vreme lepo.
0: V redu, v redu. Povsod je lepo, doma ni nujno najlepše. Adio, Simeon.
12: Adio, adio.
0: Mira.
13: Ja, prosim.
0: Mira, zakaj nisi doma, ampak...
13: Sem na poti proti domu.
0: Na poti proti domu?
13: Da.
0: Kje pa je dom?
13: Dom je v Litiji.
0: Okay. Srečno pot domov, do takrat boš še glasuj na domačem.
13: Na domačem bi za Evo Pavlič.
0: Na tujem.
13: Številko dve.
0: Številka dve, Anžel.
13: Da.
0: Zapisam.
13: Ja.
0: Hvala lepa, Mira, srečno pot, adio. Akustični, če bi napisala pesem Eva Pavli, Ledeni čaj, Dem, Grozni Gašper, doma na tujem delu Kings of Leon, My Whole World, Angel, Unsolviv in Unsolvi, se pravičuje, in The War on Drugs, Who's That? Nina?
14: Zdravo.
0: Zdravo. Koliko jih je pa pri vas? Velja za vse spole?
14: Ne.
0: ne kaj?
14: Ne velja za ta spole.
0: Ja, mislim, ko sem rekel, koliko jih je, nisem samo na kandidate. Tudi kandidatke imam v mislih. Za župansko pozicijo, to sem hotel. Koliko?
14: Ne.
0: Kako ne veš?
14: Ne vem.
0: Te ne zanima usoda drugega najlepšega mesta po Celju?
14: Me, ampak res ne vem.
0: Si rekla ne ali si rekla me?
14: Me.
0: Zdaj sem želel omeniti eno žival, pa bi bilo prehudo. V redu, me si rekla, ja, me.
14: Tako,
0: prav.
14: Tako.
0: Na domačem delu.
14: Na domačem, seveda akustični, ja. Če bi napisala pesem.
0: In? Če bi, kaj bi bilo?
14: Na tujem pa Kings of Liam.
0: Kings of Liam, prav. Nina, hvala lepa, bodi fajn, lep konec tedna.
14: Enako, hvala.
0: Do naslednjič. Berto!
15: Ja, lepo zdrav.
0: Ja, lepo zdrav nazaj.
15: Ja.
0: Berto, v redu, Berto se mi zdi take vrste človek, ki bi sam odrecitiral vse kandidate za župana.
15: Pojma njom.
0: Vse, nič v tej državi ne funkcionira, ama ja. Nišče nima pojma. Prav. Prav ti je. Na domačem delu?
15: Jaz bom glasoval za Evo Pavli.
0: Ja.
15: Načujem pa za številko ena.
0: Kings of Leon. Zapisal. Berto, lej, če bo temen večer, pa če bo deževalo, ne, pa poglej, za koga ne boš glasoval. Prav, adijo.
15: Okay.
0: Lotmerk so mi napisali, kar je po domače za Ljutomer. Ivo, dobar dan.
16: Dobar dan, Andrej.
0: Kako smo?
16: Če veš, bolj biti ne mora.
0: Ampak zakaj? Ja, prav. Ne,
16: v redu. To je moja mora, no.
0: Vse prav. In vesel sem je vsakič posebej. Ja. Kaj bova danes?
16: Ja, glasovala bova, ne.
0: Nekaj bova, ne?
16: Ja, ne, men ne.
0: No, deva, na domačem.
16: Eva, po Pavlin.
0: Eva.
16: Ja, to ne druga, pa na tem po... Za drugo ne bo.
0: Ok. Ja. Ivo, hvala lepa.
16: Ja, fajn bo, no.
0: Ja, kontra.
16: Ja.
0: Adio.
16: Adio.
0: Neža.
17: Kaj?
0: Dobar dan.
17: Dobar dan.
0: Kako si, Neža?
17: Vredo.
0: Vredo. Kdo stoji ob tebi pri telefonu, če smemo vprašati?
17: Teta.
0: Kdo?
17: Teta.
0: Teta. Kako pa je...
17: Teta.
0: Ja, kako
17: teta,
0: je...
17: Teta, Karin.
0: Ko so otroci iskreni, so iskreni na glas. V redu. Neža, prosim, glasuj na domačem delu za koga?
17: Okusnice.
0: Ja, kaj pa na tujem?
17: Kings of Leon.
0: Kings of Leon. Ta otrok bo pel na ves glas. In prav je tako. Neža, lepo se imej, hvala za klic, pozdravi teto. Prav? Adio.
17: Ja.
0: Adio.
17: Pa, adio.
0: Adio. Mili.
18: Andrej.
0: Ja, aj teta s tabo v avtu.
18: Teta, vse moje tete so nažalost pokojene.
0: A imaš lepe spomine, a imaš lepe spomine na njih?
18: Zelo lepe.
0: No,
18: zelo lepe.
0: To je to, če so spomini lepi.
18: To so bile druga, tretja mamica.
0: Lepo, ok, samo da so lepi spomini. Tako. Mili, a delaš gnečo ali ne?
18: Ne, drugi delajo, jaz sem notri.
0: Ja, ti si v gneče, ja. Na domačem delu.
18: Za vse stransko umetnico, Evo Pavli.
0: Ok, na tujem?
18: Na tujem pa za Kings of Leon.
0: Kar si rekel, preden zaviješ desno, čeprav imaš prednost, poglej, če ni kakšnega kolesarja ali pesca.
18: Hvala.
0: Srečno pot.
18: Lep konec tedna.
0: Ne, enako. Jan.
19: Andrej.
0: Živjo, Jan.
19: Pozdravljen, Andrej.
0: Dobrova.
19: Ja, res je.
0: Dobrova meja.
19: Enega župana.
0: Mislim, vse občine imajo samo enega župana.
19: Ne, ampak tudi samo en bo bil na listah.
0: Bo bil. Samo eden.
19: Da,
0: Jan, kaj čakaš, Jan?
19: Ja, ne bo. Tem, nismo še politično, še ne bomo šli. Ampak bomo
0: Jan, kaj seveda, čakaš?
19: Ja, a ne?
0: Ja, mislim. Zdaj je čas. Enega bi še, zmogel, treh
19: pa... Andrej, sem eno vprašanje zate.
0: Najprej glasuj, potem bova pa...
19: Okay. Eva pa Kings of Leon.
0: Kings of Leon, Eva Pavli. Ok, to sem zapisal. Okay. Vprašanje pa se glasi, ker odgovor je ne.
19: Ok, bolj pa sploh ne bom vprašal.
0: Vprašaj, no.
19: Ženo se vozi v avto in rekla, kakšen dober glas ima Andrej, takoj veš, da je on in koliko mora biti on pameten. In odgovor tvoj je ne.
0: Jaz raje ne bi bil del tega pogovora med tvojo ženo in tabo, ker...
19: Jaz sem ljubosumen rad.
0: Adio, Jan, srečno adio. Pot. Ja, lepo se imeti, adio. Mija in Ema, dobar dan, punci, kako sta danes?
20: Dober.
0: Dobro, a sta obe na telefonu, s kom govorim, z Mijo ali Emo?
20: Z obema.
0: Z obema. Yeah. Kdo se je oglasil zdaj, Mija?
20: Ja.
0: Yeah. Kje je pa Ema?
20: Tukaj.
0: Živjo, Ema, kako si ti?
20: O redu,
0: me veseli za obe. Lej, skupaj ste na telefonu, štel bo samo en glas, prav? Toliko, da ne bom nesporazumel. Torej, Mija in Ema na domačem delu za?
20: Groznega Gašparja.
0: Seveda, na tujem delu.
20: Za dvojko.
0: Za Onžel. Zapisal, dragi mladi dami, lep konec tedna, uživajte v soncu, če bo, pa se ujamemo še kdaj naslednjič, prav?
20: Hvala enako, naslednje, dija.
0: A lahko nekdo, prosim, naredi napovednik iz tega? Tudi to je RTV Slovenija. Katarina?
1: Zdravo, čau, čau.
0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: Bukovec?
1: Tako.
0: Kje je že to, ker ne ve točno?
1: Pohorje.
0: A ja?
1: Ja, v Vronki Pohorja.
0: Ja, ok. Koliko jih je na kandidatni listi?
1: Na kjeri? Za župana ne vem. Nimam pojma.
0: Za kater se znam pa veš?
1: Vem pa, da se znam Popevk tedna.
0: A ja, bravo, ja. No, le, ja, kar je nujno vedeti zdaj.
1: Tako.
0: Na domačem?
1: Ja, akustični.
0: Na tujem?
1: Na tujem pa drugi.
0: Anžel?
1: Angel, tako ja. Angel, ja.
0: Prav. Katarina?
1: Prosim.
0: Hvala lepa.
1: Ni se kaj.
0: Lepo vodi.
1: Lep vikend. Enako. Čau, čau.
0: Antoine.
21: Iz Divače. Dobar dan.
0: Antoine iz Divače. Anton, kako si?
21: Dobro, hvala. Ravno kar sem prispel z javnim prevozom Divače iz Ljubljane.
0: In ti je vzelo koliko?
21: Zelo tekoče je šlo, ne vem, kaj je bilo danes.
0: Ne, ampak recimo tekoče...
21: Časovno.
0: Ja, ne, ja.
21: Ja. Uro in pol.
0: To je zapisan čas potovanja.
21: Ja, za avtobusom, ki je tranzitiral po avtocesti do Postojne.
0: Ok, razumem. Si reden uporabnik tega avtobusa?
21: Ne, sem bil izredno.
0: Izredno.
21: V zvezi z nekim sadkom, pustimo.
0: Ok, ampak lej, na koncu dneva funkcionira.
21: Funkcionira, samo je malo drago.
0: Ok, jaz bi se res rad pogovarjal o javnem prevozu s tabo, ampak Eva...
21: No, lahko, si, samo
0: ne,
21: časov.
0: Eva, drugič. Že tretjič je omenil, ampak Eva...
21: No, lahko, si, samo
0: ne,
21: časov.
0: Eva, drugič. Že tretjič je omenil, tako da sem zapisal. Za

0: Kraški pršut. Kraški pršut.
1: Vse je v pridevniku, prav. Hvala lepa, adio.
0: Enako.
1: In to je bil zadnji klic za današnje glasovanje za nove popevke tedna. A imamo napovednik za osrednjo informativno oddajo, ki jo pripravljajo kolegice in kolegi v informativnih uredništev Radija Slovenija. Seveda imamo vsebine o 15:30 to.
2: Danes v dogodkih in odmevih. Državni zbor sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Varuhinja človekovih pravic v letnem poročilu za lani znova opozorila na problem revščine med zaposlenimi. Med obljubami v kampanji pred deželnimi volitvami v Berlinu tudi razlastitev velikih nepremičninskih družb z več kot 3000 stanovanji. V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči začela nova filharmonična abonmajska sezona.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: A smo že? Ja, lepo, dobrodošli nazaj, 15:04 minute. Hvala za spletne in hvala za telefonske glasove in mimo gredne klepete. Uradni rezultati pravijo na domačem delu do naslednjega petka ledeni čaj.
4: Tri zjutri na bencinski, kupam ledeni čaj. Ti govoriš o morju, o tem, da greš nazaj.
1: Na domačem delu torej zmagovalka Eva Pavli, ledeni čaj, naslov njene muzike v družbi s Kings of Leon in My Whole World. My Whole World, Kings of Leon, ledeni čaj, Eva Pavli in novi popevki tedna. Prvič skupaj danes, ko malo po 19. uri, sicer pa vsak dan, dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bomo že 25. Še enkrat zahvala in pozdravi vsem, ki ste digitalno in vsem tistim, ki smo oralno. To je to, kar se tega tiče. Petek na valu 202 gre naprej proti dogodkom in odmevom. Naslednja bo potovalna. Naslednja bo odpotovalna, šli bomo iz skrajnega vzhoda Slovenije proti skrajnemu zahodu Slovenije, ampak ko govorimo o skrajnostih, ne govorimo o nekih skrajnežih, ampak samo o geografiji. Spoštovani in spoštovani, zgrabite dan, z vami bo tudi Vlado.
5: Užijmo dan skoričkega v

0: Radio Slovenija napoveduje val. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Gorazd Rečnik. Ne zamudite njegovih razmišljajočih uvidov in komentarjev dogodkov iztekajočega se tedna ob 16.45. Če pa vas zanima, zakaj kužki ne smejo jesti rozin in zakaj kravje mleko za malčke ni dobro, ter zakaj so denimo mači in ptiči mladiči, ko se skotijo sleti, bodite z nami v sobotnih razovednih, ko bo na vaše vprašanje odgovarjal veterinar Ljubljanskega živalskega vrta Peter Omejc. Jutri ob 8.45. Prvi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela v Evropskem parlamentu vsakoletni govor. Pred Haškim sodiščem so nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija obsodili na dolgoletno zaporno kazen. Srbsko študentsko gibanje pa je vložilo svojo kandidaturo za parlamentarne volitve konec oktobra. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20. Ars. Skrivnost uspeha najagresivnejših rakavih obolenj se večinoma skriva v načinih, kako si tumorske celice podredijo celice imunskega sistema. Kako poteka ta medcelična komunikacija in kako jo izkoristiti za boj z rakom, preverjamo v pogovoru z doktorico Barbaro Breznik, gostjo današnjih podob znanja, ob 16.30. Radio Slovenija.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
4: O čem spet ti sanjaš?
3: O zgodovikendu.
5: 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
12: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži. Ker delujejo.
13: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
14: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
15: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
16: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.

Kjerkoli boste vi, tam bo ljubezen in seveda, kot veste, ljubezni so različne. 3:50, čas za dogodke in odmeve zelo kmalo, predtem pa še na ceste. Zaradi prometne nesreče promet ovira na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje smer Koseze. Zastoj na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence smer Malence zamuda približno 20 minut. Čas potovanja se za približno 10 minut podaljša na primorske avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenih vozil pa je promet oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani ter med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Promet je zaradi pokvarjenega vozila oviran tudi na hitri cesti Nova Gorica Razdrto na izvozu selo smer Razdrto. Zaradi nadzora prometa pa je promet oviran na pomurski avtocesti na počivališču Dolsko smer Murska Sobota. Zastoji pa so še na cestah Hrestce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Stojte v miru, dogodki in odmevi čez 8:30. Vaša popoldanska družba na valu 202 in vaš gostitelj bo najcemec, cel kup stvari, ki jih ne smete zamuditi, in tja do 6:30 zvečer bo igral rock'n'roll.

0: cena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Zakaj Nodol bliži?
7: Za mojo hrbtenico.
8: Za delo brez bolečin.
6: Nodol bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol bliži, ker delujejo.
9: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
10: Lepo vas je videti.
11: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
13: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
14: Kaj je življenje?
15: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
14: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
16: Tarzan, Primož! To, avto!
17: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
18: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
19: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
18: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
20: Se odločate za fasado?
21: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
20: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
21: Več na caparol.si.
18: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
22: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
23: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo

AudioBM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Biljana Polak. Državni zbor je na današnji izredni seji sprejel predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Kot je poudarila ministrica za demografijo Mateja Ribič, zakonom ne posegajo v načela dolgotrajne oskrbe in ne zmanjšujejo pravic upravičencev, temveč nasprotno.
2: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
1: Ustavno sodišče je razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da državni zbor po pritožbi kogarkoli ne sme odrediti parlamentarne preiskave 60 dni. V Rusiji so se začele tridnevne parlamentarne volitve, na njih ni resne opozicije, potem ko so oblasti iz volilne tekme s prepovedjo izključile liberalno stranko Jabolko. Skupina strokovnjakov Združenih narodov sumi, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov obtožujejo zločinov proti človečnosti. Jutri se bo postopno jasnilo, v nedeljo bo sprva sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Poslanke in poslanci so na izredni seji brez glasu proti, kot rečeno, potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije, poleg njih tudi poslanci Resnice, Levice in SD-ja. V Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Do konca prihodnjega leta, ko se iztečajo začasni ukrepi, pa bo treba poiskati sistemske rešitve, so se strinjali. Domen Anderle.
3: Interventni zakon odpravlja neenakost pri plačevanju dolgotrajne oskrbe. Upravičencem bodo denar povrnili v obliki dobropisa. Za blaženje kadrovske stiske pa uvaja dodatek plači, pojasnjuje Aleksander Gungal, NSI.
4: Od 1. oktobra 2026 do konca leta 2027 bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo dolgotrajno oskrbo, osnovno ali socialno oskrbo, zdravstveno nego oziroma rehabilitacijo upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto.
3: Drugi zaposleni pri izvajalcih pa do 150 evrov mesečnega dodatka. Čeprav so poslanske skupine ukrep pozdravile, je bilo slišati nekaj pomislekov. Luka Goršek, SD in Katja Kokot, Resnica.
5: Uvedbo dodatka podpiramo, vendar predlagamo, da bi bili do dodatka upravičeni tudi zaposleni na vstopnih točkah z dolgotrajno oskrbo in zaposleni v socialno-varstvenih zavodih, ki upravljajo primerljive naloge ter se pri svojem delu srečujejo s podobnimi obremenitvami.
6: Začasni dodatki ne morejo nadomestiti trajne ureditve plač in kadrovske politike.
3: Še najbolj pa je bila opozicija kritična do člena, ki bo izvajalcem dolgotrajne oskrbe omogočil sodelovanje s samostojnimi podjetniki. Vladimir Šega, Levica.
7: V zavodu nekdo ustanovi SP, da ne bo v delovnem času opravljal vsega, kar mu je za opraviti in bo preko SP-ja potem opravljal te naloge seveda za precej več denarja.
3: Ne gre za spodbujanje prekarnosti, je odgovorila ministrica za demografijo Mateja Ribič. Ukrep je namenjen posameznikom, denimo fizioterapeutom, ki že imajo status samostojnega podjetnika.
8: Tudi glede cen, direktor v domovih zelo dobro ve, koliko on dobi plačano za posamezne storitve. In direktor ne bo nekomu, ki bo prišel od zunaj, plačeval potem več, kot on sam dobi za to storitev.
3: Zakon prinaša še razbremenitev vstopnih točk, financiranje po pavšalih pa podaljšuje do konca prihodnjega leta.
1: Poslanci so potrdili tudi, da bodo predlog zakona o skoku obravnavali po nujnem postopku. Že danes se bo tako nadaljevala prekinjena seja pristojnega parlamentarnega odbora, na kateri bodo poslanci razpravljali o amandmajih na zakon. Gibanje Svoboda je danes v parlamentarni postopek vložilo predlog novele zakona o dohodnini. Kot pravi prvak Robert Golob, želijo z njo davčno razbremeniti predvsem srednji razred, hkrati pa nasprotujejo interventnemu zakonu, ki po njihovem davčno razbremenjuje predvsem najbogatejše. Svoboda podpira tudi referendum o interventnem zakonu. Golob ob tem poudarja, da mora davčna razbremenitev veljati za vse.
9: Ko govorim o srednjem razredu, govorim o vseh tistih, ki zaslužijo na letnem nivoju med 30 in 120 tisoč letno. Vsi ti bodo deležni največjega učinka sprememb dohodninske lestvice. In takoj povem, da so ukrepi, ki so predlagani, taki, da bomo čisto vsi imeli od njih nekaj. Ampak usmerjeni so pretežno v srednji razred, v davčno razbremenitev srednjega razreda.
1: Na strani interventnega zakona pa so se danes postavile zdravniške organizacije. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Sindikat Praktik menijo, da zdravstveni del zakona vsebuje pomembne in potrebne spremembe veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi vnovično sprejetje posameznih nujnih sprememb. Ustavno sodišče je razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je pripravila nekdanja predsednica parlamenta Urška Klakočar in ki predvideva, da državni zbor po pritožbi kogarkoli 60 dni ne sme odrediti parlamentarne preiskave. Kot meni sodišče, tak odlok ni vedno nujen, nepotrebno zavlačevanje pa bi poseglo v ustavno pravico parlamenta, da odredi parlamentarno preiskavo. Odločbo o razveljavitvi možnosti prestavljanja parlamentarne preiskave so na sodišču sprejeli soglasno. Prispevek Roberta Škrjanca.
10: Zakon je v ustavno presojo poslal državni svet, ki je med drugim izpodbijal 1a člen zakona, ki določa, da lahko v 30 dneh po objavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave določeni akteri vložijo zahtevo za presojo skladnosti tega akta z ustavo in zakoni. Pred odločitvijo ustavnega sodišča o zahtevi pa državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije. A po presoji ustavnega sodišča takšna ureditev preveč omejuje in zavlačuje parlamentarno preiskavo. Sodišče je poudarilo, da je učinkovitost parlamentarne preiskave ustavna vrednota, preiskava mora biti uvedena, vodena in zaključena v razumnem roku, saj je pravočasno pridobivanje informacij pomembno za nadzorno funkcijo državnega zbora. Težava je tudi v tem, da je zakonski 60-dnevni rok, v katerem naj bi ustavno sodišče odločilo o zahtevi zgolj instrukcijski, na sodišču so ob tem opozorili, da je bil lani poprečni čas reševanja ustavnosodnih zadev 456 dni, zato bi lahko bil dejanski zastoj parlamentarne preiskave bistveno daljši. Po razveljavitvi odločbe lahko upravičeni predlagatelji sicer še vedno zahtevajo ustavno sodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, vendar vložitev takšne zahteve sama po sebi ne preprečuje več imenovanja preiskovalne komisije. Ustavno sodišče pa še vedno lahko na predlog ali po uradni presoji začasno zadrži izvrševanje akta, če so za to izpolnjeni pogoji, tako da po oceni sodišča z razveljavitvijo te določbe ne nastaja pravna luknja. Državni zbor je sicer z novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo sprejeli letos maja, to že onemogočil, a se nam o tem obeta referendum.
1: Na tuje. Ameriška vlada je odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Saudski Arabiji v vrednosti nekaj več kot 24 milijard dolarjev. Prodajo mora odobriti še kongres. Saudska Arabija si za nakup letal F-35 prizadeva že dlje časa, vendar je imel v zvezi s tem pomisleke Izrael za zdaj edina država na Bližnjem vzhodu, ki ima ta letala. Washington trdi, da prodaja ne bo spremenila vojaškega ravnovesja v regiji, ker je v skladu z dolgoletno ameriško politiko, s katero Izraelu zagotavljajo vojaško premoč nad drugimi državami v regiji. Saudska Arabija ustraja, da potrebuje sodobno bojno opremo za zavarovanje svoje naftne infrastrukture. Ta je bila tarča jemanskih hutijevcev in proiranskih milic v Iraku. Razmere od začetka ameriško-izraelskih spopadov z Iranom ostajajo zaostrene, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegal.
11: Tako Saudska Arabija kot druge z nafto bogate države v regiji so še vedno tarče napadov iranskih podizvajalcev. V minulih mesecih pa tudi neposrednih napadov Islamske republike. Cilj slednje je, da s poškodovanjem naftne infrastrukture in zaprtjem pomorskih poti Hormuške ožine vstopa v Rdeče morje in posledično tudi Sueškega prekopa povzroči resno energetsko krizo. Na ta način želi zalivske države in Evropske Evropo prisiliti, da prepričajo Združene države v končanje vojne in sklenitev dogovora z Iranom. Saudska Arabija, ki je zaradi napadov morala celo zapreti naftovod vzhod-zahod, pa želi ukrepiti svoje obrambne sposobnosti. Vse kaže pa, da tudi ofenzivne. Zato nakup letal F-35. Zlovci, ki jih trenutno ima, že napada cilje hutijevcev, da bi zaustavila njihovo napredovanje. Vojna z Iranom, ki se je dejansko že razširila po celotni regiji, je terjala visok davek. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je objavila prelomno poročilo, ki iranske oblasti obtožuje hudodelstev proti človečnosti, Združene države Amerike pa vojnih zločinov na iranskih tleh. Vključno z uničujočim napadom na osnovno šolo v Minabu, v katerem je umrlo več kot 120 otrok. Washington obtožbe odločno zavrača. Obenem ustraja, da je Trumpova administracija že februarja 2025 izstopila iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice, prav zaradi nestrinjanja z njegovo politiko. Iran s preiskovalci, ki mu očitajo brutalen obračun s civilisti, niso deloval. Niti ni odobril vstopa v državo. V poročilu iranske oblasti obtožuje, da so med zatiranjem množičnih protestov zakrivile sistematične uboje, mučenja in usmrtitve. Med žrtvami je tudi več 100 otrok.
1: V Rusiji so se danes začele tridnevne volitve v državno dumo oziroma skupščino. Njihov izid ne more vplivati ne na ruski vsakdan, ne na končanje vojne v Ukrajini. Podrobnosti pa bi lahko pokazale, ali se je odnos ruskih državljanov do vojne v Ukrajini v zadnjih letih kaj spremenil. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Ruski državljani bodo do nedelje zvečer lahko izbirali med 10 strankami, ki vse po vrsti podpirajo politiko Kremlja glede vojne v Ukrajini. 4 ali 5 bo uspelo prestopiti volilni prag. Na prvem mestu stranki Enotna Rusija, ki naj bi dobila med 32 in 37 odstotkov glasov. Njen formalni predsednik Dmitrij Medvedev pa je potrdil, da oblast zanima predvsem, kakšna bo volilna udeležba.
13: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании...
12: Vsak, ki bo glasoval na volitvah, nam bo približal zmago nad sovražnikom, je dejal Medvedev. Torej, tudi če bo glasoval za komunistično partijo Ruske federacije ali liberalno-demokratsko stranko Rusije, ki obe zagovarjata bolj skrajna stališča od enotne Rusije. Podobno je tudi stranko Pravična Rusija, ki so jo zaradi podpore agresiji na Ukrajino izključili iz socialistične internacionale. Povečanje volilne podpore omenjenim trem strankam bil mednarodnih krogih okrepilo mnenje, da je alternativa Putinu lahko le še bolj skrajna politika. Presenečenje bi lahko bila stranka Novi ljudje, ki se predstavlja kot zmerna in podjetniško usmerjena. Nekateri napovedujejo celo 18-odstotno podporo in drugo mesto v Dumi, vendar se njena stališča do vojne v Ukrajini ne ločijo od kremeljskih. Edina večja stranka, ki odločno nasprotuje vojni proti Ukrajini, je stranka Jabloko oziroma Jabok, ki so jo oblasti letošnjega avgusta prepovedale. Javnomnenjske raziskave so ji kazale, da bi zanesljivo prestopila volilni prag. Nekateri njeni člani pa kljub prepovedi na volitvah kandidirajo kot neodvisni kandidati. Sicer pa neodvisne organizacije in vplivneži, ki nasprotujejo vojni v Ukrajini, ruske državljane pozivajo, naj volitve bojkotirajo ali pa naj oddajo neveljavne glasovnice.
1: Septembra letos imajo v vzhodni Nemčiji kar troje deželnih volitev. Po Saški Anhaltu se bodo to nedeljo na volišča odpravili še volivci v Mecklenburgu pred Pomorjanski in Berlinu. V prestolnici bi lahko stranka Levica županskega položaja odnesla stranko CDU. Levica, ki v svoje vrste privablja vse več mladih, se zauzema za razlastitev velikih nepremičninskih družb in to na podlagi nemške ustave. Maja Derčar.
14: V Berlinu je čedalje večja stanovanska stiska, najemnine za prišleke so oderuške, kar občuti tudi bolgarska priseljenka Mečka. Vsi se pritožujejo nad eno stvarjo, ki je resnična. Najemnine so res zelo visoke, razen če imaš staro najemno pogodbo. Stranka Levica v preteklosti je že bila del vladne koalicije v Berlinu, zdaj pa se s CDU bori za zmago v mestu. V kampanji obljublja uresničitev referendumske volje Berlinčanov izpred 5 let. Razlastitev velikih nepremičninskih družb družb z več kot 3000 stanovanji. Mesto bi okrog 220 tisoč stanovanj postopoma prevzelo za najmanj 40% manj od njihove tržne vrednosti in jih na to oddajalo po precej nižjih najemninah. Pravi vodilna kandidatka Levice v Berlinu, pravnica s turškimi koreninami Elif Eralp. Na najemnem trgu imamo radikalne predloge, ker so potrebni radikalni odgovori. Tudi zeleni potencialni koalicijski partner podpirajo predlog podružbljanja stanovanj, socialni demokrati SPD ga zavračajo. Tako kot ostale stranke, ki menijo, da bo predlog prestrašil potencialne vlagatelje in jih odvrnil od gradnje stanovanj. Zvezna vlada Friedricha Merca snuje zakon, s katerim bi razlastitve prepovedali po vsej državi. Toda težava je, da jih v 15. členu dopušča nemška ustava. In kako v Berlinu kaže AfD-ju, pričakuje se, da bo podvojil število glasov na 18%, toda njegov prevzem glavnega mesta ni na obzorju.
1: V Italiji je vlada premierke Giorgia Meloni ukinila letni davek za uporabo vozil v cestnem prometu. Ukrep, ki bo veljal 12 mesecev v letu 2027, ko bodo v Italiji tudi parlamentarne volitve, se nanaša na vozila z majhno ter srednje veliko močjo do 80 kW in vsa motorna kolesa. Levosredinska opozicija vladi očita, da deli predvolilne bombončke, potem ko so bili njeni poskusi, da bi ljudem olajšala spoprejemanje z energetsko draginjo, neuspešni. Iz Rima Mojca Širok.
15: 14,5 milijona vozil, po besedah premijajke Meloni, kar 70% vseh registriranih v Italiji, ki jih italijanske družine uporabljajo za vožnjo po mestu.
16: E lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte.
15: Tako imenovani bollo auto, letna pristojbina za uporabo vozil v cestnem prometu, je eden najbolj osovraženih davkov v Italiji in Giorgia Meloni ni zaman spomnila Italijanov, da posnema podobno priljubljeni ukrep, s katerim je vlada pokojnega premijeja Berlusconija, v kateri je bila sama ministrica za mladino, leta 2008 ukinila občinski davek na nepremičnino, v kateri ima lastnik stalno bivališče. Tudi davek na registracijo vozil ne gre v državno, pač pa v deželne blagajne, ki bodo tako prihodnje leto po ocenah skupno ostale brez dobrih 2 milijard evrov prihodka. Vlada je zagotovila, da bo luknje v deželnih blagajnah pokrila iz državnega proračuna. Napovedi, da bodo sredstva preusmerili iz sklada za okrevanje po pandemiji, so opazovalci odpravili kot zavajanje. Evropski tako imenovani post-covidni denar, spomnimo, Italija ga je dobila največ, države članice lahko porabijo zgolj za projekte, ki jih je nacionalnih načrtih odobril Bruselj. Davek na uporabo vozil italijanskim deželam sicer navrže zajeten kupček denarja, kar 7 milijard evrov, največ najbogatejšim, kjer je tudi največ vozil z visoko kubaturo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vračamo se v državni zbor. Poslanke in poslanci so potrdili vladni predlog zakona o štipendiranju. Ta med pogoje za pridobitev Zoisove štipendije uvršča tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Kot poudarjajo na gospodarskem ministrstvu, ob dozdajšnji ureditvi številni dijaki in študenti niso mogli dobiti štipendije. V opoziciji pa odgovarjajo, da vladni predlog odpravlja pomembne varovalke kakovosti tekmovanj, ki štejejo za štipendijo. Prispevek Jureta Čepina.
17: Zakonska novela iz leta 2023 je uvedla pogoj, da mora biti tekmovanje, na katerem dijak ali študent doseže izjemni dosežek, sofinancirano iz javnih sredstev. Takšno rešitev je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Štefan Kušar označil kot upravno oviro, ki po nepotrebnem otežuje dodeljevanje Zoisovih štipendij najbolj nadarenim dijakom in študentom.
18: Enako nadarjena mladostnika z enakim rezultatom na kvalitativno primerljivem tekmovanju sta lahko obravnavana povsem različno le zaradi načina financiranja tekmovanja. To je v neskladju z ustavno pravico do enakosti pred zakonom in posega v upravičena pričakovanja mladih.
17: Ravno nasprotno pa meni poslanka Levice Asta Vrečko in sicer, da se s predlagano spremembo odpravljajo pomembne varovalke kakovosti in enake dostopnosti.
19: Javno financiranje ni zgolj način financiranja, ampak pomeni tudi, da je bilo tekmovanje preverjeno po javno določenih merilih. Pri selekcijskih tekmovanjih zagotavlja tudi, da ni kotizacij ali obveznega nakupa gradiv in da je število priznanj omejeno.
17: Tako v dijaški kot tudi študentski organizaciji Slovenije sicer menijo, da so predlagane rešitve korak v pravo smer, saj da aktualna ureditev ne služi najbolje svojemu namenu. Lovro Čeh Brežnik, predsednik študentske organizacije.
20: Nas veseli odprava kriterija javnega financiranja tekmovanj, ki smo ga ocenjevali kot nekoliko arbitrarno postavljen kriterij. Ob tem pa seveda apeliramo na ministrstvo, da nov seznam tekmovanj, ki se bodo upoštevala kot izjemen dosežek, pripravi preudarno in van vključi le tista tekmovanja, ki dejansko izkazujejo nadarenost študenta, njegovo znanje, dosežke.
17: Pomisleke glede vladnega predloga so imeli v zakonodajno-pravni službi državnega zbora, kjer pravijo, da predlog ne določa nobenih kriterijev in meril za izbor selekcijskih tekmovanj, temveč odločitev v celoti prepušča diskreciji ministra za izobraževanje.
1: Pri varuhu človekovih pravic so pripravili 31-letno poročilo za lani. Kot je pojasnila varuhinja Simona Drenik-Bavdek, so lani obravnavali več kot 6500 zadev. Rešili so skoraj 3000 pobud in ugotovili skupno kar 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti. Številne sistemske pomankljivosti, na katere pri varuhu opozarjajo že več let, še vedno niso odpravljene. Varuhinja zato letno poročilo razume predvsem kot poziv k dejanjem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
21: Pri varuhu človekovih pravic največji delež utemeljenih pobud zaznavajo na področjih, kot so okolje in prostor, stanovanske zadeve ter nacionalne in etnične skupnosti in socialna varnost. Varuhinja Simona Drenik-Bavdek pojasnjuje, da je bila med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami tudi tokrat kršitev načela dobrega upravljanja.
22: Pri tem pa ne še izpostavim, da smo največ kršitev ponovno ugotovili pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Temu je sledilo Ministrstvo za solidarno prihodnost in pa Ministrstvo za zdravje.
21: Na področju zdravstva ostaja kroničen problem pomankanje kadra. Varuhinja pa opozarja tudi na
22: dolge čakalne dobe, na birokratske zaplete pri bolniških odsotnostih, na dostop do zdravil ter slabšo dostopnost zdravstvenih storitev za starejše in osebe, ki težje uporabljajo digitalne poti.
21: Pri varuhu že dolgo izpostavljajo problem revščine, ki se po besedah varuhinje Drenik-Bavdek še poglablja.
22: Posebej opozarjamo tudi na tako imenovanje revne zaposlene, kar je posebej problematično, ker se ustvarja občutek, da delo ne prinaša tega dostojanstva, ki ga bi moralo prinašati in da dejansko ljudje kljub temu, da delajo, ne uspejo se izkopati iz tega praga revščine in še vedno potrebujejo humanitarno oziroma drugo pomoč.
21: Veliko pozornosti namenjajo pravicam otrok. Varuhinja pri tem ugotavlja, da je vse več visoko konfliktnih razvez, kjer so otroci udeleženi v dolgotrajnih bitkah med starši.
22: Tukaj je naša ocena, da so z dolgotrajnimi postopki nad SSD-jih pred sodišči grobo kršene pravice otrok.
21: Med ranljivimi skupinami, ki so jih obravnavali, izpostavlja tudi starejše. Obravnavali so veliko primerov z področja dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Problem pa je tudi starizem v družbi in osamljenost starejših.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči začela nova filharmonična bonmajska sezona. Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom svojega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija za uvod abonmaja same mogočne skladbe izvedel Malerjevo zadnjo deseto simfonijo. Nekaj vtisov z koncerta je strnil Mihael Kozjek.
23: Gustav Mahler sodi med tiste simfonične velikane, ki jih je usodno zaznamovala številka 9 in niso uspeli dokončati 10. poizkusa v tej najžlahtnejši glasbeni obliki instrumentalne klasične glasbe. Simfonija številka 10 v Fizduru je obstala v skicah, te pa je desetletja pozneje orkestriral veliki poznavalec skladateljeve glasbe Derek Cook in prav ta izvedbena različica se je sinoči znašla na sporedu, ki ga je Slovenska filharmonija poimenovala Katarza. Obsežna partitura je v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija zazvenela silovito, v vse svoje transcendentalne moči in raznolikih značajskih odtenkih. V njih se zrcalijo skladateljeva močna ljubezenska čustva in notranji boj, ki mu dajejo ton predvsem barvita, zgoščena, mestoma do skrajnih tonalnih meja razširjena harmonija in vselej spreminjajoči se agogika in dinamika. Oba skerca sta bila gibka in obenem prezentna, različni plesni nastavki pa organsko spleteni v plastično izvedenih agogičnih izmikih in dinamičnih niansiranjih. Dirigent Solomnišvili je bil zanesljiv urejevalec, ko je bilo to potrebno in z vsem srcem in spoštovanjem do partiture predan interpret v čustveno nabitih počasnejših delih skladbe. Visoka izvajalska raven, dinamična razmerja in intonacija so bili redko vprašljivi. Z odliko so svojo nalogo opravili ključni orkestrski solisti in po koncu skoraj uro in pol trajajoče Malerjeve glasbe je v Galusovi dvorani marsikoga prevzel tisti redek občutek izpolnitve oziroma umetniškega očiščenja.
1: Drevišnji koncert ob odprtju abonmajske sezone Slovenske filharmonije z začetkom ob 19:30 bo zvenel tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Čez nekaj trenutkov sledi šport, v njem o pestrem teniškem dogajanju v prestolnici, o sklepu skupinskega dela na Evropskem prvenstvu odbojkarjev in o vrnitvi Lige prvakov v celjski Zlatorog. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijetno popoldne želim.
2: Slovenska teniška reprezentanca je povedla proti izraelski v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Borar Tnak je poskrbel za prvo zmago. Svojega tekmeca Amita Valesa je zanesljivo premagal po dveh nizih na 3-4.
4: Že prvi dvoboj je pokazal, zakaj si je slovenska izvarano vrsta izbrala peščeno podlago. Vsi trije najizkušenejši Slovenci so v zadnjih letih igrali na ameriških univerzah, torej skoraj izključno na trdih podlagah, so pa teniško vsi odraščali na pesku in precej bolje znajo igrati na njem kot Izraelci, ki se na pesku skoraj nikoli ne merijo. Borar Tnak je precej raznovrstneje igral kot Amit Vales, tudi bolj potrpežljivo. Najboljši Izraelec ima močan udarec, a je naredil veliko napak, kar je Artnak spridoma izkoristil za zmago po dveh nizih.
5: Se mi zdi, da je to ena iz mojih vrlin, da lahko igram res veliko različnih tenisov. On je pa, se mi zdi, da je plan A in potem drugega ni, kar pa ga je stal. Ko sem imel priložnost na returno, spok sem probal nekaj zamiksati, dati neko situacijo, ki v tej tekmi še ni bil prej, da se ni znajdel in pa naredil neko neumnost.
4: V vsakem nizu je bil dovolj en odvzem, v drugem dvoboju dneva pa igrata prvi slovenski lopar Filip Jeff Planinšek in drugi izraelski Orel Kimhi. Severa Ljubljane, Luka Petrič.
2: Na teniškem turnirju serije VTA v Ljubljani so tudi v konkurenci dvojici spadle vse slovenske predstavnice. Znane pa so polfinalistke med posameznicami. Med najboljšo četverico je le še ena nosilka Laura Samson. Druga nosilka se bo za finale pomerila s Samiro De Stefano. V drugem polfinalu bosta igrali Nemka Bartel in Italijanka Basileti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je iz Modene preselila v Torino, kjer jo po drugem mestu v skupini v ponedeljek v osmini finala Evropskega prvenstva čaka obračun s Srbijo. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
6: Brez presežka, z nekaj pomembnimi spoznanji je Slovenija opravila skupinski del prvenstva, ki je prinesel 5 tekem in dovolj časa za grajenje forme. V domačem mestu selektorja Solija je reprezentanca dobila potrditev, da lahko rešuje težave, v katere se spravi sama ali pa jih prinesejo tekmeci oziroma še huje poškodbe. Hitra reakcija po poškodbi Urnauta in prihod Klemna Čebulja je odločitev zgrajena na izkušnjah izpred 3 let, ko je dodatna energija Sloveniji prinesla bronasto kolajno. Slovenci se bodo v osmini finala pomerili Srbi, ki bodo v Torino prileteli iz Tampereja, kjer so imeli turbulenten skupinski del. Ob 2 porazih jim je 2 uspelo zmagati po zaostanku z 2-0. Proti tradicionalnim tekmecem in nekdanjemu selektorju Krecoju bodo slovenski odbojkari izjemno motivirani, ob želenem lovu na kolajno pa jih od ponedeljka do sobote lahko čakajo kar 4 tekme.
2: Celjski rokometaši so v drugem krogu Lige prvakov doma za 10 izgubili proti Olborgu. Mlada celjska zasedba se ob neizkušenosti sooča tudi s kadrovskimi težavami. Več Uroš Volk.
24: Ura resnice za Celjane proti najboljši danski zasedbi. Težko je pričakovati od igralcev, ki čez vikend igrajo tudi domačo mladinsko ligo, da bodo kos udeležencu zaključnega turnirja. Presenetljivo dobro so se držali en polčas, v drugem je bila razlika v kakovosti očitna. Evropska poraza manj skrbita strokovni štab kot trenutna kadrovska slika, v kateri je Klemen Luzar brez levičarjev na desni strani napada. V napornem ritmu 2 tekem na teden pa mu ne gre na roko niti razpored. Po Trimu, ki je konec prejšnjega tedna slavil Zlatorogu, morajo Celjani v nedeljo še na Kodeljevo k Slovanu, preden bodo lahko vsaj malo zadihali, saj se Liga prvakov nadaljuje 7. oktobra z gostovanjem v Parizu. Po dveh krogih ima Medelito 6 klubov 100-odstotni izkupiček v tem krogu, pa je od slovenskih rokometašev najbolj izstopal Vlah, ki je za drugi uspeh Kelc zabil 9 golov.
2: Dodajmo, da je Slovenska rokometna zveza oddala pismo o nameri za gostitev moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Začeli smo in zaključujemo z loparji. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je z zmago odprl nastope na turnirju svetovne serije v Astani. S 3-0 je premagal Kitajca Šuja. V tretjem nizu je ta povedel z 10-7, a ni uspel izkoristiti 3 zaključnih žogic za preobrat Slovenca. V osmini finala bo Jorgič igral z boljšim iz kitajskega dvoboja med 14. nosilcem Yunsongom Chenom in Tianyangom Lijem.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj. Obeti v nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
3: Direktno iz Ljubljane, otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave, počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski in Štajerski ter na Primorski avtocesti na več odsekih od Unca proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan v obe smeri in Draženci-Ptuj. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Savlje proti Kosezam. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo vvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti.
7: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: Ura bo 16 in 3 minute.
8: Kakšen teden, a? Če je tudi za vami takšen teden in je baterija že nekje v območju rdeče, tam pod mejo za zadnjih 20%, dobrodošli. Imamo na zalogi na valu 202 kar nekaj kratkih in dovolj glasnih

Z rock'n'rollom pomagamo po malem utrujenim, rahlo načetim po napornem tednu. Pozdravljam tudi vse razposajene, vesele in nasmejane ob začetku vikenda. Vsi ste dobrodošli, pol litrske energijske pošasti so odveč, namesto tega naj igra radio.

Danas predstavim Roko Košine, ki je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec, Andrej Karoli pa izbira glasbo, velike sveže muzike tudi, slišani Res Nullius z novega albuma Poker Mizantropov, nadaljujejo pa ob 16:09 minut Party Breakers od tega tedna s prvim novim studijskim posnetkom po več kot desetletju.

Sveži Party Breakers z Vala 202 ne želim kvariti zabave na tale petek, zato res na kratko v razmerah na cestah. Gneča je predvsem na ljubljanski obvoznici, drugje kar gre. Sploh glede na to, kaj vse smo doživeli v tem tednu in v tednih mesecih prej, še posebej na avtocestah. Srečno, še naprej, vse do cilja 16 in 13.

Marsikdo je že oddelal, nekateri še boste, 16 in 19 je, vabim, da ostanete z Valom 202 tudi v nadaljevanju. Še en teden je bil tole, v katerem se je zgodilo preveč, da bi si zapomnili dovolj. Še en teden, v katerem se je zgodilo preveč, še do včeraj nepredstavljivega, da bi lahko verjeli. In še en teden, v katerem se je dogajalo prehitro, da bi vedeli, kaj je res in kaj ne. Morda bomo vsaj malenkost več vedeli in razumeli po petkovi centrifugi. Gorazd Rečnik bo presejal in izpostavil dogodke tega tedna ob 16 in 45. Nadaljujemo.

Tale napev lahko odzvanja oziroma odmeva še naprej, kmalo pride na vrsto nov, potem pa bo čas za novice na valu 202 čez 4 minute in pol, ko bo 16:30.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji. Evropska kolesarska elita na naših tleh.
8: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
7: Slovenija, oder Evrope.
9: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
13: Novice. Ura je 16:30.
14: Pozdravljeni. Parlament je brez glasu proti potrdil predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon je podprla večina strank, v Svobodi so se vzdržali. Koalicijska večina je medtem izglasovala tudi spremembe štipendiranja in nadaljevanje obravnave zakona o skoku po nujnem postopku. Razpravo o amandmajih tako že nadaljuje tudi parlamentarni odbor. Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da državni zbor 60 dni po kakršnikoli pritožbi ne sme odrediti preiskave. Sodišče meni, da takšen odlok ni nujen in da bi zavlačevanje poseglo v ustavno pravico poslancev, da takšno preiskavo izglasujejo. V Svobodi, kjer so zakon predlagali, so opozorili, da sodišče ni omejilo posameznikove pravice do pritožbe na ustavno sodišče. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Rusijo obtožil, da je poskušala izvesti več hibridnih napadov v njegovi državi. Podobne obtožbe so proti Moskvi v minulih tednih sprožile Nemčija in Baltske države. V Rusiji so se sicer danes začele 3-dnevne volitve, kjer pa zaradi prepovedi edine protivojne stranke ni pričakovati sprememb glede politike do Ukrajine. Evropska pomorska misija v Rdečem morju je zaradi poslabšanja razmer zvišala stopnjo pripravljenosti svojih plovil. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je napade Hutjevcev na Saudsko Arabijo ob tem označila za nesprejemljive in škodljive za svetovno gospodarstvo. Sporočila je tudi, da se je z Rijadom pogovarjala o prizadevanjih za mir v Jemnu in svobodno plovbo po Hormuški ožini. Španska policija je danes premestila več 100 migrantov s plaž v eksklavi Ceuta v začasne nastanitve na območju pristanišča. V akciji so sodelovale tudi vojska in posebne enote za obvladovanje nemirov, ki so uporabile tudi gumijaste naboje in pendreke. Ceuta je konec julija preplavilo več 10.000 migrantov. Večina jih je območje kmalu zapustila, po ocenah lokalnih oblasti jih v eksklavi ostaja približno 13.000. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra po večini ponehale. Jutri se bo oblačnost čez dan tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najviše dnevne od 19 do 26 stopinj. V nedeljo bo čez dan po večini sončno, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno.
15: Sledijo še podatki o prometu, zastoji so na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski oziroma Dolenski, pot se podaljša za 10 minut na zahodni, za 15 minut pa na južni obvoznici. Gneča je tudi na severni obvoznici med Celovško cesto in Bežigradom. Počasi gre na Primorski avtocesti na nekaterih odsekih od Dunca proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 10 minut, zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri in Draženci Ptuj. Zaprta je cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici pri Jamni.
16: Zelena luč.
17: V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje. Kakšne mobilnostne rešitve bi zmanjšale našo odvisnost od avtomobilov?
16: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
18: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.

0: akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
1: O čem spet ti sanjaš?
0: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
7: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
8: Še ena kratka prometna informacija pred nadaljevanjem. Okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami proti Primorski. Zaprt je prehitevalni pas. Srečno vsem, ki ste v tem trenutku še na poti proti cilju. 16:43 je po naslednji centrifuga.

0: Kar se ljudi in bližine tiče, direktori tehnoloških podjetij, kot so Anthropic, OpenAI in Google DeepMind, so izrazili zaskrbljenost, da bi nas umetna inteligenca v bližnji prihodnosti utegnila tudi vse pobiti. Skrbijo jih samostojna dejanja agentov najnaprednejših modelov, ki jih niso naročili, pa tudi zlorabe njihovih orodij, na primer za izdelavo bioloških orožij. Medtem ko svet vstopa v matrico, pa nas oblastniki v deželi pod Alpami obmetavajo s takšnimi in drugačnimi modrostmi. Gorazd Rečnik jih je s hvaležnostjo vključil v tokratno centrifugo.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Začnimo tako, kot bi si prav vsi voditelji sveta želeli, da poročajo v mediji. Še posebno pa se jim ta želja uresničuje v državah z uničenimi javnimi servisi. Končno povemo, oblast ima prav.
3: Ker je svet pač takšen, kakršen je in je takšen, kot si ga želim. Ne?
2: Temu neizpodbitnemu dejstvu bomo tudi z malo več konteksta v tem komentarju samo še potrjevali in kimali. Mimo grede skladba, ki jo slišite v ozadju, ima naslov Veselo korakanje v vojno. Nadenimo si torej nasmeh na obraz in pojdimo. Ta teden je popolnoma neopazno švignil mimo Mednarodni dan demokracije. Kot da to ne bi bila beseda, ki v naši družbi skače iz vseh zaslonov, velikih političnih govorov, strankarskih imen, programov, celo šolskih torb prvošolcev z ustavo. Toda demokracija je lahko marsikaj. Atenska demokracija je bila neposredna. Med drugim so poznali ostrakizem ali čerepinsko sodbo. Razbili so vazo in čerepinje razdelili med državljane. Ti so na nje napisali, kdo bi po njihovem mnenju lahko postal tiran. Tistega, ki je zmagal, so izgnali iz države. In katero ime bi napisali vi, če bi po tem vzoru danes v roke dobili čerepinja? Čerepinje bi gotovo pokazale rezultate desetletij velikih prizadevanj, da bi razklali narod. Ob tem je seveda treba opomniti, da so bili v Atenah v politično življenje vključeni vsi svobodni državljani. Torej izključeni so bili sužnji, otroci, ženske in tujci. Glede tega je starogrška demokracija očitno vzor še danes. Miha Blažič.
4: Nov zakon o tujcih, ki je v pripravi, predvideva dobesedno izgon več deset tisočih tujih delavcev in njihovih družin, ker postavlja pogoje, pod katerimi v Sloveniji ne bojo mogli naprej delati, ne bojo mogli ostati.
2: Če je demokracija vladavina ljudstva, kdo ali kaj je potem ljudstvo? Po Platonu je ljudstvo v demokraciji problem, saj znanje ni enakomerno porazdeljeno in množica ni nujno sposobna dobro vladati. Poroso je ljudstvo temelj legitimnosti oblasti, Lincoln pa je recimo demokracijo opredelil za oblast ljudstva, od ljudstva in za ljudstvo. Ne za vladajoče elite ali monarhe. Seveda so ga ustrelili, saj je omenjal možnost volilne pravice tudi za nekatere temnopolte moške. Naprimer Stalin je v svoji paranoji videl delovno ljudstvo in predvsem sovražnike ljudstva. Kako pa si ljudstvo predstavlja oblast, ki vlada že več kot 100 dni? Kot v tekočinjene številke.
5: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Nikomor ni treba, da bi ostal brez službe.
2: Ljudstvo je torej kot vino, ki ga vesten vinar preliva iz enega soda v drugega. In ker je večina zaposlenih v sodu javnega sektorja, za katerega oblast ugotavlja, da je prevelik in plesniv, žensk, si zlahka predstavljamo, kako z veseljem se bodo pretočile v operaterke strojev, cenci, programerke, gradbinke, varilke, voznice, tovrnjakov, skladiščnice in podobno. Sindikalist Branimir Štrukelj se sprašuje.
6: Ali bomo šli učitelji na gradbišča, medicinske sestre, uradniki, igralci, pogledališči, kdo?
2: Morda niti ne bi bilo treba na gradbišče, javni uslužbenci bi na primer lahko vozili taksije. Ali pa tudi ne, saj jih bodo kmalo vozili roboti.
7: Naredili bomo še druge korake, med drugim tudi šli primer spreminjati zakonodajo za robotaksije.
2: Kaj pa, če bi ženske iz javnega sektorja, naprimer tisto slabo polovico visoko izobraženih iz tega soda, raje prelili gospodinskim opravilom in jih vrnili za štedilni. S tem bi rešili matematični problem in komu izpolnili tudi željo. Medtem, ko se raziskovalci čudijo temu, da so mladi fantje postali najbolj religiozna skupina v državi, so nekateri, naprimer spletni politični vplivnež, član podmladka SDS, Janez Marinko pri Tomažu Gorcu, takole nostalgični.
8: Ok, ženska imajo zdaj pravico do svobode odločanja, pa vse to gordo, ampak se mi zdi, da bi bile bolj srečne oziroma da so le bolj srečne.
2: A ni lepo, ko moški razpravljajo o tem, kaj osrečuje ženske v tretjem tisočletju? Predsednik vlade je z obljubo za izpolnjevanje zavez osrečil prisotne na sedežu NATO. Tja je prišel z dodatnimi 300 milijoni evrov za obrambo.
9: We are mostly dealing this because our own needs, every country has to have capacities to defend itself.
2: Zaradi nas samih, torej ne zato, ker moramo. Ta argument je ponovil tudi europoslanec Matej Tonin v odmevih.
10: To stvar je enostavno potrebno izgraditi zaradi nas, ne zaradi NATO. Pogodbo, ki smo jo mi podpisali za boksere, je bila z današnjih vidikov izjemno ugodna in dobra. Danes so vozila še enkrat dražja in če seveda vse postavimo v nek kontekst, prejšnja vlada je to pogodbo prekinila in naredila Sloveniji ogromno finančno škodo. Po vozilu vse 6 milijonov evrov več danes to vozilo stane.
2: Ker se svet pospešeno oborožuje in kljub preobraženju industrije v orožarsko, na katero obdobje nas že to spominja, povpraševanje močno presega ponudbo. Res je, svet ni tak, kot si ga želimo. Naslednji dan je bil Tonin razočaran.
10: Številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se odvzema imuniteta.
2: Evropski parlament mu namreč ni priznal imunitete.
10: Če bi samo kolegi iz EPP-ja pravilno glasovala, ne, je bil rezultat ravno obraten, ampak vete, to je življenje.
2: Še ena modrost tedna, ki si jo bomo zapomnili. Ob tej, da svet ni tak, kot bi želeli, seveda. Gotovo pa bi si vsi želeli, da bi europoslanci ob svojih plačah in vseh podpornih službah vedeli, zakaj pravzaprav glasujejo. Danes ni več na mizi izbire med topovi in maslom, zdaj gre samo še za topove. Kaj potem, če Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da bo, če bo sprejet rebalans proračuna, ta zavodu namenja 100 milijonov manj, kot je bilo predvideno v zakonu, ogrožena vzdržnost javne zdravstvene blagajne.
11: Kar seveda pomeni likvidnostne težave za izvajalce, neplačevanje računov dobaviteljem zdravil, medicinskih pripomočkov.
2: Svet pač ni tak, kot bi želeli. Oborožitvena snežna kepa pa se vali. Do leta 35 bomo za obrambo namenili kar 3,5%. Zdaj smo že v Benetkah, kjer so premieri filma NASA sledile 25-minutne stoječe ovacije.
12: And so much is being done to as to not look at reality.
2: Izraelski novinar in filmar Yuval Abraham je na koncu Beneškega filmskega festivala v podelitvi nagrade ugotavljal, da delamo vse, da se ne bi bilo treba soočiti z realnostjo. Kakšen pa je resničen svet? Torej ne tak, kot bi si želeli.
12: The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza at least. A 3-year-old girl at a school was bombed, 7-year-old with her father in the car, two sisters at home sleeping.
2: V svetu, takem kot je, torej pobijajo otroke. V 10 dneh festivala so jih v Gazi vsaj 6. Tudi 3-letno in 7-letno deklico, pa sestri med spanjem, ampak številke pravzaprav ne povedo veliko. Kaj nam pove na primer podatek, da je bilo med 21-imi, ki so umrli, potem, ko so si poiskali zavetje v 6-nadstropni zgradbi, ta pa se je v sredo zrušila, ker je bila močno poškodovana od bombardiranj, vsaj 8 otrok. Morda si še znamo predstavljati 8 otroških trupel, kaj pa 19.000. Je razlika, če se jih predstavljamo 19.424. Toliko otrok je namreč umrlo do septembra. Število pa se lahko še zelo poveča, saj je izraelski obrambni minister napovedal, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Izrael sprožil novo vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijonov palestincev.
12: You know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident, but by design.
2: Žvižgači iz izraelske vojske torej pravijo, da gre za načrtne, sistematične poboje. Zdaj njemu in režiserki grozi, da jima bodo prijatelji naše vlade oduzeli državljanstvo. Film namreč razkriva strategije izraelske vojske za pobijanje ljudi v Gazi z umetno inteligenco. To tovarno za pobijanje so poimenovali Evangelij. Res je, svet ni tak, kot bi želeli. In ko ti Evangelij ubije otroka, lahko kot Palestinec občutiš samo nemoč. Nemoč čutijo tudi nekateri oblastniki, naprimer naš infrastrukturni minister ob cenah goriv, čeprav ali pa še posebno zato, ker so bile tudi cene bencina eno glavnih bojišč na letošnjih volitvah. 2 evra za liter.
7: To je veliko, to je preveč. Ampak, a veste, da se počutiš popolnoma nemočnega, ker nimaš kaj narediti.
2: Kako se šele počuti ljudstvo? Naprimer ob tem, kar je razkrilo Oštro, da je srbska vlada leta 24 najšemu sinu ljubljanskega župana podelila državljanstvo v interesu Republike Srbije. Naslov ima v beograjski vili poslovneža Nikole Petroviča. Anuška Delić.
13: Ki je eden najvplivnejših ljudi v Srbiji, zelo, zelo blizu predsedniku Vučiću in je tudi, kot oni pravijo, njegov kum.
2: Zoran Janković pa.
14: Trikrat sem se z njem dubil, tako da je nikoli nisem bil v privatnem obisku.
2: Medtem pa poslanec Mijić, ki je lagal v svoji izobrazbi, nima denarja za poplačilo delavcev, kupuje nove avtomobile in z družino gradi hišo. Goran Lukić iz delavske svetovalnice.
15: Je zelo neprijetno razlagati ljudem, katerim je ta delodajalec dolžen več kot 40.000 evrov, da vmes je, ne vem, so se začeli voziti z novimi avti vredni več 10.000 evrov in zase se umislili, kaj še novo bajto.
2: No, je pa koalicija Mijića imenovala v delegacijo Slovenije pri Svetu Evrope. Opozicijski poslanec Matej Grah.
16: A se mi zajebavamo?
2: Tako je pač življenje, svet ni tak, kot bi želeli. Mimo grede, tatvino bodo znova uvrstili med kazniva dejanja. Samo da je red. Le zakaj? Mogoče pa so vsega kriva družbena omrežja. Evropska komisija mlajšim od 13 let prepoveduje dostop do družbenih omrežij.
17: No social media under the age of 13.
2: Novinar Gore Strečnik in tehnični mojster Vladimir Jovanovič se strinjava, da svet res ni tak, kot bi želeli. Pa bi ga morda lahko vsaj malo poskusili spremeniti.
18: Lahko bi.

0: Ne sprašuj, kaj lahko oblast stori zate, vprašaj se, kako lahko ti molčiš za oblast. Lahko pa smo tudi kaj več kot stojala za prah. Prejle slišano petkovo centrifugo Gorazda Rečnika najdete na val202.si. Lahko poveste naprej.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil. Moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Rojstni dan v Douglasu.

0: 1900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšno dobavo. Več na Landrover.si.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.

0: Pa nasploh takega vzdušja optimizma, ki ga lahko prinese nov dan ali pa vikend, denimo pred vrati, in zdaj le preverimo, koliko sonca predvsem bo v teh dneh. Eva Bezek je dežurna vremenoslovka z Agencije Republike za okolje. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Kako kaže?
1: Kar v redu.
0: Ja.
1: Nocoj je možna še kakšna plohica, no, predvsem na jugovzhodu, ampak tega bo zelo malo. Potem pa jutri začnemo malce oblačno, ampak čez dan se že oblačno stanša in trga in potem v nedeljo imamo pa sploh pred sabo še bolj sončen dan in tudi za kakšno stopinjo toplejši, tako da vikend bo super ta nov dan.
0: Kar se temperatur tiče morda sobotnih in nedeljskih?
1: Torej jutri čez dan tam 19 do 24 stopinj, na Primorskem okoli 26, potem pa v nedeljo za kakšno stopinjo več, ker bo vseeno tega sonca nekaj več, razen seveda po naših tradicionalnih meglenih kotlinah bomo pa zjutraj malce bolj zmrzovali, tam 10 do 13 stopinj bomo imeli.
0: Neko oblačnost, Eva, ste omenjali tudi za jutri, ampak ta oblačnost ne bo rezultirala v kakšnih padavinah?
1: Najverjetneje ne, lahko v hribovitem svetu nastane kakšna plohica, ampak tega bo zelo malo in tudi časovno bo zelo kratko, tako da skoraj, da ni omembe vredno.
0: In ne omenjajva, da ne bova priklicala, verjamem, da večina vzame tole vremensko napoved, kar se pa potem prihodnjega tedna tiče, pa bo še dovolj časa jutri, predvsem pa po jutrišnjem, tako da Eva Bezek, hvala lepa za tole, kar se da. Krasen preostanek tega petka, želim jim pa že kar zdaj lep vikend.
1: Hvala enako.
0: 17 in 11.

Na cestah je zaznati trend izboljševanja, bolj kot gremo proti večeru, nekaj zastojev pa še je, da nima na ljubljanski obvoznici, ampak s kakšno podrobnostjo o prometu vas nagovorim še po novicah. Naslednje bodo na valu 202 na sporedu čez dobrih 10 minut, ko bo 17.30.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Ta noč je moja!
4: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
5: Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
4: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azara Mai.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
9: O čem spet ti sanjaš?
8: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
9: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
10: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
11: Pozdravljeni. Notranji minister Franci Matos je napovedal ustanovitev ločenega plačnega stebra za policijo. Do konca leta naj bi poleg tega uskladili tudi nov karierni sistem, z ukrepoma pa bi naslovili kadrovsko pomankanje med policisti. Omenil je tudi možnost, da bi upokojene policiste spodbudili k vrnitvi v policijske vrste z možnostjo prejemanja polne pokojnine ob vnovični zaposlitvi. V koaliciji so se kritično odzvali na predlog Svobode o davčni razbremenitvi srednjega razreda. V SDS so potezo ocenili za populistično. Opozorili so tudi, da je prejšnja vlada pod vodstvom te stranke že ukinila davčno razbremenitev plač. V Novi Sloveniji pa so opozorili, da izboljšave na tem področju že prinaša interventni zakon za razvoj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo na prihajajoči turneji po Zahodnem Balkanu izpustila Srbijo ter Bosno in Hercegovino. V Bruslju so kot razlog navedli prihajajoče volitve v teh dveh državah. Von der Leyenova, ki je bila do Beograda v zadnjih tednih kritična zaradi pogreba vojnega zločinca Ratka Mladića z vojaškimi častmi, bo med turnejo namesto tega obiskala Tirano, Podgorico, Skopje in Prištino. Priložnost za sestavo švedske vlade bo dobila Magdalena Andersson, sicer voditeljica doslej opozicijske socialdemokratske stranke. Ta je skupaj s še 4 levosredinskimi strankami na zadnjih parlamentarnih volitvah osvojila tesno večino. Andersonova je v obdobju od 2021 do 2022 Švedsko že vodila kot prva premijejka. Analitiki opozarjajo, da so med socialdemokrati in preostalimi levimi strankami precejšnje ideološke razlike, kar bo otežilo sestavo koalicije. Nobelov odbor je zvišal znesek, ki ga bodo letos prejeli dobitniki prestižnih nagrad. Namesto 11 milijonov švedskih kron bodo ti ponovno dobili 1 milijon kron več, kar nanese nekaj več kot 1 milijon evrov. Kot navajajo v odboru, želijo s tem zagotoviti, da bo Nobelova nagrada ohranila svojo vrednost. Nobelov teden se leto začenja 5. oktobra z razglasitvijo dobitnika nagrade za medicino. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra po večini ponehale. Jutri se bo oblačnost čez dan tanjšala in trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 19 do 26 stopinj. V nedeljo bo čez dan po večini sončno, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno.
12: Ford Puma, prava mišica med mačkami. športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik.
13: Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
14: Tule pa so še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Pot se podaljša za približno 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami proti Primorski. Zaprt je prehitevalni pas. In na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Malencami, na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju in na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici je zaprta pri Jamni.
15: Več kot radio.

To so te izvedbe, ki še posebej ostanejo. 17 in 42 je zdaj le Los Ventilos še odigrajo, potem pa navalimo.

0: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
1: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da se nam kričat na nas.
2: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
3: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagat.
0: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
4: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
0: Euro Voli, septembra na Valu 202.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
6: O odbojki bomo vsekakor še v prihodnjih dneh, ne pa v naslednjih minutah. Jure, Roman, kaj prinašaš za navalni šport?
7: Jutri prav odbojko, Klemen Čebulj se pridružuje slovenski reprezentanci, mislim, da je danes že kakšen trening v fitnessu, drugače pa tenis, ja, slovenska reprezentanca moška je dobro začela dvoboj Davisovega pokala in presenečenje v super pokalu za košarkarje.
6: Izvoli.
0: Naval na šport.
7: Slovenska teniška reprezentanca je z dvema zmagama odprla dvoboj z Izraelom v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Le še ena zmaga jo loči od napredovanja, tako Bor Artnak kot Filip Jeff Planinšek sta dvoboja dobila po dveh nizih. Luka Petrič.
8: Najbolj tesen je bil prvi niz dvoboja Filip Jeff Planinšek, Orel Kimhi, drugi najboljši Izraelec, sicer dolgoletni soigralec Bora Artnaka na Univerzi Arizona State, je vodil s 5-3, serviral za niz, a ga potem izgubil po podaljšnji igri. Dvoboj se je tedaj prelomil, Planinšek je podaljšnjo igro gladko dobil na 2, v drugem nizu pa izgubil le eno igro.
9: Mogoče malo nervozen začetek, malo prehitro sem se odločil za nekatere udarce, ampak ja, drugi set pa res od začetka do konca fenomenalno po dolgem času, oziroma pokazal sem to, kaj sem kazal skozi celo poletje, no, neko dobro formo, neko dobro igro z nečim, s čim se lahko prebijem hitro do okoli 200 in še više.
8: Bor Artnak je prej Slovenijo povedal vodstvo po zmagi na 3-4, njegov dvoboj z najboljšim Izraelcem, Amitom Valesom, pa je odločila Artnakova raznovrstnost in potrpežljivost. Artnak je igral zanesljivo, tekmec pa močno, a preveč nenatančno. Tako Planinšek in Artnak sta torej danes izgubila vsak po 7 iger, oba pa sta v zadnjem letu doživela precejšnje spremembe. Planinšek je lani končal svojo študentsko teniško pot, zelo uspešen je bil na Univerzi Alabama, pred dvema letoma je bil ameriški študentski prvak, ko je lani začel samostojno pot, pa je kmalu spoznal kruto plat profesionalnega tenisa.
9: Vedno se spomnim pa pace, nisem bil navajen teh pacov dosti v karieri, ko sem bil na faksu, v bistvu nisem bil navajen zgubljati po 3 mesece zapored, nisem zgubil tekme, naprimer, ko se je igralo čez vikend samo in prideš na pro tour, pa si v bistvu vsake teden poraženec in to je v tenisu nekaj najtežjega.
8: Na turnirjih največkrat igra 32 igralcev, na koncu pa zmaga le eden. Vsi ostali pa turnirje končajo kot poraženci.
9: Pač nastopila je kriza, nisem se sestavil, potem pa postopoma od aprila dalje pa res strmo zgor. Ta trening v Franciji me je zelo pomagal, ko sem šel na to akademijo na jug Francije. Malo zamenjal okolje, malo si vzel tudi malo pauzo vmes, prečistil neke zadeve v glavi in ja, potem naenkrat, če si vztrajen, seveda se potem stvari začnejo zlagati na svoje mesto in se mi zdi, da sem prišel v ta val, ujel ta val in ga tudi dobro izkoristil.
8: Planinšek je letos pridobil približno 100 mest na svetovni lestvici, prejšnji teden pa je prehitel Bora Artnaka in je zdaj najboljši Slovenec, 491. na svetu. Artnak bo še 2 leti študiral, prav tako on stran luže, je pa po leti zamenjal svojo univerzo, iz Arizone je odšel v Teksas, kjer ni tako lepo, teniško pa se odlično počuti.
10: Kjer sem bil prej najlepši plac na svetu, hotel sem živeti tam, ampak žal se, tam se je zgodba končala in pa ja, mogoče sem šel mal slabšo mesto, ampak ekipa je vrhunska, treneri so vrhunski, so pravi, če živim za tenis, mi je vse en, kak je downtown mesta, ampak mi je bolj važen, kak bo pristop na igriče spok s trenerjev, ali bo vsi trije all-in trenerji in pa res me hotel spraviti na najvišji nivo, sem zelo vesel, da sem zamenil, ker se mi zdi, da sem že v tem kratko 4 tednih, kar sem tam, se mi zdi, da tudi če mogoče napredek ni tako viden v tistem momentu na igrišču, se mi zdi, da je še kar da vidim sam pri sebi, da, da to bo in da verjamem vsem trenerjem in da, in da bo dolgotrajno zelo dobro.
8: Pri Univerzi Texas A&M so mu upoštevali skoraj vse opravljene predmete iz prvih treh letnikov v Arizoni. Do predvidenega konca študija pa ima še dve leti, eno da opravi diplomo, drugo pa za magisterij.
10: Ne vem, kaj se bo zgodilo čez 10 let, mogoče čez 2 leti, mogoče čez 5 let, ne vem kak je. Mogoče se mi tenis enkrat zamer, upam, da ne, zaenkrat ga imam rad, kolikor ga imam lahko. Ampak ja, hočem imeti nek plan B, diploma in pa magisterij tudi, da ja, ko se karjera konča, mogoče, če bom srečen do 40-tega leta, pa imam še kar pol velik življenja pred sabo, kar pa mogoče. Želim pa itak ostati nekako v teniških vodah, mogoče pa kar ko s tenisom povezan, ampak mogoče na bizni strani potem.
8: Ravno s poslom, s podjetništvom je povezan njegov študij. Slovenija torej tu v Ljubljani po prvem dnevu vodi z 2-0. Jutri tako potrebuje še eno zmago, da napreduje. Sobotni spored se začne z igro dvojic. Kapetan Grega Žemlja je prijavil dvojico Šeško Dominko. Par pa lahko spremeni pred začetkom jutrišnjega dvoboja.
0: Naval na šport.
7: Vsi zmagoviti nizi se enkrat končajo, vsi noči se v Novi Gorici, tudi Olimpiji in v domačih košarkarskih tekmovanjih. Na tekmi za Superpokal Slovenije je bila boljša Krka, ki je Olimpijo premagala z 71-67. Na uvodu nove košarkarske sezone je bil tudi Marko Polak.
11: Krka je v domovanju novega člana prve lige košarkarskega kluba iz Nove Gorice včeraj končala niz zmajev, ki so v domačih tekmovanjih osvojili 16 zaporednih lovorik. Zadnji poraz je Olimpija doživela 22. maja 2021, ko je v polfinalu pokalnega tekmovanja izgubila prav proti novomeški zasedbi. Ta je sinoči slabše začela. Olimpija je po seriji 9 zaporednih točk prvo četrtino dobila s 23-16. Po uvodnih 10 minutah pa je bila Krka tista, ki je ves čas narekovala ritem igre. S čvrsto obrambo je v drugi četrtini Olimpiji dovolila le 9 točk in do zadnjih minut obračuna uspešno nadzirala prednost 8 točk. Ob koncu so zmaji vendarle pokazali zobe in se približali le na 2 točki za ostanka. Njihov nalet je z uspešnim metom za 3 točke 18 sekund pred zvokom sirene ustavil Jaka Klobučar.
12: Pa, če sem čist iskren, sam vrgo sem, nisem razmišljal teh šutov, vržem po treningu kar nekaj in vem, da mi ekipa zaupa, da lahko take šute mečem.
11: Razplet tekme je močno spominjal na lansko izvedbo tekmovanja, na kateri je Krka v izdihljajih tekme na Polzeli zapravila visoko vodstvo in zmago. Spomini na boleč poraz so bili še sveži, je priznal eden od sinočnih junakov novomeščanov, Jaka Klobučar.
12: Meni zelo, pa še posebej po lanskem finalu, oziroma superpokalu, ko smo imeli že dobesedno dobljeno tekmo, mislim, da je bilo skoraj da nemogoče že, da jo zgubimo. In potem, ko se spomnim na lani, mi je zdaj toliko slajše in sem res vesel za ekipo, za trenerski štab in za vse ljudi, ki prisostvujejo k tej ekipi.
11: Osrednji junak Krke je bil sinoči sicer Galen Smith, ki se je poleti iz Azerbajdžana preselil v Slovenijo. Robustni ameriški center je bil gospodar rakete, v napadu pa je bil nezgrešljiv. Iz igre je zadel vseh 11 metov. Dodaten motiv mu je predstavljalo veliko rivalstvo med kluboma, o katerem je izvedel po prihodu v Novo mesto.
13: Zagotovo sem bil dobro obveščen tudi strani trenerja pred tekmo in zdaj razumem, za kako resno rivalstvo gre. Bil sem osredotočen, zato mi je tako dobro šlo.
11: Galen Smith, 27 točkami prvi strelec obračuna, je bil po tekmi izbran za najkoristnejšega igralca. Krka je po odhodu številnih igralcev poleti hitro sestavila moštvo, ki ga je prevzel selektor zlate reprezentance do 18 let, Domen Zevnik. Po zmagi in prvem uspehu z moštvom je ostal skromen.
12: Mi smo šli v tekmo sam tako, da se borimo, da smo na koncu zadovoljni, to smo tudi rekli fantom, vemo, da ne bomo kar zmagovali dalje, ampak mislim pa, da energija, pa žar, pa borba je pa bila na nivoju, ki si jo želimo in tako nadaljujemo dalje. Zdaj, jaz vem, da ima Olimpija en kup težav s poškodbami, tako da tlele tega ne rabimo skrivati, še vedno je to odlična ekipa, tlele nič ne jemljem od naših fantov, ampak meni je res važno, da mi se prav spet tekmo po tekmo, tako kot sem na tem že govoril, da pokažemo nek prav obraz in potem kaj to prinese.
11: Zevnik je opozoril na številne napake v igri svojih varovancev, obenem pa dodal, da so že vidni obrisi igre, ki jo od njih pričakuje.
12: Jaz bi rekel, da je bilo obrambno blizu, se pravi obrambno je bilo blizu, ekipa je sestavljena tako, da mislim, da smo lahko defenzivno zelo neugodni, napadalno pa absolutno tako nam, tako Olimpiji, še vsem manjka kar nekaj. No. košarka je tukaj zanimiv šport, da se res težko pripraviš na vse stvari. Tako da jaz mislim, da iz tekme v tekmo so neke situacije, ki bomo mogli popravljati, isto verjamem zdaj tlele. Neko bris je eno.
11: Košarkarska predstava včeraj ni bila za sladokusce, v igri obeh moštov je bilo veliko napak, napačnih podaj in izgubljenih žog. Obe zato pred vstopom v novo sezono čaka še precej dela z izpopolnjevanjem forme. Nekaj več skrbi imajo v zmajevem gnezdu, saj se je sinoči poškodoval še šesti košarkar, zato je vodstvo kluba že odpovedalo prijateljsko tekmo proti ekipi iz Trsta. Kapetan Olimpije, Jaka Blažič, je športno priznal poraz in opozoril na dejstvo, da ga soigralci čaka še veliko dela.
14: Pa vse je vidce, da nimamo neke kemije ne v napadu, ne v obrambi, preveč je bilo nekih bacov koncentracije, fokusa in tudi v prvom počasu, ko smo naredili neko razliko, smo jo zelo hitro zgubili, tako da Krka je pa celo tekmo igrala konstantno v enemu ritmu, ki nam ni odgovarjal in na koncu so zasluženo zmagali.
11: Sezona državnega prvenstva se bo začela v torek, na prvi tekmi uvodnega kroga bo Krka gostila Šentjur. Olimpija, ki v rednem delu domačega prvenstva zaradi nastopanja v evropskem pokalu ne igra, bo sezono uradno začela v Jadranski ligi. V uvodnem krogu se bo pomerila prav sinočno tekmico Krko. Tekma bo prihodnjo soboto v Tivoliju.
7: Čez pol ure začetek nove sezone razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva v Budimpešti se bosta pomerila Ferencvaros in Olimpija, Ljubljančane pa že jutri čaka še gostovanje pri Fehervarju.
0: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
15: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
15: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
16: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora v izvirnikih.
0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
15: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
17: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
18: Sledite svojim željam.
19: SNG Opera in Balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
20: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
19: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.

0: 56 let mineva, odkar se je poslovil Jimi Hendrix, kitarist, ki je na novo definiral meje mogočega na šestih strunah. O njem se je Uršula Zaletel že na vse zgodaj pogovarjala z ustanoviteljem skupine Prismojeni profesori bluza.
1: Julian Erič, Jimi Hendrix za začetnike. Predstavljava si enega mulca, zdaj starega 90 let, ki si želi spoznati Jimija Hendrixa. Kaj bi priporočal?
2: Ja, jaz v bistvu takole gledam, ker tudi kitaro poučujem veliko, pa včasih malo pokažem, ne, in valjda pokažem, kakšne te finte, kako je on z zobmi igral, pa to, kako lahkotno je on s kitaro v bistvu upravljal, ne, in so tam mali pa wow, kaj to je.
1: A pokažeš tudi zažiganje kitare na festivalu?
2: Ne, to pa iskreno nisem, ne, okay. Ker se mi v bistvu zdi, mislim, vem, da je do tako itak, pa tudi to igranje z zobmi je bolj za show, ampak ti se mi zdi bolj nekako toliko destruktivno, ni nič narobe s tem, itak je pasel zraven, ampak se mi zdi, da ni to lihše za otroke, da je tako, da je mogoče malo preveč agresivno, ampak se mi zdi njegova glasba kar zahtevna in tudi za otroke, tako če se spomnim sebe, kako mi je bilo zahtevno, mislim, da ni še čist
1: čas, ne?
2: Čist čas, ampak če bi že, bi jim recimo, ne vem, pokazal te razne uvode, ki so malo tako specifični, recimo Voodoo Child,
1: Little Wing,
2: ta vah, Little Wing, to so take stvari, ki so zelo specifične, še dan danes, zelo svojstvene in to se mi zdi te hitro zagrabi. To je tudi mene zagrabil, tako da bi nekako pol po sebi sklepil. Da.
0: Hendrixa je vedno vredno poslušati, ne samo danes, zanje vedno čas, ampak tudi danes. Little Wing sta omenjala.

Pred 56 leti se je poslovil Jimi Hendrix kot spomin in mogoče spodbuda, da se ta vikend znajde na listi vaših predvajanjih. 18.4 je zdajle v nadaljevanju do 18.30 izbira Andrej Karoli.

Pri nas na cestah gre na bolje, nekaj krajših zastojev sicer še je, in sicer na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru, na Dolenski med priključkom Višnja Gora in Bič proti Obrežju in na cestah Koper Izola proti Portorožu in Lesce Bled. Do nesreče pa je prišlo na izvozu Ljubljana Zahod z južne ljubljanske obvoznice. Če še niste na cilju, ampak vozite srečno, še naprej nekaj časa nam je še ostalo do 18.30.

0: Počasi se bo zmračilo in kmalu se bo čisto zares začel vikend. Tim Urbanija se zvečer vrača v naš program z uvodom v novo sezono oddaje RH202. Po 22. se lahko družite nadaljavo. Andrej, Rok in Nejc, vam želimo kar se da lep vikend.
1: Lep motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Lep plus bonusom in Lep motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Lep motor po oblaščenem prodajalcu.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
5: O čem spet sanjaš?
4: O zgodovikendu, 20. september, od 9. do 18. ure, Park vojaške zgodovine Pivka.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
6: Lepo vas je videti.
7: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
6: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci na pristojnem odboru razpravljajo o skoku. Zakon o tem protikorupcijskem organu bodo obravnavali po nujnem postopku, so sklenili ob nasprotovanju opozicije. Pristojni minister Mihael Zupančič ustraja, da gre za pomemben prvi korak, bolj celostni in strokovni obravnavi najhujših primerov. Stroka pa svari pred rokohitrstvom. V oddaji tudi o tem.
2: Državni zbor potrdil izboljšave sistema dolgotrajne oskrbe. Vrh Telekoma zapuščajo predsednik in članici uprave. Na novo odprta proizvodnja izraelskih brezpilotnikov v Srbiji vzbuja nekatere pomisleke. Konec tedna prinaša več sončnega vremena.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje že dobre 3 ure razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot skok. Pred tem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki ji nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagale tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnen o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila. Poroča Jolanda Lebar.
3: Javno predstavitev mnenj terja način priprave zakona brez sodelovanja stroke, je člane odbora za pravosodje poskušala prepričati Lucija Tacer Perlin Svoboda.
4: Od vseh mnenj, ki ste jih tudi sami prebrali, ni niti enega, ki podpira zakonsko vsebino. Torej, ne moramo niti reči, da se mnenja krešejo, ampak so vsa mnenja ne samo proti spremembam, ampak vsaj zato, da se odvije zadostna javna razprava.
3: Predlog je koalicijska večina zavrnila in obravnava na odboru se je lahko začela. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je še enkrat pojasnil, zakaj skok.
5: Zavedamo se, da zakon sam ne more rešiti vseh vprašanj kazenskega pravosodja. Je pa pomemben prvi korak k sistemu, v katerem bodo najzahtevnejše zadeve od začetka do konca obravnavali ustrezno specializirani organi z dovolj ljudmi, znanja, ustreznimi orodji in jasnejšo odgovornostjo.
3: Da bi bilo treba predlagano ureditev še enkrat premisliti, je pozval predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš.
6: Posledice, ki bodo nastale zaradi nedomišljene ureditve, bodo namreč dolgoročne in marsikje neodpravljive.
3: Podobno tudi podpredsednik državno-tožilskega sveta Samo Bardutski.
7: Državno-tožilski svet je vesel in poziva k razpravi o tem, kako okrepiti pregon kaznivih dejanj, zlasti seveda na področju korupcije in organiziranega kriminala. Težko pa pristanemo na to, da je to možno doseči s hitrimi organizacijskimi spremembami.
3: Razprava članov odbora se je šele dobro začela, dopolnila so vložena na skoraj vse člene predloga zakona.
1: Poslanke in poslanci so potrdili tudi predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli v koaliciji, poleg njih prav tako poslanci Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Domen Anderle.
8: Interventni zakon odpravlja neenakost pri plačevanju dolgotrajne oskrbe. Upravičencem bodo denar povrnili v obliki dobropisa. Za blaženje kadrovske stiske pa uvaja dodatek plači, pojasnjuje Aleksander Gungal, NSI.
9: Od 1. oktobra 2026 do konca leta 2027 bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo dolgotrajno oskrbo, osnovno ali socialno oskrbo, zdravstveno nego oziroma rehabilitacijo upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto.
8: Drugi zaposleni pri izvajalcih pa do 150 evrov mesečnega dodatka. Čeprav so poslanske skupine ukrep pozdravile, je bilo slišati nekaj pomislekov. Luka Goršek, SD in Katja Kokot, Resnica.
10: Uvedbo dodatka podpiramo, vendar predlagamo, da bi bili do dodatka upravičeni tudi zaposleni na vstopnih točkah z dolgotrajno oskrbo in zaposleni v socialno-varstvenih zavodih, ki upravljajo primerljive naloge ter se pri svojem delu srečujejo s podobnimi obremenitvami.
11: Začasni dodatki ne morejo nadomestiti trajne ureditve plač in kadrovske politike.
8: Še najbolj pa je bila opozicija kritična do člena, ki bo izvajalcem dolgotrajne oskrbe omogočil sodelovanje s samostojnimi podjetniki. Vladimir Šega, Levica.
12: V zavodu nekdo ustanovi SP, da ne bo v delovnem času opravljal vsega, kar mu je za opraviti in bo preko SP-ja potem opravljal te naloge seveda za precej več denarja.
8: Ne gre za spodbujanje prekarnosti, je odgovorila ministrica za demografijo Mateja Ribič. Ukrep je namenjen posameznikom, denimo fizioterapeutom, ki že imajo status samostojnega podjetnika.
13: Tudi glede cen, direktor v domovih zelo dobro ve, koliko on dobi plačano za posamezne storitve. In direktor ne bo nekomu, ki bo prišel od zunaj, plačeval potem več, kot on sam dobi za to storitev.
8: Zakon prinaša še razbremenitev vstopnih točk, financiranje po pavšalih pa podaljšuje do konca prihodnjega leta.
2: Poslanke in poslanci so danes sprejeli spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefana Kušarja tako odpravljajo pravno oviro, ki je v minulih letih oteževala pridobitev omenjene štipendije najbolj nadarjenim dijakom in študentom ter izenačujajo obravnavo domačih in mednarodnih tekmovanj. Ob tem je zavrnil nekatere kritike opozicije, da vladni predlog odpravlja pomembne varovalke kakovosti tekmovanj, ki štejejo za štipendijo, saj da ta vsebuje več kot 25 različnih meril za presojo izjemnih dosežkov.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Kot navaja v sklepu, naj bi primankljaj dosegal skoraj milijardo evrov oziroma več kot 1% bruto domačega proizvoda.
2: Komisija povračilne ukrepe od vlade pričakuje v 7 dneh, ob tem je vlado pozvala naj pri pokrivanju primankljaja, ki bi ga povzročil zakon, ne posega v zdajšnje pravice državljanke državljanov ter naj ne ruši socialne države. Poleg tega naj vlada pojasni, kako namerava spremljati učinke ukrepov iz zakona in kako se bo odzvala, če bo ugotovila, da ukrepi ne dosegajo želenih ciljev. Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je danes s predsednikoma uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb po zaposlitvi. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom.
0: Radijski dnevnik.
1: Nevarnost hibridnih napadov na cilje v Franciji in po Evropi se stopnjuje, je danes opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem je spomnil na podobne obtožbe, ki so jih v minulih tednih proti Moskvi sprožile Nemčija in baltske države.
14: Je veux ici dire que la nature de l'agressivité russe et de ses menaces en Europe change.
15: Narava ruske agresije in njenih groženj po Evropi se spreminja. Naj omenim napad z dronom na potniški vlak iz Kijeva pred dnevi, poskus napada na letališče v Leipzigu v začetku avgusta, izstrelitev svetlobne rakete v bližini danske fregate in številne vdore v zračni prostor več evropskih držav. Zaradi tega sem odredil pripravo načrta, s katerim bi zavarovali francosko kritično infrastrukturo ter občutljive objekte povezane z obrambno industrijo pred zračnimi in kibernetskimi napadi.
1: Macron je napovedal še, da se bo Francija odzvala na ruske prikrite napade, s katerimi želi Moskva, po njegovih besedah, zastraševati Evropo in spodkopavati podporo Ukrajini. V Srbiji so začeli sestavljati dele za 3 tipe izraelskih brezpilotnikov, proizvodnja v skupnem srbsko-izraelskem podjetju pa naj bi se začela čez 1 leto. Posel vzbuja številne pomisleke. Zakaj, je v Beogradu poizvedovala naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
16: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je obrat za sestavo brezpilotnikov odprl nekoliko skrivnostno. Novinarjev ni povabil in ni razkril, kje obrat stoji.
17: Vidite,
16: kako se uporablja, kako ta dron deluje. Tukaj naši fantje vadijo in trenirajo, se je pohvalil na svojem Instagram profilu. Namenjeni so posebnim enotam, uporabljajo umetno inteligenco, pravi Petar Vojnović, urednik specializiranega portala za letalstvo Tango Six. Naprimer, v eni od predstavitev so uporabili skupino 3 dronov. Eden razbije okno, drugi vstopi in likvidira osebo, tretji pa vse to snema. Brezpilotnike je razvilo največje izraelsko orožarsko podjetje Elbit v sodelovanju z izraelsko vojsko. Posluje pa po vsem svetu.
17: Je jedna od najzastupljenijih kompanij v Evropskoj uniji v konceptu njihovih...
16: Je eno najbolj prisotnih podjetij v Evropski uniji. V skoraj vseh državah članicah ima predstavništva in skupna podjetja. V Nemčiji, Franciji, Romuniji, našteva Peter Vojnovič. Na njegovo sporno delovanje opozarjajo Združeni narodi. Novinar Balkanske preiskovalne mreže Birn Saša Dragojlo.
18: Specialna izvestiteljka UN-a Francesca Albanese eksplicitno navodi Elbit.
16: Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese izrecno navaja Elbit kot podjetje, katerega brezpilotni letalniki predstavljajo stroje za ubijanje na nebu nad Gazo. V tem smislu je torej podjetje Elbit sporno. In še...
18: Vsako može da kaže, to je samo kompanija koja proizvodi orožje. Međutim,
16: vsak lahko reče, da gre zgolj za podjetje, ki proizvaja orožje, vendar obstajajo mednarodni standardi in mednarodni akti, ki določajo, katero orožje in kdaj se sme uporabljati, opozarja novinar Birna. Brezpilotnik lahko stane do nekaj 100 000 evrov, pravijo strokovnjaki.
2: Španska policija je danes premestila več 100 migrantov s plaž v španski severnoafriški esklavi Sevta v začasne nastanitve na območju pristanišča. Pri tem so si policisti prizadevali obvladati ljudi, ki so se prerivali, da bi si zagotovili katero od 1700 mest v začasnih nastanitvah. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bo premestitev migrantov omogočila hitrejše postopke in odpravila pritisk na javne prostore v Sevti.
1: V skoraj 130 let stari stavbi psihiatrične bolnišnice Ormož so danes odprli celovito prenovljene prostore intenzivnega varovanega oddelka. 1 milijon evrov za prenovo je bolnišnica zagotovila sama. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
19: Bolniki psihiatrične bolnišnice Ormož, ki se lahko prosto gibajo, pravijo.
20: Moje osebne izkušnje z psihiatrijami do zdaj, prav presenečen sem, no, kako lahko kako lepo poskrbijo za paciente.
21: Zelo so prijazne.
19: Po prenovi intenzivnega oddelka, za kar je bolnišnica sama zagotovila dober 1 milijon evrov, bo bivalni standard za bolnike še boljši. Direktorica Ksenija Pirš.
22: Smo pacijentom zagotovili primerne, velike, svetle bolniške sobe, popolnoma obnovljene sanitarije, imajo možnost izhoda v park.
19: Minister za zdravje Tadej Ostrc.
23: Verjamem, da bo zdaj z temi prenovljenimi prostori boljše tako za paciente, kot tudi za tiste, ki vsak dan tukaj pomagajo obolelim.
19: Pred bolnišnico pa so že nove potrebe. Direktorica Pirš.
22: Energetska sanacija bolnišnice. Naša bolnišnica je stara 127 let. Želimo si spostavitev sončne elektrarne.
19: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak upa, da bo ob psihiatrični kmalu zrasla še negovalna bolnišnica.
24: Verjamemo, da se pri tem projektu naše cilje in pa naše želje ne zaključijo, ampak da še pride do naslednjih pomembnih investicij v našej občini Ormož.
19: Negovalna bolnišnica?
24: Absolutno.
19: Minister Ostrc pravi, da projekt pozna.
23: To namero podpiram, je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel.
19: V psihiatrični bolnišnici Ormož, kjer je 167 zaposlenih, so lani zabeležili več kot 11 tisoč obravnav, pri čemer ugotavljajo, da je teh vsako leto več.
2: V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič. V zgodovino popevke se je zapisala s pesmimi, kot so Danes mi je 16 let, Kdor rad živi v miru, Forza fešta in Neizpeta melodija. Za slednjo je na slovenski popevki leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva. Leto zatem pa ji je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije. V karieri je Lidija Kodrič gostovala na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je bila nagrajena z več priznanji.
1: V radijskem dnevniku sledi pregled športnega dogajanja. Med drugim o uspešnem uvodnem dnevu slovenske moške teniške reprezentance v Davisovem pokalu. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za vašo pozornost. Želimo vam prijeten konec tedna.
4: Na Evropskem prvenstvu odbojke je danes prost dan, slovenski reprezentanci pa se je že pridružil izkušeni sprejemalec Klemen Čebulj, ki bo nadomestil poškodovanega kapetana Tineta Urnauta. Slovenijo v ponedeljek zvečer v Torinu čaka obračun osmine finala s Srbijo. V Ljubljani je slovenska teniška reprezentanca povedla z 2-0 proti Izraelu v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Podrobne Luka Petrič.
5: Slovenija ni izgubila niza. Filip Jeff Planinšek je dobil tesen prvi niz proti Orelu Kimhiju, drugi Izraelec je vodil s 5-3, preden je najboljši Slovenec izsilil podaljšno igro, dobil jo je na 2, v drugem nizu pa prevladoval, izgubil je le še eno igro.
6: Pokazal sem to, kaj sem kazal skozi celo poletje, no, neko dobro formo, neko dobro igro, z nečim, s čim se lahko prebijem hitro do okoli 200 in še više.
5: Bor Artnak je izkušeno prišel do uvodne zmage, njegov tekmec, prvopostavljeni Izraelec Amit Vales, je bil agresiven, močne žoge je pošiljal čez mrežo, a naredil preveč napak. Artnak je bil zanesljiv tako pri začetnem udarcu kot z osnovne črte.
7: Igral je mal preveč rizično, kar ga je stalo teh dveh brejkov. Jaz sem bil pa zbran, čakil svojo priložnost, sreč tiste dve, ki sem jo izkoristil, dobro delo na tam.
5: Slovenija za napredovanje potrebuje še eno zmago, jutri bodo največ 3 dvoboji, v uvodnem se bosta pomerili najboljši dvojici obeh reprezentanc.
4: Ob tem še to, da na domačem turnirju VTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic. Hokejisti Olimpije so v Budimpešti pred dobrimi 15 minutami odprli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva, že jutri pa bodo igrali še tekmo s Fehervarjem. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje o stanju v Kazahstanu, kjer je tretji nosilec Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Xu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu, ko bo Hrastničan iskal preboj med osmerico najboljših, bo na nasprotni strani mize stal Kitajec Li Tangyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Leti začenjajo z nastopi na azijskih igrah. In še nogomet, 41-letni Cristiano Ronaldo je na seznamu portugalske reprezentance za prihajajoče tekme Lige narodov, čeprav je po svetovnem prvenstvu kazalo, da je bil to njegov zadnji nastop za portugalsko izbrano vrsto.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar.
0: Vreme.
2: Podatki, oprostite, vreme. Zvečer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V torek bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja.
21: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah. Zastoji so na cesti Izola Strunjan. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Ura bo 18:49.
25: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
26: O čem spet ti sanjaš?
25: O zgodovikendu, 20. september, od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
26: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
27: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
28: Škoda.
3: Škoda.
8: Se ne moram verjeti. Mi imamo najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti v naš trezor.
9: Ni popolnega sistema.
25: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Zelena luč. V podkastu Zelena luč se pred dnevom brez avtomobila sprašujemo, kam nas vodi slovenski promet in kako bi lahko spremenili naša naselja, da bi živeli bolj zdravo in manj obremenjevali okolje. Imajo res vsi enake možnosti za premikanje.
1: Skušamo zagotavljati enakovreden dostop do šole, do službe, do zdravnika vsem prebivalcem v Sloveniji.
2: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
3: Vsaka pot je odločitev. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Ledeni čaj Eva Pauli in My Whole World, Kings of Leon.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu, Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija, in Ulf Mirestam, švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Shine All Night Long. Predvsej primerno ime za prvi komad nove sezone, pa čeprav ne bo trajalo vso noč ali pač. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, RH202 je nazaj. In to pomeni, da bodo petkovi večeri na valu 202 odslej ponovno blesteli ob ritmih izbrane plesne elektronike. Upam, da ste lepo preživeli letošnje poletje, da ste se nažurali, naužili dobre glasbe, ujeli kak dober festival ali klub in seveda tudi malo odpočili, ali pa ne. Se veste, pri elektronski glasbi je tisti del z odmorom včasih precej relativen. Timur Banja, vas bom v prvi uri peljal čez zamujene novitete tega poletja. Prihaja tudi nekaj stvari, ki jih boste slišali celo pred uradnim izidom, vmes pa tudi trojček domače produkcije. Ob 23. Ja, pa krmilo prevzema nizozemski veteran Funkerman. Za uvod smo se malce ogreli z izjemno tišo in njenim All Night Long, britansko producentko, ki je v zadnjih nekaj letih naredila res konkreten preskok. Njen prvenec Capricorn Sun z leta 2022 sta za album leta razglasila tako DJ Mag kot BBC Radio 1 Dance. Tale All Night Long je njena čisto sveža septembrska izdaja pri Major Recordings oziroma Warnerju, BBC Radio 1 pa jo je ob izidu že izpostavil v Dance Anthems. RH202 je torej nazaj, mi pa gremo naprej. Tukaj že Adapter in Come With Me. Dobro večer in dobrodošli.

Adapter in Come With Me. Še ena tistih plat, pri katerih je RH202 malenkost pred koledarjem. Uradno izjede šele prihodni petek, 25. septembra. Z njo Adapter odpira tudi povsem novo založbo No Easy Records. Produkcija pa namerno vleče proti zlati dobi house-a 80-ih. Analogne teksture, preprost groove in vokal, ki sede kot češnja na vrhu torte. Med prvimi težkokategorniki pa ga je podprl tudi Joseph Capriati. Zadeva, ki sledi, pa je današnja. Clapton, Miramar in Curtis Wells so prav danes izdali Beautiful Times in s tem nekaj zadnjih toplih poletnih vibracij, ki se lepo povežejo z začetkom nove sezone RH 202.

Elektronski ritmi na valu 202, poslušate RH 202, to je bil Beautiful Times, Clapton, Miramar in Curtis Wells. Če se že poslavljamo od poletja, naj bo slovo, kot se zagre. Nizozemski prvoligaš Maupi pa očitno še ni pripravljen odnehati in bi rad samo še malo več. Just a little bit more je zuna od začetka septembra, skozi poletje pa ga je že do dobra preizkusil v svojih setih, na festivalih in v klubih po vsem svetu. Naslov naslednjega komada se pravzaprav lepo ujema tudi z našim načrtom za nocoj. Just a little bit more. Vedno.

Visoko uvrščen LP Rhythm s klubskim bangerjem How You Feeling, malo pred njim tudi James Hype in Volkoder z vzorčenko 1-2-3. Upam, da je glasnost vašega spremnika prilagojena vsebini in da se dobro slišimo. Če ne, pojačajte, kaj ti naslednja zadeva je osvežitev enega že v osnovi izjemno všečnega komada. Močak je svoj Da Funk z Joni izdal že leta 2022. Konec avgusta pa je Nervous Records komadu namenil ogromen paket remiksov, pod katere so se podpisali Marko Karola, Sinti, DJ Gigola in odlični Confidence Man, ki ga rolamo danes v RH 202. Da Funk.

Moček in Johnny, The Funk Confidence Man Remix. Zdaj pa napočil čas, da nekaj minut namenimo domači produkciji in to kar trikrat zapored. V nadsojšnji epizodi RH 202 bodo Mike Vale, Colston in Polovič, trojček zelo različnih in dobro delujočih slovenskih house produkciji. Začenja Mike Vale. Njegov I Need It je izšel prejšnji petek pri Love Another, precej old school house zadeva z nekaj garažnega swinga in tistim njegovim prepoznavnim groovom. Mike Vale, I Need It.

To je bil Mike Vale in njegova nova izdaja I Need It. Domači trojček Warehead 202 pa zdaj nadaljuje Colston s komadom Friction. In kar nova sezona večerno-nočnih glasbenih popotovanj ne štarta samo na radijskih valovih, še en hiter skok na plesišča. Prav nocoj Heartbeats praznuje četrto obletnico, do 7. ure zjutraj bodo hitri in trdi biti zasedali Media Center in Cvetličarno. Med drugim z Dario Kolosovo, DJ Hyperdrivom Les ter številnimi domačimi imeni, kot sta tudi Gumija in Rotor Motor. 9. oktobra se v Odisejo vrača Fuksi, prvič v Ljubljano takrat prihaja Denis Cruz, ob njem pa Joris Vorn, F-Sonic in Dash. 23. oktobra pa gospodarsko razstavišče prevzema Umek 5.0, več kot 20 nastopajočih, dve areni, koncert in parti za Umeko 50. rojstni dan. Ja, jesen bo očitno precej glasna in da ne pozabim, jutri v ljubljanski publiki Vanilas, Mike Vale in Viktor Mara. Če vas slučajno zasrbijo podplati, zdaj veste, kje se bo plesalo. Tole pa je Colston in njegov Friction.

Novič in Lex Blaze z Dirty Dancing zapirata današnji trojček domačih elektronskih novitet. Ja, to je še ena plata, pri kateri smo malenkost pred uradnim izidom. Zunaj bo namreč prihodnji petek, 25. septembra, z etiketo založbe Feng Shui. Zdaj pa v radijski eter spuščamo nekaj sončnih žarkov dueta Filterheads. Sunshine s Tomasom je uradno izšel že leta 2002, pri Intec Records in po skoraj četrt stoletja očitno še vedno ne želi v pozabo. Tokrat pa prihaja v novi preobleki Jonatana Ulisesa in Meta Mura. Sunshine!

Soul Central, Strings of Life oziroma Un Amor Supremo v novi verziji Barta Skillsa in Veske, še ena klasika, ki je dobila svežo klubsko podobo. Remix je v začetku septembra podpisala in izdala Berjeva založba Drumcode. Mi pa ostajamo pri predelavah, samo nekoliko bomo zamenjali smer. Empire of the Sun prihaja z DNA v preobleki izjemnega Masseja Plexa. RH202 na valu 202, počasi ugašam luči in se bližamo drugi uri, ko bo vajeti za mešalko prevzel Funkerman.

0: Deli Pedli kot Hot Since 82, kuda in izjemna elektronska stvaritev Time. Komad je del povsem novega albuma Obsessions, ki ga je Hot Since 82 izdal 4. Septembra pri svoji založbi Knee Deep in Sound. 9 skladb in album, ki je nastal med turnejami, potovanji in precej intenzivnim obdobjem njegovega življenja. Time pa je eno od 2 sodelovanj s Kudo na tem celovečercu. Če vam je tisti nekoliko bolj emotiven, globi izraz Hot Since 82 blizu, si Obsessions vsekakor zasluži vašo pozornost.
1: Tukaj Val 202.
2: Več kot radio.
0: Tako, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, prvi del današnje epizode RH 202 je za nami. Za mešalno mizo na našem radijskem odru pa že Ardi Van Beek oziroma Funkerman. Nizozemec iz Brede, DJ, producent in založnik, ki je na sceni prisoten že več kot 30 letja. Njegovi prvi glasbeni koraki pravzaprav niso bili v house-u, ampak v hip-hopu in R&B-u. House ga je kasneje dokončno potegnil vase v legendarnem klubu Spok. Leta 2004 je soustanovil Flamingo Recordings, založbo povezano s Fedejem Legrandom in celo generacijo nizozemskega house-a. In potem je prišel Speed Up, eden njegovih največjih komadov, ki ga je pozneje pobral tudi Defected in ki je leta 2008 prišel med 10 najboljših na britanski dance lestvici. Skoraj 20 let pozneje zgodba očitno še ni končana. V današnjem Funkermanovem miksu že slišimo povsem novo verzijo Speed Up, ki jo ustvaril skupaj samo. Funkerman pravi, da ga pri DJ-anju ne zanimajo toliko lestvice kot tisti trenutek, ko začutiš prostor in ujameš pravo ploščo v pravem času. Druga ura je pri nas, kot zmeraj, rezervirana za gosta in danes je to prav on, DJ Funkerman.

RH 202 na valu 202, za mešalno mizo danes DJ Funkerman. In če ste se slučajno spraševali, kaj se je zgodilo z njegovo klasiko Speed Up, skoraj 20 let pozneje je zgodba dobila novo preobleko, skupaj samo jo je letos postavil v nov kontekst in nastal je Keep Up. Ne gre zgolj za remix, ampak za sodobno reinterpretacijo Speed Upa z leta 2007, ki pa je izšel 21. augusta pri založbi Gotta Move. Slišali pa ste ga lahko v uvodu njegovega miksa, tako da, če bi še enkrat, skočite na val202.si in si zarolajte še enkrat. Zakaj pa ne? Še naprej z nami v RH 202, eden in edini, Funkerman.

Elektronski ritmi na valovih drugega programa Radia Slovenija, za mešalno mizo še zmeraj nizozemski house veteran Funkerman. Ja, v prvi uri smo predstavili nekaj svežih izdaj, močan trojček domače produkcije, v drugi pa tale Funkermanov mix kot odlično dobrodošlico nazaj v petkove večere na valu 202. Hvala Funkermanu za ta odmerek hišne godbe, hvala pa tudi vam, ker ste bili z nami. Če ste kakšno minuto zamudili oziroma bi radi oddajo ujeli še enkrat, nas poiščite na val202.si. Timur Banja se počasi poslavljam, RH202 pa se vrača spet prihodni petek ob 22. Seveda, znova pošiljko elektronskih novitet. Do takrat, ostanite v ritmu, mejte se, vse dobro in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Sara Lotrič. Člani odbora za pravosodje že od včeraj popovdne razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, znanega pod kratico SKOK. Pri tem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagali tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, svojim delovanjem v tujini izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. KNOVS je obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, podpredsednica uprave Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo z položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj jim mora soglasje v tedu dni dati še nadzorni svet. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril na vse bolj pogoste ruske hibridne napade in odredil pripravo načrta za zaščito francoske ključne infrastrukture ter občutljivih objektov povezanih z obrambno industrijo. Napovedal je še sklic srečanja skupine G7 na temo energetike in na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede zalog plina. V Rusiji so se začele parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do jutri, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini, kar so v Kijevu in Bruslju zavrnili kot farso. Resne opozicije sicer po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina, vprašanje je le s kakšnim izidom. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jure Roman.
2: Slovenska moška teniška reprezentanca od dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki v Ljubljani zanesljiva Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Začelo se je razširjeno avstrijsko hokejsko prvenstvo, v madžarski prestolnici so igralci Olimpije zmagali s 5-3. Za Ljubljančane so gole dosegli Kiričenko, Lorenz, Quins, Urbas in Brennan, ki je v zaključku tekme postavil končni izid 5-3. Že danes zmaje čaka še eno gostovanje na Madžarskem pri Fehervarju. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani, kjer je Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Shu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu bo na nasprotni strani stal Kitajec Li Tangyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Šah v tretjem krogu poraz za obe reprezentanci, Slovenci so v Samarkandu izgubili dvoboj z Mađari, Slovenke pa so po remiju Laure Vnuk prepričljivo izgubile s Kazahstankami. In še biatlon, švedsko mesto Estersund bo čez 5 let gostilo svetovno prvenstvo, je ob robu 17. rednega kongresa na Bavarskem na svoji spletni strani sporočila Mednarodna biatlonska zveza. Ta bo danes volila tudi predsednika, edini kandidat pa je Slovenec Tim Farčnik.
1: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije ter Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke in da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Primankljaj naj bi po njihovem dosegel skoraj milijardo evrov. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje idejo, da bi iz Evrope umaknila 25 tisoč vojakov, kar predstavlja skoraj tretjino ameriških sil na stari celini. Umik naj bi zajel tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo, čeprav zaveznice v NATO opozarjajo Washington, da se ruska grožnja Evropi nadaljuje in krepi. Kubo je prizadel nov veliki spad električne energije. Gre za že sedmi električni mrk letos. Tamkajšnje omrežje se namreč sooča s pomankanjem goriva zaradi ameriške naftne blokade in propadajočo infrastrukturo. Tudi ko omrežje deluje, se 9 milijonov prebivalcev sooča z občasnimi izpadi. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Dobro jutro, 2 minuti stače s pol drugom. Izgleda, da se bomo tudi v Evropi morda kmalo pridružili državam, kot sta Avstralija in Velika Britanija, kjer najstniki in mlajši ne bodo smeli uporabljati družbenih omrežij. Po predlogu akta, ki ga boste v nadaljevanju obravnavala Evropski parlament in Svet Evropske unije, bi tako za otroke do 13. leta starosti v Evropske uniji veljala namreč prepoved dostopa do slednjih. V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije tak predlog podpirajo. Kot so zapisali, v šolah vsakodnevno opažajo negativne posledice pretirane uporabe digitalnih naprav in vsebin med otroki in mladostniki. Navajajo težave s pozornostjo in koncentracijo, manjšo vztrajnostjo, slabše spalne navade, težave v medosebnih odnosih ter čustvene in vedenske težave. Po njihovih navedbah še šole veliko naredijo na področju digitalne pismenosti in odgovorne uporabe tehnologije, vendar pa same ne morejo reševati težav, ki jih prinašajo te tehnologije. Si pa v združenju želijo starostno mejo uporabe družbenih omrežij celo zvišati na 15 oziroma 16 let starosti. Vkolikor bo torej omejitev na ravni Evropske unije sprejeta, bi lahko mladostniki stari med 13 in 15 let uporabljali družbena omrežja le preko računov vzpostavljenih strani staršev ali skrbnikov, lasten račun pa bi bilo mogoče odpreti komaj po dopolnjenem 15. letu starosti. Kako pa bo ta omejitev izgledala v praksi, pa bomo še videli. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so sprejeli spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Na pristojnem ministrstvu poudarjajo, da s tem izenačujejo obravnavo domačih in mednarodnih tekmovanj. Ob tem zavračajo kritike opozicije, da predlog odpravlja pomembno varovalko kakovosti. V poslanski skupini Svoboda so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Spremembe se po besedah predsednika Svobode Roberta Goloba usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda. V SDS predlog označujejo za Golobov populizem, kritični so tudi v NSI in Demokratih. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom je podpisal izvršni ukaz, s katerim je državnim organom naročil naj preučijo možnost uvedbe obveznega stikala za izklop za najnaprednejše modele umetne inteligence, če bi ta odpovedal ali ušel izpod nadzora. Newsom namreč meni, da zvezna vlada ne ukrepa dovolj na področju nadzora nad umetno inteligenco. Hokejisti Olimpije so z zmago začeli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V Budimpešti so spet proti ti premagali Ferencvaroš. Danes jih v madžarski prestolnici čaka še tekma proti Fehervarju. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.